0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse USA's præsidents krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kamre i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med en række partier. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen var i aftes skeptisk over potentialet for en såkaldt VLAG-regering, da han havde talt med den kongelige undersøger. Og den skepsis deler flere af dem, vi talte med på Skanderborg station i går.
2: Jeg tror ikke, det bliver godt, men de skal jo også i gang.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere i det her. Det bliver noget rod.
4: Et flertal til hver eneste gang, der skal stemmes om et eller andet, det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden, og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent Manchester City spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

Radio på P4 med mere musik.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, som en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje, fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se. Noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, så er det, at der er blevet tid til fællesvækning her på B4. Klokken er 5:07, og lige nu der er du en del af det radiofoniske fællesskab, som vi kalder for Morgenklubben. Det er et sted, hvor vi mødes, uden sådan egentlig at kunne se hinanden, men hvor der er sådan ligesom noget meget rart og bekræftende i at vide, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og det får du i løbet af den næste lille times tid et sådan rimelig godt bevis for, at du ikke er. For her i Morgenklubben, der hjælper vi hinanden med at stå op. Ikke bare sådan som moralsk støtte, men også ved at give sange til hinanden i forsøget på at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. For du kan nemlig være med til at bestemme nogle af de sange. Det er sangen til kroppen og sangen til hjertet, som du kan få indflydelse på. Og hvordan du gør det, ja, det skal jeg nok forklare nærmere i løbet af den næste lille times tid. Men lige nu, der skal vi bare se at komme ud over stepperne, og det gør vi her med lidt musik fra Bastille og Pompeji. Godmorgen.

svenske Agnes fik du her med Release Me, og vi skal sådan set også ud i en form for forløsning nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgen natsang, og her skal vi jo altså give slip på natten og byde dagen velkommen. Og jeg tænkte, vi i dag kunne gøre det ved ligesom også samtidig at deklarere, at det her, det bliver en fantastisk onsdag, og det kan vi gøre sammen med Hej Matematik og Ankerstjerne. Det bliver en god dag.

motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg. Og hvis du vil,

Det bliver en god dag, proklameret hej matematik og ankerstjerner, og lad os da håbe, at de får ret i den forudsigelse. Her der havde vi valgt nummeret som dagens godmorgennatsang. Og her skal du så få lidt mere dansk musik, denne gang fra Bifal. Det her er Sætter alt på spil.

You Too og Mysterious Ways. 6:03 er klokken blevet, og det betyder, at vi skal have skubbet nogle endorfiner rundt i blodet, for de er nemlig gode til at vække kroppen. Og så nogle endorfiner, jamen dem kan du faktisk rimelig nemt selv generere eller producere. Det kræver blot lidt fysisk udfoldelse til tonerne af musik. Med andre ord, så er det blevet tid til, at vi skal danse og den vej ligesom få kickstartet kroppen. Og mens vi lyttede til YouTube, så var jeg en smuttur i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud sender du altså bare afsted til mig, lige så snart du har det, på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Jesper fra Randers gjort, og nu skal jeg ellers lige love for, at der kommer bevægelse på. For Jesper, han skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. På en ferie på Costa del Sol startede morgenen altid med en ganske bestemt sang og så noget vandzumba. Så for at få bevæget alle ledene, ville det være fedt at genhøre King Africa med La Bamba, så vi kan få zumba-musklen rystet. Med mange gode morgenhilsner fra Jesper fra Randers. Og Jesper, jamen der er en første gang for alting. Jeg tror, det er første gang, vi kaster os ud i at forsøge at danse zumba. Og så samtidig måske forestille os, at vi gør det i vand. Men lad det nu ligge, for jeg har fundet det nummer frem til os, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Hold på hat og briller. Her kommer King Africa med La Bomba.

det nummer, vi netop har lyttet til. King Africa og La Bomba, og så var der ellers Vandzumba for alle pengene. Derfor så synes Jesper, at vi andre lige skulle glædes med det nummer, som Jesper altså havde foreslået som kropslig kickstarter, og et nummer, som tilsyneladende er fremragende at danse zumba til. Som sagt, så er du velkommen til at komme med et bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du skrive til mig inde i appen DR Lyd. Der gælder det så bare det, at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du skrive til mig der. Så kan det jo altså være dit nummer, som jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Men lige nu, der har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten her. Der er det nemlig Clara, Saint Clara og Gosh, I Love It.

Kan jeg tænke, var det her med kogeblade 8 minutter over 5:30 er klokken, og dermed så er der nu mulighed for at lige få tryktestet hjernen, lige få mærket efter, hvor vågen den er. Skal der mere kaffe på systemet, eller er det måske et koldt bad, der lige skal vække den? Eller er det muligvis en omgang musikquiz, der lige kan tvinge din hjerne i omdrejninger? Det er i hvert fald sådan en, jeg har gjort klar til os nu, altså en musikquiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er dansk musik. Og spørgsmålet, vi quizzer med, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Ja, hvad hedder den danske gruppe, der står bag nummeret Ordinary Things? Det er altså i dag musikquiz spørgsmålet, og svaret får du lige efter Mathias Kolstrup og Stella har givet os Copenhagen.

0: reminds me of you.
1: Mathias Kolstrup og Stella i fin lille duet her på nummeret Copenhagen, og lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things? Og svaret er, at den gruppe hedder Lucas Graham, selvfølgelig. Ordinary Things var sådan et af de allerførste numre, vi fik fra Lucas Graham, dengang de tilbage i 2011 udsendte nummeret som deres allerførste single. Det var også et nummer, som blev fulgt op af en musikvideo, som, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så lignede det faktisk mest en hjemmevideo, optaget under en livekoncert på Loppen, og her fik man altså sådan for alvor øjnene op for, ja, både Lukas Forkammers helt fuldstændig outstanding sindssyg vokal, men også bare sådan for bandet og deres evne til virkelig at svinge sammen. Prøv selv lige at høre her i nummeret, som det hele handlede om i dag. Lucas Graham og Ordinary Things.

Lucas Graham og Ordinary Things. Lucas Graham var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi lige nå lidt spritny musik fra Olivia Rodrigo. Det her er hendes seneste single, den hedder Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her med hendes seneste single, Drop Dead. 6:09 er klokken. Og det betyder, at der kun lige er et enkelt punkt tilbage på dagsordenen for denne her onsdag morgen i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Det er Anja, som i dag har bestilt den, for Anja har nemlig skrevet ind i god tid på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. I Anjas mail, der står der nemlig sådan her. Godmorgen, kære Julie. Vil du hjælpe mig med at ønske min Jens et hjerteligt tillykke med vores 3 års bryllupsdag? Det er 3 år siden, at vi overraskede alle vores fødselsdagsgæster med et bryllup i haven under bøgetræerne. Jens har lært mig Iran D.D.'s sang When You Hold Me, som var folkegaven, som han spillede for kong Frederik og dronning Mary, da de blev gift i 2004. Den sang lytter vi tit til, og den blev spillet under vores vielse. En smuk sang, som betyder meget for os. Hvis dette ønske bliver opfyldt, så vil jeg starte dagen med at byde Jens op til dans. Tak for et godt program, som vi ofte lytter til, og som er med til at starte dagen godt her i huset. Hilsen Anja. Jamen Anja, så kan du godt lige få bukket eller naget, eller hvad man nu gør for sådan en dansepartner. I hvert fald, så skal du byde Jens op til dans nu, for så kan vi fejre jeres 3 års bryllupsdag med det nummer, du har bestilt til Jens. Her er det Randy D. og When You Hold Me.
1: How can I tell you

And where should I end? I know, you know this feeling. I know you

Anja og Jens kan i dag fejre 3 års bryllupsdag, og det synes Anja, at de skulle gøre til tonerne af en hjertestartersang, som Jens introducerede Anja for, nemlig Irandede og When You Hold Me, et nummer, der jo altså også blev brugt som folkegave til dronning Mary og kong Frederik, da de blev gift tilbage i 2004. I dag var det så vores hjertestartersang, og hvis du har nogen, som du synes skal have en hjertestartersang, et særligt nummer, som måske betyder ekstra meget for jer, jamen, så kan du skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, for så er klokken nemlig ved at være 6. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Berg og 1000 timer. Og med den, jamen, så er der faktisk ikke mere morgenklub for i dag, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Moderaternes formand Rostov Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
2: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
3: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Og et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro Ed Gallarin vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
5: I want to thank President Trump. For his support.
1: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallarin i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallarin her slår Massie om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
6: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Lytter fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det, Skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt. For det regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Endeløst fik du her fra Rasmus Walter.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og det er en morgen, onsdag morgen. Det betyder, at vi er halvvejs i ugen. Og ikke bare hvilken som helst uge, for der venter en dejlig forlænget weekend, i hvert fald for rigtig mange af os forud.
0: Pinsen, den er lige om hjørnet. Og hvorfor er det nu, vi holder pinses, Trine?
2: Det er fordi, at det er 50 dage efter påske. Måske. Jeg har lige snakket med nogle veninder om det i weekenden, hvor vi rent faktisk googlede det.
0: Ja.
2: Det er tydeligvis ikke noget, der sådan har sat...
0: Nej, det har ikke lige hæftet sig. Nej, det er noget med noget helion, der daler ned, sådan noget ild og så videre.
2: Ja. Ja. I hvert fald så har vi en helligdag endnu, så må vi se, om den bliver ved med at være der til evigtid, som venter forude. Så skal vi ikke bare glæde os over det?
0: Ja, det synes jeg da i allerhøjeste grad, vi skal. Jeg tror ikke, at hvis Troels Lund Poulsen får held med sin VLAG-regering, nu må vi jo se. Jeg tror altså ikke, pinsedag, det er noget af det, der ryger.
2: Den er ikke lige farzonen.
0: Nej, det tør de ikke.
2: Det er selvfølgelig også noget, vi holder øje med den her morgen. Hvad sker der i de der regeringsforhandlinger? Kommer der nyt? Vi opdaterer selvfølgelig sammen med Radioavisen, hvis der skulle ske noget nyt på den front.
0: Og så er det altså ikke for at ødelægge onsdagshumøret. Undskyld, fordi vi har jo i sigte med noget dejligt pinsesol, der skal danse i weekenden, og en masse varme temperatur. I dag bliver det altså noget mere våd og kold affære.
2: Men når vi er over det, så bliver det godt.
0: Godmorgen!

0: Den hedder Lys på mag, Victor Lexell.
1: Godmorgen, Johnny Rune.
2: Godmorgen.
1: Du har lige spurgt, hvad hedder den sang? Er det fordi, der skal lys på et eller andet bestemt?
2: Jamen, det var det, fordi jeg var ikke sikker på, at jeg er jo ikke så god til svensk. fordi jeg har jo ikke en mor eller en far, som kommer fra Sverige. Og jeg har heller ikke svensk tv hjemme, osv. Men jeg ser dog Mumitrollene, men det er jo norsk.
0: Nej, finsk.
2: Er det finsk? Hold da op.
1: Vi starter godt.
2: Ved du, vi starter lige igen. Skal vi ikke bare sige godmorgen?
0: Godmorgen, John.
2: Jo, men grund til at spørge, det var nemlig det der med, fordi at jeg kan jo se på radaren, det er mest radar, at der kommer jo altså en ordentlig gang vand her på et tidspunkt. Og jeg tror, inden for den næste times tid, der vil det ramme Himmerland, Vesthimmerland eller noget. Så det var egentlig bare det. Husk nu lige at få lys bagpå.
1: For lys, okay, for lys bag, yes.
2: Ja, altså selvfølgelig også foran. Jeg ved godt, man kan ikke sådan gøre det separat, men det er jo bagpå, det er problemet, at man ikke kan se det, ikke?
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Tak så, som
2: ikke, jeg vil sige, velbekomme, men jeg ved ikke, hvordan man siger det helt.
1: Velbekomme mig. Måske.
0: Vi har lagt os ud med hele Skandinavien nu. Det duer ikke.
2: Jeg synes, det lyder finsk, det der.
0: Ja.
1: Godmorgen og tak. 70 100 110, det er nummeret til B4 Trafik, hvor Johnny Krone sidder klar.

0: Michael Jackson her med Billie Jean.
1: God morgen med P4.
2: Du er klar til optog?
0: For en 15, 10, 20 år siden var jeg nok.
2: Jeg stod og kiggede sidste år til Aalborg Karneval ud på mængden af mennesker, der passerede forbi, fordi at de sidste par år, 3-4 år, der har jeg boet i en lejlighed meget tæt på Vesterbro i Aalborg. Jeg flyttede derfra nu, men det er jo altså den sådan, hovedgade, hvor rigtig mange af de her karnevalister, de kommer forbi. Og der har jeg også stået og kunne følge både folks fuldskab, men hvis I også kunne se, hvor man ligesom søger hen, hvis man skal lade vandet. Og det er tit ind i baggårdene til de lejligheder, der ligger på Vesterbro blandt andet.
0: Det kan være hårdt at skulle holde sig hele vejen igennem sådan et langt optog, og derfor så bliver der strandet hister her, og der bliver også gjort det, der er værre. Og det er der jo rigtig mange beboere, naboer til det her karnevalsoptog, som er godt rundt træt af. Derfor så vil de rigtig gerne have hegn op.
2: Og indtil i år, der har man ligesom kunne kontakte Aalborg Karneval, få dem til at stille hegnet til rådighed. Men i år, der meldte Aalborg Karneval ud tidligere på året, at i år, der skal ejerforeningerne, beboerne simpelthen betale selv. For karnevalet er blevet så stort, efterspørgselen er blevet så stor, at karneval kan ikke selv betale, men det kommer de altså til i fremtiden.
0: Ja, fordi på et møde i går eftermiddag, der besluttede et enigt teknik- og miljøudvalg i Aalborg Kommune, at der i fremtidige aftaler med karnevalet skal indgå et krav om, at det altså er karnevalet selv, som betaler for opsætning af hegn rundt omkring. Peter Lindholt, formand for Teknik- og Miljøudvalget valgt for Danmarksdemokraterne, han siger sådan her.
3: Vi synes ikke, at det er de almindelige borgere, der skal betale for, at der er nogen, der optager byen sådan flere dage.
2: Og som tidligere nabo til karnevalet, der kan jeg sige, at man gør i forvejen en del. Vi låste blandt andet opgangen, altså der ikke blev, for at sige det, rent ud tisset i opgangen og det, der var værre, inde der, hvor man gik op til lejlighederne. Så man kan sige, at jeg tror, en del af dem, der bor langs optoget, de gør noget i forvejen. Jo, der skal de selv betale for hegnet. Der er det ligesom for sent at gøre noget ved, at Aalborg Karneval har meldt det her ud. Men fremover, der skal Aalborg Karneval altså punge ud, hvis der er nogen, der gerne vil have sat hegn op.
0: Så ved vi det, og der er jo altså karneval på lørdag, så det er der, det går løs. Skynd jer at sætte hængelås på det hele.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nu bliver det muligt at leje en elcykel, når du skal fra A til B i Aalborg eller bare leje turist. 500 elcykler bliver nemlig sendt på gaden allerede inden sommerferien.
0: Det besluttede et enigt teknik- og miljøudvalg i Aalborg Kommune i går, siger Danmarksdemokraternes rådmand Peter Lindholt.
3: Jamen, det er for, at vi vil øge mobiliteten i byen. Nu ønsker de så at opsætte de 500 cykler, eller komme med dem, og så prøver vi det her, og ser, hvordan det kommer til at gå.
0: Det er virksomheden Lime, der skal stå for driften af de 500 elcykler, der kan lejes. De udlejer allerede elcykler i Aarhus og i København. Og det er på tide, at Aalborg følger trop, siger Jane Østergaard, som er byrådsmedlem for SF.
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé, og jeg har faktisk længe tænkt, at det er ærgerligt, at vi ikke har den mulighed i Aalborg. Det har man jo mange andre større byer. Den orden, der kommer nu, det er jo et firma, der er på lige fod med løbehjulene, stiller det til rådighed for byens indbyggere.
2: I første omgang er der tale om en forsøgsperiode på et år.
0: En kraftig brand i en garage på Agervangen i Aalborg Sydøst blev sent i aftes slukket efter en kraftig røgudvikling.
2: Ifølge Nordjyllands beredskab opstod branden i to batteripakker tilknyttet et solcelleanlæg, og der var risiko for, at flammerne ville brede sig. Villaen blev reddet fra at bryde i brand, men har fået omfattende røgskader, fortæller vagtchef ved Nordjyllands politi, Claus Stærk.
5: Man får jo

0: siger, at har en skole 2 år i træk under 75 elever, så skal den indstilles til lukning. For reglen gør det sværere at tiltrække og fastholde børnefamilier, siger skolebestyrelsesformand Karen Marie Kram Olesen.
1: Vi ønsker, at der bliver sat fokus på faglighed og trivsel kontra tallet 75. Og selvfølgelig er det vigtigt, at vi drifter en skole med mange børn. Men om man har 74 eller man har 76 elever, det bør ikke være afgørende for, om man kan drive en god skole.
2: Hun mener, det vil gøre en stor forskel, hvis politikerne fjerner reglen.
1: Jamen, hvis kommunen går med til at fjerne tallet 75, så tror jeg, det vil give en tryghed i lokalsamfundet. Og det vil gøre, at der er nogen, der vælger os til, i stedet for at vælge os fra.
0: Sagen behandles i økonomiudvalget i dag.
2: Skyet i dag og ud på formiddagen kommer der regn fra sydvest. Du lytter.

0: Marie K., se nu herhen.
1: Vi har allerede været inde på det. Vi er midtvejs i ugen, midtvejs på vej mod en pinseweekend. Og der er der altså vejrmæssigt lovet ret flot vejr, temperaturer over 20 grader. Men lokalt, der kan der altså stadig være meget ustadigt vejr her i foråret. Og det kan en vinbonde fra Brønderslev skrive under på.
0: Ja, fordi fredag aften der blev Jan Lundes vinmark nemlig ramt af et havlvejr. Og kolde hav, det er bare ikke særlig godt, når man dyrker vin. Og derfor så var det altså også en træls overraskelse at vågne op til lørdag morgen, siger Jan Lunde.
2: Jamen, vi fik lige 1-2 centimeter havl fredag aften. Og vi tænkte som ikke så meget over det. Fordi nu var vi over de her morgenfrost her. Men dagen efter vi kom i vinmarken, så kunne vi virkelig se skaderne på grund af, den kulde, der kommer, når havlen lægger sig på jorden.
1: Ja, fordi når det der havl, det rammer jorden, så gør det jo jorden koldere, og det kan vinstokkene altså ikke klare. Det er heller ikke mere end et par uger siden, jeg så vinbønder her hjemmefra, der havde stillet

0: stearinlys frem langs hele deres vinranke eller ranker, for simpelthen at holde temperaturen bare en lille smule op, når de der kolde nattetemperaturer de ramte, som Jan Lunde også ind på.
1: Og det er jo ikke kun spørgsmål om, hvorvidt vinstokkene de har det godt. Det er også økonomien, der skal have det godt, når man investerer i sådan noget som for eksempel vinproduktion og vinstokke her i Danmark. Det er jo ikke sådan ligefrem en sikker branche. Og for Jan Lunde, der blev det altså også en dyr fornøjelse. Han mistede nemlig omkring halvdelen af sin vinhøst for i år, og ifølge ham, der kan der gå flere år, før alle stokkene de er i perfekt stand igen. Han håber dog stadigvæk, at der kan komme god vin ud af de stokke, som har klaret sig igennem havlen, og han er altså glad for, at han kun driver vingård på hobbybasis.
2: Prøv at tænke dem, der har 50.000 stokke, og der lever 100% af det her, der får sådan en oplevelse her, jamen det kan jo tage liv af den.
3: Det er godt, jeg ikke skal leve af. Heldigt.
0: Det er altså en mand, der ser vinglasset som halvfyldt.
1: Ja, det skal jeg lige love for. Han ejer jo Nygaards Minde Vingård, Jan Lunde, den nordligste vingård i Danmark. Og forhåbentlig så er han tilbage på sporet igen i løbet af de kommende år, når det drejer sig om vendsysselsk vin.
0: Skål!
1: Skål!

0: Lasse Skriver med Band-Aid.
1: Vi prøver igen sådan helt frisk. Godmorgen, Jørgen Grune.
2: Godmorgen.
1: Hvordan står det til den norske trafik?
2: Skal det være på svensk, på finsk eller på norsk?
0: Nej.
2: Dansk?
0: Vi prøver igen.
2: Vi prøver helt forfra. Ja. Okay, det var bare et sølvforsøg på lige så at prøve at redde den. Men jeg kan redde den måske sådan faktisk indholdsmæssigt med at sige, at det er meget, meget fredeligt ude i trafikken. Jeg sidder og holder øje med alle webkameraerne. Jeg kan se, at det går i et flot og flot tempo, både i nord- og sydgående retning. For eksempel igennem Limfjordstunnelen sidder jeg lige og kigger nu. I går, der havde vi en spændestrop, der lå sådan på... Ja, i eftermiddags på tværs af motorvejen og generede der, men det er ikke tilfældet nu. Der er regnbyer på vej, så det er noget med huslygterne bagpå, men ingen uheld i øjeblikket, og ingen påkørte dyr har vi fået ringet ind. Men det kan jo komme. 70 100 110.
1: Jørgen Grune, hvis nu du skulle sige et mandagsbarn på svensk, hvordan vil du så sige det?
2: Er du da stadigvæk til?
3: Det er et mandagsbarn.
1: Ja.
3: Eller noget lignende.
1: Vi kan jo godt.
2: Kan den gå?
1: Det er så fint.
0: Det er Veronica Maggio her, hvor klokken den er 18 minutter i 7 på en onsdag.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Camera, Cyril og Ed Sheeran.
1: Pokémon Korts titel, glansbilleder, Labubu, de fleste af os har nok været med på en eller anden form for bølge, som har præget enten vores børneværelse dengang, eller vores konto, når vi har skulle købe ind lige nu. Der er det helt store for børn, Squishy Dumplings.
0: Og hvis ikke lige du ved, hvad det er,
1: så er det fair.
0: Så er det helt fair, for jeg vidste heller ikke. Og det på trods af, at jeg altså har to børn, som er lige præcis i den målgruppe, som det henvender sig til mellem sådan ja, 5-6 år og op efter til en 10-12 år. Men det er altså sådan en lille kartoffelmelsæk i latex.
1: Ja.
0: Om man vil.
1: Vi så lige en video af nogen, der lavede deres egne squishy dumplings, så det var simpelthen bare at tage en ballon, og så fylde kartoffelmel i, og så tegne et ansigt på den. Det, der er med de her squishy dumplings, man køber i butikkerne, det er, at de er pakket ind i en æske, hvor man ikke kan se, hvad farve den har. Og det er sådan ligesom en del af gimmicken i at være betaget af squishy dumplings. Det er, hvad for en ender man med? Der er for eksempel, har jeg set på TikTok, en meget eftertragtet guld-en.
0: Ja.
1: Så hvis man får den, så har man bare vundet i lotteriet.
0: Og så har de selvfølgelig fået malet små søde øjne og knorhår og mund og sådan noget så videre på. Så de ser nuttet ud, gør de, men du kan ikke rigtig bruge dem til andet end ja, måske lige squishe lidt, hvis du vil. Det er der nok ikke så mange, der gør, fordi, nå ja, hvorfor skulle man det? Men ikke desto mindre, så er de hyperpopulære. Og hvorfor er det lige, de er det? Jo, Mads Arlian Søborg, han er trendforsker og livsstilsekspert, og han forklarer lige her kort, hvorfor det er, at den her legetøjs-dumpling, som det ligner, er pakket ind. Som er pakket ind, at den rent faktisk hitter.
2: Det er en trend, der er startet meget i Kina og Japan og Sydkorea, som er en del af hele det, vi kender som popmart. Altså det er små, søde, cute figurer. De er oftest pakket ind i sådan et blind box-koncept, hvor du ikke ved, hvilken figur i serien du får. Men det er jo også en del af det, der skaber efterspørgsel og forbrug. Fordi du får egentlig lyst til at samle på flere af dem. Så på den måde, jamen, så tækker den i alle de bokse, som gør de her figurer populært for tiden.
1: Det var altså lige præcis det samme med Labubu-bamser, hvis du har børn sådan, ja, i alderen fra 6 til 16, så vil du måske vide, hvad det var. Det er også det her med, hvilken farve får man, når man åbner kassen. Det er en form for gambling for børn, kan man sige.
0: Det er der i hvert fald nogen, der vil kalde det. Vi havde også historien for nylig med lootboxes i spil, hvor man heller ikke ved, hvad man køber.
1: Men det er jo altså ikke kun børn, der kan blive fuldstændig optaget eller grebet af sådan en dille. Og det er det, vi godt kunne tænke os at blive lidt klogere på her til morgen.
0: Ja, fordi hvad er det, du har kastet over, Trine?
1: Jeg er begyndt at hækle.
0: Ja.
1: Og det er...
0: Det går godt.
1: Produktet er måske ikke nødvendigvis så stolt af endnu, men jeg er meget stolt af, at jeg nu kan det. Sådan.
0: Og det er processen.
1: Det er nemlig processen. Ja. Derudover så har jeg nu i nogle måneder som relativt ny husejer stadigvæk været meget optaget af have. Alt med have, så have, maskiner, have, udstyr, have, grej og blomster.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså jeg kører lidt apropos have. Jeg kører meget fokus på furans lige til PT. Og det nørder jeg faktisk lidt, fordi jeg har stadigvæk ikke fundet den perfekte løsning til at få mine fliser pæne.
1: Nej.
0: Både fure og i overflade.
1: Så og sådan kan man jo udvikle sig i løbet af livet fra squishy dumplings til furans. Hvad er du helt optaget af i øjeblikket? Send os en sms.
0: 12.12. Start med at skrive en ord og fortæl os, hvad du bare går helt vildt meget op i. Lige nu.

0: Martin har købt en et par.
1: Ja, det ved jeg også mærke.
0: Et par Ferguson traktor. Altså Massey Ferguson. Altså store, tunge, dieseldrevne jernheste.
1: Men jeg tror ikke, det er de helt nye, fordi de trænger til mere end bare kærlighed, skriver Martin. Det går jeg og hygger mig med, især fordi jeg ikke har en ski forstand på det.
0: Jamen, så rigtig god fornøjelse med det. Vi har spurgt, hvad du går helt vildt meget op i lige for tiden. Hvad er dillen lige præcis hos dig? Fordi hos børn og unge, der er det åbenbart squishy dumplings, som hitter lige nu. Altså små gummiindpakket kartoffelmelsække, som man kan gå og squishe eller bare samle på og have kæmpest meget street credit, hvis man har den af guld.
1: Men hvad bruger du din tid på? Hvad går du og hygger dig med, ligesom Martin hygger sig med sine Ferguson-traktorer. Send en sms 12.12, start med at skrive nord i tekstfeltet.
0: Og hvis du lige går og tænker, hvad går jeg egentlig op i lige nu, så gå lige på Facebook, og så tjek dit feed, fordi ja, så er der en stor chance for, at du rammer ind i lige præcis det, du åbenbart går meget op i lige for tiden. Altså, fugerens, ja, det er lige det, der hitter på mit feed, pt. Skal jeg da helt så sige. Nå, jamen altså, 12.12, start med at skrive nord. I mellemtiden, mens du lige tænker over, hvad du egentlig går op i, så kan vi tease lidt for en radiovis, som du får lige om lidt. Truslund Poulsen, han fortsætter jo forsøget, det er det, han går op i lige nu, for at danne en regering med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance, også selvom Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen efter forhandlingerne i aftes er skeptisk fortsat.
1: Mere om det i Radioavisen. Det er lige på den anden side af Clean Bandits og Anne-Marie her med Rockabye.

0: Klokken er 7.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
1: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
3: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort sig meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
1: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
3: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4-ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
1: Lød det fra Christine Korsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
4: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
1: Den amerikanske læge er rejst til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andre Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
5: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en tryktest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
6: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
1: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bilsø Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarine, for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
6: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er P4.

0: Tomgang. Tomgang med Shaka Loveless fik du her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hvad går du op i øjeblikket? Det spørger vi om den her onsdag morgen, fordi det helt store hos børn lige nu er Squishy Dumplings. En historie, der fylder blandt andet på DR.dk. Men hos mig, Britt, der er det altså storke, der er sagen. Altså storke som i fuglen. Storken. Har du en dårlig dag, så google Storke TV og vælg Storkereden i Smedager. Der er 3 friske unger, 2 kameraer live hele døgnet.
0: Jamen, ved du hvad? Der er ingen grænser for, hvad man kan gå op i. For eksempel Puja, hun går helt vildt meget op i at strikke. Hun får lært at strikke i nat af 46 år. 2 veninder har været en kæmpe støtte i at få mig lært det, og er blevet medlem af deres strikkeklub også.
2: Fantastisk. Lidt i samme hobbygenre, så går en anden Trine fra Aalborg op i garn i øjeblikket. Jeg samler på garn af bits af en gal hækkelnål. Kæresten mener, det har taget overhånd, men som jeg siger, så er det ikke hoarding, hvis det er garn eller bøger for den sags skyld.
0: Nej, men altså, dealer, de kan jo skifte alt efter alder og livsfase, så det vi er ret interesseret i at høre, hvad der rører sig lige hos dig, hvad hitter? Og hvad går du op i lige nu?
2: Send en sms til 1212. Start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Og så er det altså uanset, om det er dyr, om det er sådan nogle hobbyprojekter, som at strikke eller hækle. Eller som Martin, der skrev ind tidligere, simpelthen er begyndt at makke med et par Ferguson-traktor.
0: Ja, så fik vi puttet lidt for mange hestekræfter ind i dem. Det er nok ikke de helt store, som man skriver, vilde dieseldrevne maskiner. Begge Ferguson er lidt ældre dato. Den lille 54, den store 57. Sådan. Og som du skriver, Martin, du har ikke en ski forstand på det, men rigtig meget pøj. Det er også fedt bare at have noget projekt og magt med.
2: Bare man hygger sig med det, det er det vigtigste.

0: Livsforladt med Annika fik du her. Vi skulle lige så sige fra trafikken, at det går glimrende derude, så der er ikke nogen grund til at bruge tid på det, der er ikke umiddelbart forlænget køretid.
1: 70-100-110, hvis du har noget at melde, og så drøner vi altså direkte ud i en anden slags trafik. For fremover, der kan du leje en elcykel i Aalborg, ligesom du kan i Aarhus og København. Det besluttede et enigt teknik- og miljøudvalg i Aalborg Kommune i går.
0: Men det er altså ikke bare rosenrødt det hele, og sådan noget grønt transport og alt muligt. Det møder faktisk kritik fra Cykelforbundet. Christine, du så sammen med den aarhusianske formand Mike White og dimler og bamler.
2: Ja, en lidt morgentræt ringklokke her på Mike White cykel, men vi har parkeret cyklen hernede ved banegården, hvor der jo forvejen er rigtig mange, der parkerer deres cykler, inden de skal med tog eller busser. Men Mike White, I har jo som cyklistforbund sendt et bekymringsbrev til teknik- og miljøudvalget, inden de tager en beslutning om, hvorhen de her parkeringspladser de skal være til de her delcykler. Hvad går I jeres bekymring på?
3: Jamen altså, vi er bekymret for, at man ikke følger op med de fornødne faciliteter. Fordi hvis der kommer 500 ekstra cykler lige med et slag her i byen, så vil de cykler selvfølgelig også gerne søge hen og bliver placeret de steder, hvor der er mange cykler i forvejen, så vi får et problem med parkeringskapaciteten, og det synes vi er et problem. Men dertil skal jeg også sige, at jeg synes, det er fedt, at vi får bycykler igen. Det er alt for mange år siden, vi har haft det. Men jeg synes også, at man skal ligesom have en eller anden form for hvad skal man sige, beredskab over for den situation, der så opstår på grund af de cykler. Og jeg synes også, man skal have en plan B for, hvis det går helt galt, at man så også har en plan B for, hvordan man så forholder sig til det, og ikke bare lade det køre et år med kaos.
2: Men det er 500 cykler. Hvad er det for et kaos og et problem, det kan give?
3: Jamen altså, de her bycykler, de skal jo placeres nogle steder, hvor lejerne synes, det er interessant, at der er kunder i butikken, så at sige, ikke også? Og det vil sige, at de sandsynligvis i vist omfang kommer til at stå nogle steder, hvor der i forvejen er stort pres på cykelparkeringen. Og så kan vi jo se, at der allerede er steder i byen, inde i centrum, hvor der er rigtig mange cykler, hvor der er stort set ikke plads mere til cykler. Hvis der så kommer en masse udlandingscykler, der skal holde der, hvor skal de være henne? Jamen så enten er det udlandingscyklerne, der får pladsen i stativet, eller også er det de almindelige cykler, men et eller andet sker der med, at der er nogle cykler, der kommer til at holde ekstraordinært udenom og skaber pladsproblemer, og kan også nogle gange komme i vejen, for eksempel for blinde mennesker, handicappede mennesker, som så får svært ved at færdes på de arealer.
2: Ja, fordi jeg ved, at du har bemærket, at der for nylig var en person, der faldt over et el-løbehjul, der lå smidt, altså et af de her løbehjul, som alle ejer, eller som ikke har en privat ejer. Hvad er det, du frygter med cyklerne, der kan ske med dem?
3: Jamen altså sådan en limecykel, det er jo sådan en tung sag. Hvis den vælter, så er den jo svær at rejse. Der er ikke ret mange, der rejser sådan en, sådan bare for at være en god samaritan. Det vil sige, sådan en væltet cykel kan komme til at ligge et stykke tid, og så kommer der måske en blind person gående forbi, som ikke ser den, og så falder over den og slår sig rigtig slemt. Vi ved jo, hvordan elløbehjul ser ud. Det fylder i hvert fald en lille smule, men en cykel, den fylder endnu mere. Og det vil sige, hvis man falder over sådan en, så tror jeg, man kan få nogle rigtig trælse skader. Og desuden, så kan der også være andre mennesker, som kan have svært ved at komme forbi. Nogle med barnevogn, nogle med, skal man sige, rollator eller et eller andet. Det er jo, jeg kan godt se nogle problemer der.
2: Men er I ikke med til at smide en kæp i hjulet, for at sige det lige ud, og tage sorgerne på forskud, i stedet for bare glæde over, at der nu kommer flere, der skal cykle?
3: Jo, vi glæder os absolut. Vi synes, det er fantastisk, vi får det igen. Men jeg synes også, man ligesom, i stedet for måske bare at give carte blanche, uden at tænke sig om, det er også lidt, hvad skal man sige, lidt risikabelt. Jeg synes i hvert fald, at man skal være klar til at bruge nogle midler, nogle ressourcer på, at hvis det opstår den type problemer, vi frygter, at man så kan sætte ind. Det er jo klart, hvis det er bare en enkelt lille episode, så kan man måske nok på en eller anden måde finde en løsning på det, selvom det er træls for den enkelte. Men hvis det bliver sådan et problem, som man går og snakker om i byen, virkelig irriterende og træls, så skader det jo sagen mere, end det gavner. Og det er der, jeg synes, at man måske lige skal være klar til at sætte ind, hvis det viser sig, at det her det måske ikke går så godt, som man har håbet på.
2: Ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget i Aalborg Kommune, ja, så har man altså ikke besluttet sig endnu, hvor de her parkeringspladser skal være til delecyklerne, fordi man lige vil se, hvor behovet er størst.
1: Og det er virksomheden Lime, der skal stå for driften af de her 500 nye ellejecykler i Aalborg.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait.
1: Og så skal vi lige introducere til dig, Johnny Krone.
2: Ja, nu ved jeg ikke, om wait, om det er wait, altså vente på, på regnen eller hvad, fordi at det er altså det, der er i Vesthimmerland, og så over Randers, og bevæger sig sådan nordøst på. Så jo, der er byer og våde veje vente her resten af morgenen. Og så har vi også dyk i farten, hvis du kører nordgående E45 fra Randers til Hobro, for der er jo vejarbejde i gang. Det er altså ikke noget med, at man holder i kø og kører sådan nærmest kofanger til kofanger, men der er jo nedsat hastighed til 80 km/t. Det er altså kun i nordgående.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde ude fra vejene. Husk, dr.dk/trafik, det er stedet, hvor du kan holde orienteret om trafiksituationen lige præcis der, hvor du er døgnet rundt.

0: The Cure fik du her Friday. I'm in love. Det strømmer stadigvæk ind i indbakken med diller. Altså, hvad du går op i lige nu. Fordi hos børn og unge, der er det åbenbart Squishy Dumplings, som er det helt store hit lige pt. Det hitter som aldrig før. Underligt nok. Men man behøver heller ikke forstå alle diller.
1: Nej, og vi vil meget gerne høre, hvad din hobby, hvad dit store projekt det er lige for tiden. Send en sms til 1212, start med at skrive noget i tekstfeltet og lave et mellemrum.
0: Hvis du går op i nordiske nyheder, så er der bare godt nyt til samlingen lige om et øjeblik, fordi efter melodrama her, så får du en omgang nyheder fra Nordjylland.

P4 Trafik, der er pågået et rådyr på E45 i nordgående. Det er der kører fra Randers til Hobro, og det er mellem frakørslerne 38 Purhus og 37 Hannest. Det skulle være en kilometer eller en halvanden før rastepladsen Glentøj, og det er altså et pågået rådyr, der ligger i venstre vognbane i nordgående.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: DR Miss Skills i Jørgen i sidste måned blev en bragende succes, og den skal nu bruges til at gøre endnu mere for at få faglærte i Jørgen Kommune.
0: Sådan lyder det fra Ole Bendix, der er erhvervschef i kommunen, for det gælder om at smede, mens jernet er varmt, siger han.
3: Vi blev jo glade for at se, at der var så mange besøgende for vores arrangement. Der var jo op til 50.000. Og nu skal vi jo videre, fordi vi ser DM Skills som et startskud til, hvordan vi kan få endnu flere til at tage en erhvervsuddannelse.
2: Mange unge fik ifølge Ole Bendix en aha-oplevelse, da de så de forskellige fag i action i teltene til DM Skills. Derfor vil han især skrue op for vejledningen af de unge i grundskolen på ungdomsuddannelserne samt på jobcentrene, så de får øjnene op for de faglærte muligheder.
3: Og så skal vi også ud og tale med virksomhederne om, hvordan de vil arbejde ind i det her, fordi den her opgave kan vi ikke løse alene i Jørgen Kommune eller Business Jørgen. Vi skal have virksomhederne med.
0: Ifølge kommunen lagde op mod 50.000 gæster vejen forbi DM Skills i Jørgen i løbet af de 4 dage, arrangementet varede. Ifølge Business Jørgen forventes der i Nordjylland at mangle op mod 12.000 faglærte i 2030.
2: En batteribrand i en garage på Agervangen i Aalborg. I Aalborg blev sent i aftes slukket efter kraftig røgudvikling på stedet. Ifølge Nordjyllands beredskab opstod branden i 2 batteripakker tilknyttet et solcelleanlæg.
0: Familien på 7 personer nåede selv ud i tide og kom ikke til skade, men villaen har fået omfattende røgskader. Beredskabet fortsatte i nat efterslukning og nedkøling af batterierne for at forhindre, at branden blussede op igen. Der skal nu laves brandtekniske årsager på stedet for at finde årsagen.
2: En lille rund kugle formet som et ansigt og blød som en dej er nu så populær blandt børn, at flere butikker oplever at få revet dem væk, ligesom de har sat dem frem. Squishy Dumplings hedder den nye trend, som gemmer sig i en plastikdampkurv.
0: Og den er populær i blandt andet Kids Cool Shop i Frederikshavn, fortæller indehaver Christian Vejby.
4: Det er jo nogen, vi har faktisk bestilt for et par måneder siden, de fleste af dem. Og så bliver de fløjet hjem, simpelthen fordi det er

0: What Lovers Do, Maroon 5 og SZA.
1: 24 minutter i 8. Cecilie Sand Nørholm, vi skal en nordjysk vejrudsigt.
2: Det skal det i hvert fald. Man kan være heldig lige at få lidt kig til solen her fra morgenen af, ellers så bliver det altså ret gråt stort set resten af dagen. Der er altså også nogle byer, sådan en stribe på vej ned fra sydvest, og det fortsætter faktisk det meste af dagen og også ud på aftenen. Og her kan de altså godt blive lidt kraftige. Det er ikke sådan voldsomt meget vand, de smider af sig, men det kan alligevel godt blive til en 5-10 mm i løbet af dagen. Til gengæld en 13-15 grader, så det kan godt være lunt at være udenfor, og med en svag til jævn vind fra en sydlig retning, så er det altså kun vandet, der gør, at det måske bliver lidt ærgerligt at skulle ud her til morgen.
0: Har jeg ret i, at den weekend, som så fuldstændig forrygende ud, pludselig ser sådan lidt nederen ud?
2: Altså, det kommer jo an på, hvad man
0: er. Jeg ved godt, det er øjnene, der ser.
2: Det er øjnene, der ser. Altså, jeg synes da stadigvæk, at der er udmærket weekendvejr. Det eneste er, at i løbet af lørdag, som prognoserne ser ud lige nu, der kan man altså godt lige få en skylderegn i løbet af dagen. Men stadigvæk nogle temperaturer, der kommer et godt nyk opad, og så både fredag og søndag ser lige nu ud til faktisk at blive stort set tør.
0: Ja, der er plads til forbedring, men altså alt andet lige okay. Tak, Grace Cecilie.
2: Selv tak.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: John Grune, et overblik over trafikken, hvor der er et lille opspunkt.
2: Ja, vi har stadigvæk rådyret liggende i overhældingsbanen E45 Nordgående, og det er altså dig, der tager turen fra Randers til Hobro. Der skal være ekstra ops. Der er selvfølgelig sendt bud efter nogen, der kan få fjernet rådyret, og der er heller ikke liv i det, men det giver opbremsninger. Det er mellem Purhus 38 og 37 Hannest, og det var altså i det hurtige spor i Nordgående.
0: 70 110 det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde fra vejene. Og apropos det med at køre, og apropos diller, man kan jo godt være så bitter sit arbejde, at det også bliver ens hobby. Det ser ud til at være tilfældet for en, der har skrevet i sms'en. Jeg går op i at uddanne køreelever.
1: Ja.
0: Gå ud fra, at det er en kørelærer.
1: Det er godt, at du så også går op i det, hvis det er dit arbejde. Vi har flere hobbyer, vi kan vende tilbage til efter Aretha Franklin og George Michael.

0: Aretha Franklin og George Michael, I knew.
1: Ja.
0: Det var datid. You Were Waiting For Me, så fik vi lige sagt hele den fantastiske titel.
1: Godt.
0: Hurtigt videre.
1: Til Philip fra Brønderslev, som har fået en ny hobby, har lavet en køkkenhave, og det er så hyggeligt. Og så sparer man penge på grøntsager og krydderurter, da man dyrker det hele selv, og så smager det meget bedre. Man er virkelig blevet voksen, og det er ens drøm at få en køkkenhave en dag. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Det tænkte jeg, da jeg begyndte at sådan drømme om at få jordbær og æbler og krydderurter i haven.
0: Så klappede du dig lidt på skulderen, ja, og tænkte,
1: nu er vi der.
0: Der er vi der. Ja, ja, men altså Philip, vi er jo fuldstændig på dit hold begge to her i studiet, fordi en dille, som går igen hos os, både dig og mig, Trine, det er jo altså køkkenhave, og det der med at få dyrket noget i nogle krukker eller højbede.
1: Have, have, have.
0: Have, have, have. Og det er jo tit sådan noget, man kaster sig over, når man er voksen. Som barn i dag, anno 2026, og vi må nok hellere være specifik, i maj måned åbenbart. Der er det squishy dumplings.
1: Sådan nogle små figurer lavet i en form for latexpose med noget kartoffelmelsagtigt indeni. Der er navnet squishy. Og så dumplings, fordi de simpelthen er formet som ja, den her asiatiske snack, kan man vel godt kalde den. En spise i hvert fald. Og det kommer også i en lille boks, hvor man ikke ved, hvad farve den her squishy dumpling så har. Så når man åbner, så er det en del af gimmicken, en del af overraskelsen. Det er det helt store lige nu. Vi hørte lige de regionale nyheder i Kids Cool Shop i Frederikshavn. Der er de fuldstændig udsolgt. Der kommer en 30-40, sagde han det, og spurgte om dagen.
0: Ja, det bliver revet ned af hylderne, fordi de er så populære. I hvert fald lige nu lurer mig om ikke, at billedet ser anderledes ud lige om lidt. Fordi sådan er det jo med dealer. De skifter. Kommer og går og skifter hele tiden. Og det gør de jo altså også for voksne. Og det er jo det, vi har spurgt til. Hvad er hitter hos dig lige nu? Hos mig, der var det jo fugerens
1: ja.
0: Og fliserens.
1: Og du har fået et par gode tips fra Claus Henrik.
0: Claus Henrik, ja. Tusind tak. Jamen ved du hvad, ren fuge og kald fra PH Import, som ligger i Thisted. Det er Claus' bud på, hvad jeg lige skal kaste mig over der. Jeg kommer så til at google det, og så skal jeg love for, at mit feed på Facebook nu er for evigt forandret.
1: Endnu mere fugerens til dig. En anden, som jeg tænker, du deler en hobby med, det er Birgitte.
0: Ja, Birgitte Reinhold har skrevet, hjemmelavet snaps uden smag af snaps, men med smag af... Ja, og det er så der, Birgitte, vi vores veje deles lidt. Candyfloss, jordbær, lakrids, saltkaramel, grøn æble, salmiak og appelsinskrås og mango. Spændende smagsnuancer. Jeg har måske mere på en porse eller en valnød, eller hvad ved jeg.
1: Birgitte, du må gerne sende smagsprøver til mig. Måske ikke lige den der med candyfloss eller lakrids, men resten. Jeg synes, det lyder lækkert.
0: Hvad har du bare som det helt store hos dig lige nu? Du hækler, Trine. Ja,
1: meget nyt.
0: Renser fuger, og vi har fået garne, sms'er, og vi har fået alt muligt andet i indbakken. Men hvad hitter hos dig som en dille lige nu?
1: Send en sms til 1212, start med at skrive ord i tekstfeltet og lav et mellemrum.

0: med dig. Skabt til at være to, var det her fra søn. Vi har fået en sms fra Liva, som er på vej i skole, og dermed måske, nu gætter jeg bare i forhold til, at man er på vej i skole, måske målgruppen for squishy dumplings, men som hun skriver, jeg vil lige rette jer, det hedder ikke dumplings, men nidos, som er godt, hvis man har ADHD for eksempel. Og ja, Liva, du har både ret og ikke ret.
1: Ja, fordi at nidos, når vi lige googlede det, det er det, som jeg tror, som nogen vil kende som en stressbold. Altså sådan en squishy ting, man kan trykke på, og ganske rigtigt er ret god, hvis man for eksempel har ADHD, eller måske bare har koncentrationsbesvær. Så det der med at have noget, det er måske mange, der kender. Det der med at have noget i fingrene. Men i stedet for så at klikke med en kuglepen, så generer sådan en nidos, en stressbold, væsentligt mindre i forhold til omgivelserne. Det kunne man nok også godt bruge, en squishy dumplings, men det er altså noget helt specifikt. Altså det er ligesom, ligesom en babyborn. Hvis man skal relatere til, da jeg var barn, det var heller ikke bare en dukke, det var ligesom en specifik dukke.
0: Ja, og squishy dumplings, de har altså forskellige farver. De kommer i en mystery dump plastic box. Og så har de små ansigter på, og er vældig, vældig søde, og ekstremt uhyre populære. Det hitter altså helt vildt som en dille hos børn og unge lige nu.
1: Så det er derfor, det er altså en helt specifik, man kan garanteret bruge dem til det samme, som alle mulige andre nidos stressbolde. Men lige det her tilfælde, det er sådan en helt specifik ting.
0: Det har blandt andet opført, at medført, at vi har spurgt til til diller hos dig lige nu. Altså ikke nødvendigvis squishy dumplings, men hvad der rører sig hos dig lige nu.
1: Noget, du går helt vildt meget op i, og det for Henriette for Rold, der er det simpelthen lektier. Ja. Er i gang med de sidste 5 uger med afsluttende svendeprøve som tjener, så det er min hobby lige nu.
0: Rigtig god fornøjelse med den fantastiske dille, Henriette. Forhåbentlig så kommer det til at være til at gå fuldstændig fantastisk.
2: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Her springer!
3: Kom helt tæt på bomberydderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Fire med Robbie Williams. Altså, jeg bliver jo glad for sådan en sms, vi har fået fra Niels Bohr i Aalborg.
1: Ja, fordi som 55-årig, der har Niels altså kastet sig over Lego-bilmodeller, Lego-teknik som hobby. Det er super afstressende at sidde og bygge, altså i en alder af 55 år.
0: Det er dejligt at høre, at den slags stadigvæk kan røre sig.
1: Og begejstre.
0: Ja, præcis. Fordi jeg håber da ikke, at jeg kan vende tilbage til Lego en gang, når jeg har tid.
1: Når du har tid, ja. Tusind tak for jeres sms'er, fordi I vil dele, hvad det er, I sidder og nørkler med lige for tiden om lidt. Der er det tid til en radioavis. Den skal handle om ulvebestanden, for den vokser i Danmark. Det sker bare ikke så hurtigt, som forskerne havde forventet.
0: Frem til radioavisen, der får du lidt fra Eurovision, nemlig Søren Torbjørn Lund, før vi går hjem. En kraft.

0: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
0: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Han får i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Og der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
2: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år der er det kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef for seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
3: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
0: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
3: Væksten den fortsætter, men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
0: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
4: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
0: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkesteret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
5: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden, så den kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
0: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden. Men både før og efter det regnvejr, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
6: Du lytter til P4.

0: Echo Smith med Cool Kids fik du her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: På lørdag, der er det det store karneval i Aalborg. Men vi ved jo godt, det er ikke noget for alle. Og derfor, Mads, så har vi altså et bud på, hvad man kan kaste sig over. I stedet for, hvis nu ikke lige man tænker, at samba-rytmer og gajolshots, det lige er sagen.
0: Ja, hvis du er mere til store, fede grillpølser og en fadøl, ved du hvad, så skal du søge direkte til min købmand i Lendum. Fordi der er pølseparty
2: ja.
0: På lørdag. Det starter kl. 11, og det går ovenikøbet til et godt formål. Det er den lokale købmand, som er altså til fordel for de gule veste. Og det er noget helt andet end det, der er i Frankrig. Det er nemlig sådan, de lokale pedeller, bliver de kaldt. Det er sådan dem, der går og ordner. Frivilligt.
2: Og de yder altså en kæmpe indsats for lokalområdet, og derfor så skal der altså samles ind til dem, og det gør der ved, at du spiser alt, hvad du kan for en flad 50'er, altså alt, hvad du kan af klassisk sommermad, forskellige slags lune pølser og kold kartoffelsalat, og så går overskud til de her gule veste.
0: Det er fuldstændig forrygende. Derudover så er der altså også alpakaer.
2: Ja.
0: Så man kan komme og nusle lidt med. Jeg ved ikke hvorfor, men det kan man. Og så kan man også spille med i dagens amerikanske lotteri. Der er masser af gevinster, som man kan vinde, hvis man er heldig. Og så kan man jo så støtte det her gode formål. Jeg synes, det er et fantastisk initiativ og rigtig, rigtig godt alternativ til en anden fest, som foregår i Aalborg.
2: Ja, altså, hvad mere kan man drømme om? Pølser og libitum.
0: Og en alpaka.
2: Og en alpaka, er altså. Så kan lørdagen da ikke starte bedre.
0: Jeg synes, Nordjylland leverer gang på gang. Jeg er bare nødt til at sige det. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det her, det var Burhan G. og Medina, som prøver at tage handsken op igen og prøve at lave noget sammen. Jeg synes, det gik bedre første gang, men det er altid også en svær tur. Undskyld.
1: Ja, jeg heller ikke. Ja. Det er et dejligt popnummer.
0: Ja, det hedder Gemt dit nummer.
1: Et nummer, vi altid gemmer på, det er nummeret til dig, Johnny Krone. 70 100 110. Er der noget, som du egentlig gerne vil have lidt mere at vide om, hvis man ringer der?
2: Ja,
1: altså, er der noget specifikt, du gerne vil have input til?
2: Nej, det vil jeg faktisk helst ikke, fordi at, jeg vil egentlig helst have, at der ikke er nogen, der ringer, fordi så går alting jo, som det skal, og jeg vil helst ikke have sådan, noget at vide om påkørte dyr og store trængsler og alt det der. Men de har desværre stadigvæk påkørt rådyr liggende ude i overhandlingsbanen på E45 Nordgående. Det er ikke, fordi jeg får mange opkald på det, men jeg har ikke fået en afmelding af Vejdirektoratet, så vi går ud fra, at det er stadigvæk er gældende. Altså mellem 38 Puhus og 37 Hannest, det er jo altså turen fra Randers til Ro, hvor et påkørt rådyr ligger derude. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Jamiroquai her med Virtual Insanity.
1: Gennem flere år, der har elevtallet danset omkring 75 på landsbyskolen Vestrup i Vesthimmerland. Og netop de 75 er et magisk tal i Vesthimmerlands Kommune. For kommunen har en regel om, at elevtallet, hvis det er under 75 to år i træk, ja, så indstilles en skole til lukning.
0: Derfor så har skolebestyrelsen ønsket, at kommunen fjerner den her elevgrænse. Og Christine, du står sammen med nogle af dem, som stadigvæk er på den her skole. Nogle af de lidt få. Hvordan har de det?
2: Nej, jeg er 71 elever på skolen nu, lige nu her for i øjeblikket, og første og anden klasse, de er på vej til idrætsstævne. Hvis nu jeg spørger jer her, hvordan er det at gå på en lille skole? Kan I godt lide det?
3: Yeah!
2: Ja, man skal jo høre sandheden fra børnene, og Karen Marie Gram Olesen, formand for skolebestyrelsen, og altså også mor til et barn på skolen, og også et par børn, der har gået her tidligere. Børnene er ikke i tvivl om, at de er glade for at gå her, men hvad betyder det for jer at have en skole?
4: Jamen, for lokalsamfundet og for vores børn og som forældre, så betyder det rigtig meget, at vi har en skole i lokalsamfundet, hvor børnene trives, hvor trivselsmålinger og faglighed er på nogle punkter bedre, end det er på en stor skole.
2: Men I ville jo altså gerne have fjernet den her grænse for, hvornår at, I er i fare for at lukke. Lige nu der er I som sagt på 71 elever, og grænsen er 75. Hvad betyder det at have den her grænse hængende overhovedet?
4: Jamen, det betyder en psykologisk utryghed, fordi at man hver den 5. september, eller hvert år hver 5. september, skal lave tælling om, hvor mange elever man har. Og sidste år var vi under, og næste år er vi over, så hele tiden ligger vi omkring de 75, og det skaber sådan en utryghed, er vi her om to år, hvis vi to efterfølgende år er på...
2: Og nu kommer bussen til idrætsstævnet her.
4: Så det skaber sådan en usikkerhed, om vi er her.
2: Men sådan en spærregrænse, er der ikke nødt til at være en grænse, ikke en spærregrænse, men en grænse for, hvornår man kan blive ved med at have en skole? Er man ikke nødt til at have et tal?
4: Jeg tænker som sådan ikke, man er nødt til at have et tal. Jeg tænker, man skal se på den enkelte skole, hvordan trivsel og faglighed og økonomi er. Og lige pt. Så er Vestrup Skole med på alle parametre, og forvaltningen står bag. Så jeg tænker, at om vi er 74 eller vi er 76, så er vi lige god skole.
2: Ikke så langt herfra, der ligger Gedsted Skole. De har valgt ikke at gøre noget ved den her grænse på 75. Det har du valgt ikke at have nogen kommentarer til. Men I har jo haft et møde med det her formandskab i børne- og familieudvalget. De støtter også, at byrådet de fjerner reglen. Hvad betyder det for jer, hvis grænsen den bliver fjernet?
4: Jamen, det betyder for os, at vi kan få ro til at lave det, vi er allerbedst til. Give børnene den bedste start på livet, at vores fantastiske personale kan tage sig af de børn, der er her, og give ro, eller og opleve en ro selv, at man ikke skal være bekymret.
2: Men kan skolen ikke blive for lille?
4: Det kan den måske, men jeg tænker, at man skal kigge på trivsel og faglighed frem for tal.
0: Politikerne i økonomiudvalget behandler sagen i dag, inden den så sendes til endelig afgørelse i byrådet på torsdag i næste uge.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: På stribe live i DR Lyd.
6: All y'all radios out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: do this. Aisha med Outlandish. Vi skal have fat i en kunstner, som trådte op på en scene forleden aften.
1: Med et politisk budskab på en scene, der ellers ikke altid er så politisk. Han var nemlig med til AGF-fejringen, og noget af det, han lige fik sagt, det var, at da han var barn i Aarhus, det er Tobias Rahim i øvrigt, vi har fat i, der havde han sparet sammen med en kammerat til en AGF-trøje, mødt op i den, og der blev råbt noget af de her to unge knægtes hudfarve. Oh. Og der sagde Tobias Rahim så fra scenen, at i dag, der er AGF hele byens hold, uanset hudfarve. Så på den måde, der har klubben rykket sig gevaldigt, siden han var barn.
0: Det er fremragende. Du får Tobias Rahim i AGF-trøje. Elsker, når du smiler frem til de nordiske nyheder.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: drikker sommersprit.
1: Klokken er 8:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Cykler i Aalborg er en god idé, men hvor skal de stå? Sådan spørger Cyklistforbundet, der advarer mod cykelparkeringskaos i midtbyen.
4: Et enigt teknik- og miljøudvalg i Aalborg Kommune har netop besluttet at lade det private udlejningsfirma Lime sende 500 elcykler på gaden allerede inden sommerferien. Aalborg-formanden i Cyklistforbundet, Mike White, er som udgangspunkt positiv, men han frygter alligevel for konsekvenserne.
5: De skal jo placeres nogle steder, hvor Lime synes, det er interessant, at der er kunder i butikken, så at sige. Ikke også? Og det vil sige, at de sandsynligvis i vist omfang kommer til at stå nogle steder, hvor der i forvejen er stort pres på cykelparkeringen. Og kan også nogle gange komme i vejen for eksempel for blinde mennesker, handicappede mennesker, som så får svært ved at færdes på de arealer.
3: Firmaet udlejer allerede elcykler i Aarhus og København. Og i Aalborg er der i første omgang tale om en forsøgsperiode på et år.
5: Jeg synes, det er fedt, vi får bycykler igen. Det er alt for mange år siden, vi har haft det. Men jeg synes også, man skal ligesom have en eller anden form for hvad skal man sige, beredskab over for den situation, der så opstår på grund af de cykler. Og ikke bare lade det køre et år med kaos.
4: Aalborg Karneval kommer fremover til selv at skulle stå for udgifterne til de hegn, som beskytter omgivelserne langs karnevalsruten. Et enigt teknik- og miljøudvalg har besluttet, at arrangørerne selv skal stå for udgiften, ligesom det har været tilfældet indtil i år.
3: Karnevalet skal sørge for at minimere de gener, eventet har for borgerne. Og her hører hegnene med, sådan siger rådmand for teknik og miljø Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne.
6: Vi synes ikke, at det er de almindelige borgere, der skal betale. Der er vi kommet frem til, at vi som udvalg opfordrer til, at der i forbindelse med de fremtidige aftaler om afvikling af karneval, der skal der sikres nødvendige tiltag for at begrænse de afledte scener mest muligt. Og vi forventer så, at de afholdes af Aalborg Karneval udgifterne til det.
3: Aalborg Karneval meldte i starten af maj ud, at foreningen i år havde droppet at stå for de hegn, der normalt holder karnevalsgæster ude af naboernes baggård.
4: DM Skills i Hjørring i sidste måned blev en stor succes, og den skal nu bruges til at gøre endnu mere for at få flere faglærte i Hjørring Kommune.
3: Så lyder det fra Ole Bendix, der er erhvervschef i kommunen. For det gælder om at smede, mens hjernet er varmt, siger han.
7: Vi blev jo glade for at se, at der var så mange besøgende for vores arrangement. Der var jo op til 50.000. Og nu skal vi jo videre, fordi vi ser DM Skills som et startskud til, hvordan vi kan få endnu flere til at tage en erhvervsuddannelse.
4: Mange unge fik ifølge Ole Bendix en aha-oplevelse, da de så forskellige fag i aktion i teltene til DM i Skills. Derfor vil han især skrue op for vejledning af de unge i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på jobcentret, så de får øjnene op for faglærte muligheder. Ifølge kommunen, der lagde op mod 50.000 gæster vejen

0: One Direction, Story of My Life.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg smutter simpelthen lige ind på DR.dk.
3: Ja, fandt du noget?
0: Ja, jeg fandt tre historier.
3: Det var dejligt.
0: Ja, jeg har lige pillet lidt for rubrikkerne. Clickbaitificeret med en smule. Og spørgsmålet er, om du kan gætte, hvilke historier, der ligger bag.
3: Jeg skal gøre mit allerbedste.
2: Nummer 1.
0: 22 års tørke er slut. The Gunners are back.
3: Det er Arsenal, der har vundet Premier League for første gang i 20 år søndag, uden at løfte en finger selv, for det har de jo gjort igennem sæsonen, men de fik sejren i aftes uden selv at være i kamp.
0: Ja, fordi Manchester City, de formåede ikke lige at vinde mod Bournemouth. De spillede uafgjort 1-1, og dermed så ligger mesterskabet altså hos Arsenal, som vinder for første gang i 22 år. De kan jo faktisk stadigvæk få en ordentlig omgang ekstra pokal, hvis også de lige snupper Champions League-trofæet, når de skal møde Paris Saint-Germain næste lørdag.
3: Det vil jeg næsten håbe for Arsenal-fans generelt, er det selvfølgelig fedt, men det må altså også være lidt fesen, det der med at sikre sig mesterskabet for første gang i 22 år, bare hjemme fra sofaen.
0: Altså, jeg har set den video, hvor det går op for spillerne. Det var ikke fesen.
3: Okay.
0: Så det går fint. Ja. Så nu ved du, hvorfor der render svedende mænd rundt i røde trøjer i dag.
3: Det er alle dem, der nu skal have sendt deres AGF-trøjer til rens. Nu kan de tage Arsenal-trøjen på i stedet for.
2: Nummer 2.
0: Hallo, Dr. Damn Dump Disturbing Disaster. Skrid.
3: Pas, tror jeg må sige.
0: Ja, vi snakker doktor, vi snakker læge. En amerikansk læge, han er lige i disse dage.
3: Ah.
0: På smuts tur til Grønland. Han er en del af den

0: amerikanske delegation, som lige har inviteret sig selv derhen, fordi de skal jo lige tjekke op på, hvad er stemningen lige der, for måske at kunne blive en lille smule mere amerikansk sindet. Han hedder, nu forsvandt det. Joseph Griffin hedder han. Han er efter eget udsagn sådan helt frivilligt lige med, for lige at se, hvordan det går med sundhedsvæsenet i Grønland.
1: Ja. Jamen, det er jo... Altså, læger kan jo også have interesse for at opleve Grønland.
0: Ja, men sagen er, at det er jo et stort spin, mener mange eksperter, og også folk på Grønland, eller i Grønland, som bare er skidetræt af, at den her amerikanske delegation render rundt, og umiddelbart, så vil de faktisk gerne have, at de smutter meget, meget hurtigt. De synes, det er decideret disrespektfuldt, at de render rundt deroppe.
1: God tur hjem.
0: Ja. Nummer 3. Breaking. Hans Majestæt abdicerer.
1: Det er, jeg forstår den godt lige, det er, hvad hedder han, Hans Lindberg, der stopper karrieren.
0: Han har spillet mere end 25 år som professionel, og han har altså vundet både EM, VM, Champions League, OL og alt muligt andet. Han blev topscorer i en alder som 41-årig i den tyske Bundesliga, og nu stopper han så karrieren som 44-årig. Han bliver dog i den klub, han også sluttede af i. Det er Høj Elite, som Hans Lindberg har spillet i siden 2024. Nu skal han så være noget på direktionsgangen, som jeg ikke sådan helt kan greje, hvad egentlig er, men det bliver noget med nogle papir og noget med noget sportslig udvikling.
1: De er ellers lige rykket ned, så det bliver måske en lidt lettere pensionstilværelse, han står for i hvert fald det næste års tid, kontra hvis de havde spillet i ligaen.
0: Ja, men det skal nok komme igen,
1: fordi nu
0: kommer Hans Majestæt ind på direktionsgangen som sportschef. Det var det, han skulle være.
1: Det er slut med de der overskrifter, når de vinder guld næste gang, for det gør de jo håndboldherrerne helt sikkert. Det er ærgerligt. Der går nogle gode clickbait-overskrifter tabt, nu hvor han indstiller karrieren.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Casey Musgraves. Hold da op, det går godt med udtalen af det engelske i dag. Det er fordi, jeg skal være bedre til dansk. Casey Musgraves. Det var en dårlig igen. Dry Spell hedder den. Stille og roligt.
1: Og så sender vi ellers bare stafetten videre til dig, Kaja Nyborg Jacobsen. Hvordan står det til i den nordjyske trafik?
2: Jamen, der kan vi jo så tale om en lidt mere wet spell, fordi der kommer et stort skyld over Nordjylland her i starten på formiddagen. I hvert fald ifølge de prognoser, jeg kigger på. Så der vil det måske være en god idé at sænke hastigheden en lille smule i trafikken og være opmærksom på våde veje. Ellers en rimelig stille afslutning her på morgenen i trafikken. Hvis I oplever noget derude, så er det på 70 100 110.
0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry.
1: Flot.
0: Det er det, den her sang, den hedder.
1: Det er godt.
0: Det fik jeg bare lige sagt stille og roligt, du.
1: Kan du også sige, hvad klokken er?
0: 8:15.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: går her og tænker på.
1: Åboulevarden fik du her med Skins.
2: Måske kan du huske Tamagotchi'en, Jojo'en, fidget spinners. Der er masser af ting fra min barndom, sådan, når jeg lige begynder bare lige at tænke på én ting, der popper op i hovedet.
1: Ja, måske husker du også Deedle.
2: Ja, den kan jeg i den grad.
1: Drago Heads, kan jeg huske, Caps og så videre. Man har næsten ikke været barn, hvis ikke man har hoppet på en eller anden form for Deedle. Nu er der så en ny Deedle blandt børn og unge til synlæderne. Squishy Dumplings hedder det, og du skal altså være hurtig, hvis du skal nå at have fat på en i diverse legekæder, fordi den er uhyre populær.
2: Ja, og Christian Vejby, du er medindehaver af Cool Shop Kids, er jeres butik i Frederikshavn. Lad os lige tjekke, hvor mange squishy dumplings har du på hylden?
3: Altså lige nu har vi 0.
2: 0? Er det bare børn, der er væltet ind for at skulle have fat i dem her?
3: Ja, det må vi sige. Altså, som I selv lige nævnte, der har været lidt forskellige trends her. Sidst så har vi haft labubus her, men nu er det altså de her dumplings her, og jamen, altså, de er faktisk væk den samme dag, vi får dem hjem. Fordi vi får dem hjem i sådan et par hundrede styk af gangen rundt omkring i vores Kids Kusher butikker, og jamen, de er faktisk væk den samme dag.
2: Og nu har vi jo forsøgt tidligere på morgenen at beskrive, hvad en squishy dumpling er. Vil du ikke lige prøve at beskrive? Du er jo fagmand.
3: Jo, om det kan jeg godt forstå. Jeg ser som forældre, så kan vi godt nogle gange undre os lidt. Jamen altså, det er jo en blød lille, nu siger vi dumplingskugle, som man kan have i sin hånd, som man så sidder og kan trykke på. Og så er der jo sådan noget gelé derinde i, som er behageligt og tilfredsstillende at sidde og trykke på. Og så fås de jo i et hav af forskellige farver og modeller, og nogle af sjældne. Og de ved jo ikke, hvad farve de får, når de pakker dem ud. Og så der er rigtig mange forskellige slags dumplings, og rigtig mange forskellige størrelser. Men ja, det handler lidt om at finde den unikke.
2: Og jeg ved, det går ret hurtigt, når du så får en leverance af squishy dumplings.
3: Ja, altså her i Frederikshavn, der fik jeg 300 i fredags, og de var væk lørdag morgen.
2: Og hvad er det børnene siger, måske også hvad forældrene siger, når de kommer i din butik og lykkes med at få fat i sådan en her?
3: Ja, men forældrene står lidt og ryster på hovedet, men det gør man jo altid af, hvad man ens børn vil have. Men jamen, altså, det er jo lige det, børn vil have nu, og det, der er lidt unikt ved dumplings, er nok også, at aldersgruppen for det er rigtig bred, og så bliver der jo bare mere efterspørgsel, når det både er drenge og piger, og det er fra 6 til 14 års alderen. Altså, jamen, så er der jo mange, der gerne vil have det produkt her. Det er altid godt, når det både rammer drenge og piger og en bred skære.
2: Og nu nævnte du også lige de her labubus, som også gik ret viralt for måske det et halvt års tid siden. Hvor ofte skifter de her trends? Altså, hvor kan man som forældre, hvis nu man får fat i sådan en squishy dumpling, så regne med, at så er man i mindste tilfredsstillet de små for de næste par måneder? Hvad er din oplevelse?
3: Nej, altså det, der er sket med legetøjsbranchen, det er, at de går utrolig stærkt nu. Og det, der er sket nok her de sidste par år, det er, normalt så vidste vi jo lidt i et halvt år i forvejen, om det kører godt i USA det her, så kommer det også til lille Danmark. Men siden TikTok og YouTube har gjort sit intro, så går det jo hurtigt, og så er det på hele verdensplan. Så vil vi have det samme produkt, i hvert fald hele den vestlige verden, samtidig. Og det gør jo, at det er lidt svært at få fat i. Og det er derfor, vi er sådan nødt til at flyve sådan nogle dumplings hjem, i stedet for normalt at sejle dem hjem. Og det er simpelthen for, at det er nu. Det hjælper ikke, når jeg får dumplings hjem sidst i august. Der tror jeg, at den trend er over igen. Så vi vil se mange små trends. Det er nu, og det er i morgen, vi vil have den. Og det er i hvert fald lidt det, vi ser ind i som legetøjshandler.
1: Okay, Christian, så prøv lige at hjælpe en far til en både søn og datter i alderen 5-13 år. Hvad bliver det næste?
3: Jamen, jeg tror faktisk, lige det her med at have nogle små ting, man ikke lige ved, hvad man køber, og der er et samlingsobjekt til det. Altså, nu ser vi også de gamle JoJo's. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer to, der kan huske dem. De er jo lige blevet lanceret igen her for 14 dage siden. Jeg kan allerede sige nu, altså det blev også et pænt stort hit, og det er jo et gammelt produkt, der er kommet frem igen. Så der står forældrene jo inde ved disken og siger, nej, se dem her, og faktisk prøver at overbevise deres børn om, det her, det er et godt stykke leg. Så det er jo også lidt skate, så jeg tror faktisk JoJo's også hen over sommerferien her bliver et hit. Og ellers så er det Pokémon-kort jo også rigtig brandvarmt lige i øjeblikket. Det er nok de tre ting, der kører her de næste par måneder.
1: Det er noteret.
2: Tusind tak, Christian, altså medindehaver af Kids Cool Shop Kids, undskyld, i blandt andet i Frederikshavn.
1: Og Squishy Dumpling stammer fra den asiatiske popkultur, og en del af hypen er at se, hvilken farve, der gemmer sig inde i den lille plastikdampkurv, som man altså har købt, hvis man kan få fat i en.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Vi spurgte lige Christian Vejlby om, hvad det næste store hit det bliver, så man kan være lidt på forkant med lige at få investeret, inden hylderne det bliver ryddet, når engang Squishy Dumplings de er færdige med at husere markedet.
1: Og han nævnte JoJo's. Jeg er udmærket med på, hvad det er, men både du og vores kollega Christine var lidt i tvivl, om det var en mærkelig udtale af jojo.
0: Men det var det bare ikke.
1: Nej. Nogen vil måske kende de her små figurer, som i min barndom hed JoJo's, som...
0: I min barndom hed Dracoheads.
1: Dracoheads.
0: Ja.
1: Så nogle små plastikmonstre, som man ikke kunne bruge til en fis, men...
0: Men som man købte i blinde, fordi de er pakket ind i nogle poser, man ikke kan se igennem, og så kan man have dem.
1: Og det er meget nostalgisk også for mig lige at høre det nævnt igen. Så ja, der... Alt kommer tilbage.
0: Der er radioavis, den kommer også tilbage lige om 2 minutter. Eller Augusta, prøveperiode får du frem til den.

0: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative ser noget nær umuligt ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne med beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil De Radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
2: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
0: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
0: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andet den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
4: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønske om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
5: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige så snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings, og der går aldrig ret lang tid efter. Så står resten herinde, og så er vi som regel ude løber tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
0: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, da han datter på 6 år.
6: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
0: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
7: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse med, hvad man får det, med-agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet på den måde.
0: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
8: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker. Og så begynder det allerede at gå ned igen.
0: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: P1. P4.
10: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift med Style.
1: Det her er P4 Morgen.
2: I weekenden der er der jo det store karneval i Aalborg, og jeg tror måske, det var sidste år, jeg for første gang hørte om alkoholfrie forfester, altså sådan som en tendens. Selvfølgelig har der altid været folk, der ikke har drukket, også til karneval, men sådan at det simpelthen er ligesom blevet et event for sig at holde en alkoholfri forfest til karneval. Det var nyt for mig.
0: Antallet af unge, som ikke sådan ynder at nyde alkohol i store mængder, måske overhovedet, den er voksende. Og en ny undersøgelse foretaget fra Epinion, lavet for Alkohol og Samfund, den viser, at 54% af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Og derfor så vil man nu fra organisationen Alkohol og Samfund lave et nyt nationalt initiativ, simpelthen med at gøre op med unges drukkultur.
2: Og til det, der skal de bruge 5 kommuner rundt omkring i landet, som skal benyttes som testkaniner. Det er ikke offentliggjort, hvilke kommuner det bliver det til september, der skal deltage i det. Men man kunne da måske godt forestille sig, at en kommune som Aalborg eller bare en anden kommune kunne lægge land til.
0: Man vil i hvert fald gerne prøve at udvikle alternativer til alkoholfyldte arrangementer, så man har brug for nogle testpersoner, og det er så det, man kigger på lige nu, hvor man skal prøve at sætte ind med det. Så det bliver spændende at se, om vi har en nordisk kandidat i spil til det her projekt.
2: Der er altså flere natklubber, der har henvendt sig om projektet, fortæller Alkohol og Samfund, og det vil jeg gerne se i praksis. Altså natklubber, der sådan gik all in på at være alkoholfri. Det kunne jeg godt have mine tvivl om, selvom projektet er sympatisk.
0: Kæmpe pøj, må vi bare sige.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Kaja Nyborg Jacobsen, man skal være opmærksom på, at der i løbet af dagen i her i det nordjyske kan komme ikke bare lidt støvregn, men faktisk sådan decideret regn, der også kan blive til sene i trafikken. Ja. Er det noget, du er begyndt at kunne se på trafikkortene?
2: Jeg kan ikke se det endnu, men jeg er helt sikker på, at det er noget, man skal være opmærksom på, især her senere på formiddagen. Men ellers så starter vi faktisk med en melding til jer, der er på vej ind i tunnelen i sydgående retning. Jeg har fået en melding om tidligere, at der lå en spændestrop ca. 50 meter før tunnelen i det venstre spor. Den skulle være orange, så den skulle være til at se, men alligevel så er det en god idé også at være opmærksom på den ud over de våde veje. Jeg har ikke hørt fra den siden, så jeg vil gerne høre fra jer på 70 100 110, hvis den stadig ligger der, eller hvis der sker andet i trafikken.

0: Shakira, Whenever, Wherever. Så skifter vi lige stemning og stil.
1: Og hurtigt omkring på sin cykel, det kan man gøre, hvis, eller kan man komme, hvis den er drevet af el. Og på den her måde, der kommer Aalborg fremover til at minde lidt mere om Aarhus og København. For det bliver altså snart muligt at leje en elcykel, som du kan cykle rundt på.
0: For et enigt teknik- og miljøudvalg i Aalborg Kommune, de har nemlig sagt ja til en etårig forsøgsperiode, hvor virksomheden Lime, som også står for udlejning af elcykler i Aarhus og København, sætter 500 elcykler på gaden. Og de kommer på gaden allerede få dage efter karnevalet på lørdag.
1: Det er nok en meget god idé, de først kommer efter.
0: Det har de gennemtænkt, ja. Det er helt sikkert.
1: Og det er altså på tide, at Aalborg følger i hælene på netop Aarhus og København, hvad angår lejecykler. Det siger Jane Østergaard, der sidder i byrådet og teknik- og miljøudvalget for SF.
2: Jeg synes, det er en rigtig god idé, og jeg har faktisk længe tænkt, at det er ærgerligt, at vi ikke har den mulighed i Aalborg. Det har man jo mange andre større byer, og vi har også tidligere haft det i Aalborg. På daværende tidspunkt, der var det kommunalt finansieret, og det er måske ikke... Så er det jo sådan noget af det, der er nice to have. Lige nu, den orden, der kommer nu, det er jo et firma, der på lige fod med løbehjulene stiller det til rådighed for byens indbyggere.
0: Men selvom man måske ville have gættet på, at formanden for selveste Cyklistforbundet i Aalborg ville være begejstret for flere cykler i Aalborg, så er det faktisk ikke tilfældet.
1: Nej, for lokalformand Mike White, han er bange for, at de kommer til at ligge og flyde, ligesom el-løbehjulene gør flere steder. Og dermed så måske kan cyklerne også blive noget, man går og falder over, i stedet for at få glæde af.
3: Jeg synes i hvert fald, at man skal være klar til at bruge nogle midler og nogle ressourcer på, at hvis det opstår den type problemer, vi frygter, at man så kan sætte ind. Det er jo klart, hvis det er bare en enkelt lille episode, så kan man måske nok på en eller anden måde finde en løsning på det, selvom det er træls for den enkelte. Men hvis det bliver sådan et problem, som man går og snakker om i byen, virkelig irriterende og træls, så skader det jo sagen mere, end det gavner. Og det er der, jeg synes, at man måske lige skal være klar til at sætte ind, hvis det viser sig, at det her det måske ikke går så godt, som man har håbet på.
0: De nye grønne elcykler vil man kunne leje på Limes app på telefonen, ligesom man i dag kan med elløbehjulet.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Stupid Man fik du her fra Thomas Helmi. Vi skal have en tur med Sofie 1998, som tager på Louisiana Kunstmuseet.
1: Ja, på Kunstmuseet måske. Du er så heldig, at du skal på tur i aften også, ind og se Aalborg Håndbold i semifinalen. Det er mod Mors Thy. Det er i kampen om det danske mesterskab. Hvis du skal det, så skal du lige notere dig, at der altså er noget vejarbejde herude i omkring Aalborg Øst, hvor vi også befinder os. Ind på Aalborg Håndbolds Facebook-side, der kan du få lige i deres story, der har de lige lagt lidt opspunkter på, hvis man skal finde vej over til Gigantium, om du måske er ramt. Det kunne godt være, at du skal sætte lidt ekstra tid af.
0: Ja, jeg mener det faktisk, fordi selvom du tænker, at jeg er kendt ude i det område, så det kan jeg sagtens finde ud af. Nej, det kan du ikke. Nej. Jeg har kørt den her tur i 8 år nu.
1: Og du får vild i mors.
0: Og jeg får vild i mors.
1: Yes.
0: Ja, så det er helt sindssygt. Så stille og roligt ind på Aalborg Håndbolds Facebook-side og tjek op på, hvor skal du køre hen, hvis du skal til Gigantium.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Elevtallet har gennem flere år danset omkring de 75 elever på landsbyskolen i Vestrup i Vesthimmerland. Og netop 75 er et magisk tal i Vesthimmerlands Kommune. For kommunen har en regel om, at er elevtallet under 75 to år i træk, ja, så indstilles en skole til lukning.
0: Men grænsen, det er et problem, mener formand for skolens bestyrelse, Karen Marie Gram Olesen.
3: Det betyder en psykologisk utryghed, fordi at man hvert år den 5. september skal lave tælling om, hvor mange elever man har. Og sidste år var vi under, og næste år er vi over. Så hele tiden ligger vi omkring de 75, og det skaber sådan en utryghed, at vi har om to år.
2: Lige nu er elevtallet 71 på Vestrup Skole, og skolebestyrelsesformanden mener, at kommunen bør se på flere forhold, inden skolens skæbne besluttes.
3: Jeg tænker, man skal se på den enkelte skole, hvordan trivsel og faglighed og økonomi er. Og lige pt. Så er Vestrup Skole med på alle parametre, og forvaltningen står bag. Om vi er 74 eller vi er 76, så er vi lige god skole.
0: Politikerne i økonomiudvalget behandler sagen i dag, inden den sendes til endelig afgørelse i byrådet på torsdag i næste uge.
2: Delecykler i Aalborg er en god idé, men hvor skal de stå? Sådan spørger Cyklistforbundet, der advarer mod cykelparkeringskaos i Midtbyen.
0: Et enigt teknik- og miljøudvalg i Aalborg Kommune har netop besluttet at lade det private udlejningsfirma Lime sende 500 elcykler på gaden allerede inden sommerferien. Aalborg-formanden i Cyklistforbundet Mike White er som udgangspunkt positiv, men frygter alligevel for konsekvenserne.
4: De skal jo placeres nogle steder, hvor Lime synes, det er interessant, at der er kunder i butikken, så at sige. Ikke også? Og det vil sige, at de sandsynligvis i vist omfang kommer til at stå nogle steder, hvor der i forvejen er stort pres på cykelparkeringen, og kan også nogle gange komme i vejen for eksempel for blinde mennesker, handicappede mennesker, som så får svært ved at færdes på de arealer.
2: Lime udlejer allerede elcykler i Aarhus og i København, og i Aalborg er der i første omgang tale om en forsøgsperiode på et år.
4: Jeg synes, det er fedt, vi får bycykler igen. Det er alt for mange år siden, vi har haft det. Men jeg synes også, man skal ligesom have en eller anden form for beredskab over for den situation, der så opstår på grund af de cykler, og ikke bare lade det køre et år med kaos.
0: DM i Skills i Hjørring blev afviklet med succes, og nu skal den så bruges til at gøre endnu mere for at få flere faglærte i Hjørring Kommune.
2: Sådan lyder det for Ole Bendix, der er erhvervschef i kommunen. For det gælder om at smede, mens hjernet er varmt, siger han.
5: Vi blev jo glade for at se, at der var så mange besøgende for vores arrangement. Der var jo op til 50.000. Og nu skal vi jo videre, fordi vi ser DM Skills som et startskud til, hvordan vi kan få endnu flere til at tage en erhvervsuddannelse.
0: Erhvervschefen vil skrue op for vejledningen af de unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, så de får øjnene op for de faglærte muligheder. Ifølge Business Hjørring forventes der i Nordjylland at mangle op mod 12.000 faglærte i 2030.
2: Noget skyet i dag, og der kan altså også forventes en del regn. Det starter her til formiddag, og jeg så ud på eftermiddagen klarer det lidt op med mulighed for sol, men også spredte byer. Temperaturer op mellem 13 og 16 grader.
1: Det her. Happy 4 more.

0: Det her, det var Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe. Ja, vi er slet ikke i Aarhus eller i AGF-regi eller sommeren 92. Ej, vi er et smut i England.
1: Ja, for det er altså ikke kun Aarhus, der har hungret efter et mesterskab. Også i det nordlige London, der har de altså tørstet. Det er Arsenal, der tirsdag, eller i aftes, fik slukket tørsten. Efter 22 års titeltørke, så kan de nemlig kalde sig engelske mester. Og jeg fik jo tidligere på morgenen sagt, at det havde en lille smule ondt af de der Arsenal-fans, fordi at mesterskabet kom ikke i hus ved, at Arsenal spillede en kamp. Det var ligesom nogle andre, der ikke gjorde deres, og så er de nu så langt foran i point, at der ikke er nogen, der kan indhente dem. Og det synes jeg lød en lille smule fæsens at sådan gå glip af den der store forløsning. Det er, når der så lyder et slutfløjt i en kamp, man er en del af. Men ind på DR.dk, der kan jeg se, jeg behøver ikke hunde nogen.
0: Nej, overhovedet ikke. Det så altså hæftigt ud. Du kan se billedkavalkaden inde på DR.dk, hvordan de her Arsenal-fans og spillere, de fejrer mesterskabet, altså i Premier League selveste.
1: Og det er altså billeder fra Londons gader, så som vi så det i Aarhus, da AGF sikrede sig det danske mesterskab, bare lige gange mange.
0: Ja, fordi det er lidt større derovre,
1: lidt,
0: alt andet lige.
1: Der er lidt flere mennesker, trods alt.
0: Danske Christian Nørgaard, så er den første dansker i 10 år til at vinde det engelske mesterskab med Arsenal. Det seneste tilfælde, det var Kasper Schmeichel, som i 2016 vandt mesterskabet med Leicester.
1: Tillykke. Så ved
0: du det. Tillykke, ja. Og nu ved du altså, hvorfor der render mænd rundt i røde trøjer i dag, og bare ikke er til at skyde igennem.
1: Og måske de kommer til at rende rundt i de røde trøjer i noget tid, fordi inden så længe der er også Champions League-finale, og der er Arsenal også med.

0: Vågner i natten, Dodo and the Dodo. Skal vi lige så seneste nyt i regeringsforhandlingerne? Det er ikke, fordi der sådan er sket en masse nyt siden i aftes,
1: hvor nej.
0: Der var lidt forhandlinger.
1: Der var forhandlinger. Lars Løkke var til møde med Troels Lund Poulsen, altså Venstres formand, efter Venstreformanden jo i går gik ud og meddelte, at han går efter en VLAK-regering, altså en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservativ. Altså dermed også uden Lars Løkke og Moderaterne. Og det er der mange, der er spændt på, om Lars Løkke synes, at han kan se sig selv støtte. Man behøver jo ikke at have et flertal i regeringen for at kunne danne en regering. Man skal bare ikke have et flertal imod sig. Vil Lars Løkke være det flertal, der ligesom tipper til, at der er et flertal imod? Det er spørgsmålet. Derfor er der også mange, der holder lidt ekstra øje med, hvad Lars Løkke Rasmussen går og laver.
0: Ja, og lige nu, der er han åbenbart ude at drikke morgenkaffe, kan man se på hans story. Og om det er en eller anden form for rejst langemand imod nogle af de partier, som virkelig puster til ilden i forhold til at få ham til at komme til troet og støtte en borgerlig VLAK-regering. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så har han lagt et billede, Lars Løkke, på sin story, Instagram-story, hvor han sidder med en, det ligner en lidt en flat white, eller hvad?
1: Ja, det er i hvert fald en lys, lys kaffe. Det er ikke en sort kaffe, og så skriver han morgenkaffe på en københavnsk salon. Ha' en dejlig dag.
0: Ja, slet skjult henvisning til Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, blandt andet, som jo har et eller andet imod de københavnske saloner.
1: Vi må se, hvad dagen den bringer. Det bliver spændende. Troels Lund Poulsen har jo fået 14 dage til at forsøge at danne en regering, og de 14 dage, de er gået på mandag.

0: Homebreaker med Somber fik du her.
1: Morgens moment.
2: En morgen, hvor vi har beskæftiget os med trends, dealer inden for legetøj, og det har vi, fordi at squishy dumplings er gået amok.
0: En lille pose af noget gummi, latex, something, noget blødt, og så er der noget gelé. Ja, man kunne også måske have sagt kartoffelmel indeni. I hvert fald så gør det sådan, at man kan squishe den, altså sådan en afstressningsbold nærmest.
2: Og så er den påmalet nogle søde øjne, og den kommer i en kasse, forskellige farver, man ved ikke, hvilken farve man får. Og det er sådan en del af hypen omkring de her squishy dumplings, fordi der er i den grad en hype omkring den. Tidligere på morgenen, der snakkede vi med Christian Vejby, der er medindehaver af Cool Shop Kids. I butikken i Frederikshavn, der fik de i fredags leveret 300 squishy dumplings. De var væk dagen efter, og lige nu der er der altså ingen på hylderne i Frederikshavn og i øvrigt mange andre legetøjsbutikker landet over.
0: Han fortalte, at børnene, de er helt vilde, og de ved lige præcis, hvad de vil have. Forældrene til gengæld, ja...
3: Forældrene står lidt og ryster på hovedet, men det gør man jo altid af, hvad man ens børn vil have. Men jamen, altså, det er jo lige det, børn vil have nu, og det, der er lidt unikt ved dumplings, er nok også, at aldersgruppen for det er rigtig bred, og så bliver det jo bare mere efterspørgsel, når det både er drenge og piger, og det er fra 6 til 14 års alderen. Altså, jamen, så er det jo mange, der gerne vil have det produkt her.
2: Så nej, som forældre, der forstår vi ikke altid, hvad det er, de unge kaster sig over. Børnene, de synes er fedt. Er der noget, vi til gengæld virkelig forstår, så er det noget af det, der var populært i vores egen barndom. Og der fortalte Christian Vejby altså også, at JoJo's er på vej tilbage. Det er noget af det, han spår, bliver måske den næste store trend inden for legetøj til børn. Så nogle små plastikfigurer i skrigende farver. Jeg kan udmærket huske dem som JoJo's, men du kender dem som noget andet.
0: Dragoheads,
2: ja.
0: Kender jeg dem som. Købte rigtig mange af dem, brugte desværre meget af min opsparing, da jeg var barn på dem, som jeg kunne have brugt på så meget andet fedt senere i livet. Fadet for eksempel. Men det blev altså Dragoheads, som man ikke kan bruge til noget som helst.
2: Nej, det kan man nemlig ikke. Og der kan man sige, hvor squishy dumplings måske heller ikke kan bruges noget som helst, så er det noget, forældre ikke forstår. JoJo's til gengæld oplever Christian Vejby, folk, forældre godt forstår.
3: Og det er jo et gammelt produkt, der er kommet frem igen. Så der står forældrene jo inde ved disken og siger, nej, se dem her, og faktisk prøver at overbevise deres børn om, det her, det er et godt stykke leg.
0: Ja, men der er altså mulighed for at få lidt street credit hos dine børn, hvis du har nogle gamle JoJo's, men måske Dragoheads, du lige kan bilde dem ind af nogle JoJo's, fordi de er, ifølge Christian Vejby, på vej tilbage, de her figurer. Så derfor, hvis du har nogle i gemmerne, så er det bare med at finde dem frem nu, så du kan være den seje forælder.
2: Ligesom i øvrigt med Pokémon-kort, som stadigvæk er et hit hos børn.

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste i DR Lyd og på DRTV.
2: Men du behøver slet ikke gå så langt som til DR Lyd.
3: Nej.
2: Du kan bare blive hængende lige her.
3: Ja, ja.
2: Okay.
3: Nå, jamen, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg synes, at man skal blive hængende og høre formiddag på firen lige bagefter.
3: Ja, på den måde. Nå, jeg troede, du mente, at der kommer også en tyran lige om lidt. Men det er ikke tilfældet.
2: Nej, det gør der ikke.
3: Men på den anden side af Radioavisen, der kommer der faktisk noget rigtig, rigtig spændende, som jeg faktisk synes, du skal blive hængende for at høre. Fordi måske kommer der tyranner udefra for at overtage verdensherredømmet, for at se os alle sammen lidt udefra, måske eksperimentere på vores respektive legemlige kroppe.
2: Er du ligesom Rasmus røget i lidt af et kaninhul?
3: Ja, det er faktisk. Det jeg skal hører flyvende tallerken. En anden anbefaling til det er lyd, hvis ikke du overgår mere P4.
2: Det skal handle om lige præcis UFO'er på den anden side af radioavisen. Louise skal se, om hun kan trække Rasmus op af det der kaninhul, eller om hun også ryger hovedkuls i. De får også selskab af en, der i hvert fald ikke længere er i tvivl om, at der flyver noget uforklarligt rundt over hovederne på os.
3: Ja, det er alt sammen i formiddag på 4'en efter radioavisen, lige om lidt, når klokken den bliver 10. Eller hvis du vil have meget mere UFO inde i Flyvende Tallerken, podcasten inde i DR Lyd.
2: Ha' en dejlig onsdag.

0: Alle mine tanker med Jonathan fik du her klokken er 10.
1: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. Ja, for mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fuldt af spredte byger. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
3: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Ja, og vi er klar med 2 timers formiddagsradio, som Rasmus jo bliver sendt ud til en stor mast.
1: Ja.
0: Som så via lydbølger spreder vores ord ud over hele landet, men jo faktisk også vel på en måde ud i rummet.
1: Ja, det...
0: Universet?
1: Det må det vel næsten.
0: Sådan en rejse gennem det uendelige univers.
1: Og så kan det jo være, at der sidder nogen derude og lytter med og tænker, gud, med alt det fede og spændende, de har at fortælle hver eneste formiddag der fra planeten Jorden. Det kunne da være, at vi lige skulle lægge vejen forbi og sige hej.
0: Hvad snakker du om?
1: Jeg snakker om, at det kan være, at de allerede har været forbi. Det kan være, at de stadig er her. Vi ved det jo ikke. Men ikke med sikkerhed i hvert fald.
0: Nej.
1: Men vi kommer til lidt at tale om det der med ting, der måske har været forbi Jorden fra det ydre rum i dagens formiddag på 4'eren.
0: Og skulle der nu sidde nogen på en fjern galakse og lytte med, eller...
1: I Grindsted, eller Gentofte, eller...
0: Gudhjem, eller Grenå.
1: Det kan være mange steder.
0: Og lige var ved at sætte tænderne i en frokostklap sammen med leverpostej, eller spejebørg, eller hvad det nu er, så meld endelig ind, fordi vi har jo selvfølgelig vores frokostdong også den her onsdag formiddag. Så byd ind, når du sætter tænderne i din frokost. Ja, det her... Det bliver en formiddag på 4'eren, hvor vi rejser lidt ud i det uendelige univers, eller...
1: Det bliver så spacey.
0: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Og Louise, så kan du godt banke den bed på.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.
1: Ja,
0: hold.
1: Der er simpelthen noget, vi er nødt til at tale om.
0: Fortæl.
1: Det er meget passende, at vi har det der tema fra X-Files. Fordi det passer bare perfekt. Fordi det er jo det amerikanske forsvars- eller krigsministerium Pentagon, der jo ligesom har frigivet den her ordentlige bunke af indtil nu hemmeligholdte klassificerede dokumenter.
0: Altså X-Files.
1: Lige præcis. Det er X-Files. Det omhandler uidentificerede, unormale objekter, også kaldet UAP'er, dokumenter. Som, det er jo UFO-filer.
0: Okay.
1: Det handler om ting fra det ydre rum, vi ikke rigtig kan forstå.
0: Og de er blevet offentliggjort?
1: Det er blevet offentliggjort. En god bunke af dem. Den første bunke af flere, som de har sagt, der kommer, det er Donald Trump, der har sagt. Dem kunne han godt tænke sig, at offentligheden fik lov til at se lidt nærmere på. Og nu har vi jo så fået det første indblik. Dokumenter, der går tilbage til 1950'erne, til NASA's bemandede Gemini 7.
0: Altså, du er virkelig dykket ned i kaninhul.
1: Jeg hoppede rigtig ned i det der kaninhul. Men det er også fordi, det er bare sådan, jamen, de findes jo.
0: Altså, hvad findes? Filerne?
1: Filerne findes jo.
0: Ja.
1: Så hvorfor skulle filerne være der, hvis der ikke er noget at snakke om?
0: Ja, det er en god pointe.
1: Og de er tilbage til månemissioner. Der er billeder, der er astronauter, der har set ting, de ligesom ikke kan forklare, hvad er.
0: Altså, uidentificerede
1: flyvende objekter.
0: UFO'er.
1: Lige præcis. Videoer er ting, der bevæger sig på måder, som vi ikke kan forklare. Altså, vi har jo de hurtigste fly, vi har på jorden. På jorden, på den måde, at det er noget, vi har lavet. Er jo sådan noget, de kan måske flyve 10.000 km i timen. Her, når man kigger på, hvordan de bevæger sig, måske 65.000 km i timen. Altså, det
0: der er noget, der ikke giver mening.
1: Der er noget, der bare ikke giver mening. Og jeg røg virkelig ned, da de filer kom, fordi jeg var sådan, okay, der må være en grund. Jeg har taget et billede med.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne se. Altså, jeg er glad for, at de er lukket ind.
1: Hvad er dette?
0: Det ligner sådan en stjerneformet, ottearmet. Altså, hvem har taget det her billede?
1: Det er jo taget op i et meget hurtigt flyvemaskine.
0: Okay. Det er sådan en jægerfly, der har... Ja, det vil jeg også undre mig over.
1: Præcis.
0: Hvis jeg stødt på det her.
1: Og jeg har jo så dykket rigtig meget ned i det her.
0: Kan det være noget, der sidder i ruden?
1: Det der, det er faktisk, kan jeg fortælle. Og det er jo så der, hvor det hele det bliver ekstra mærkeligt. Det er så, der har man fundet ud af. Det der, det er måske sådan en flare. Altså sådan noget nødblusagtigt, der hænger i noget paraply. Ikke en paraply, du ved, faldskærm. Hænger ud over noget sted, og så har man, og så er der noget forvrængning og sådan noget. Og så har man så fundet frem til, det så det her billede, det ender med.
0: Okay.
1: Så den er jo egentlig... Den er jo egentlig afsløret i, okay, det var måske ikke noget særligt, men der er bare så meget andet. Ja. Og hvorfor ligger den stadig i filerne så? Og,
0: altså, jeg ved ikke, om jeg helt er på det der sådan, hold, der siger, selvfølgelig er det en UFO. Men jeg er da helt sikkert på holdet, der siger, hvorfor skulle det være klassificerede filer, hvis det bare var...
1: Præcis.
0: Altså, der må være et eller andet om snakken.
1: Og det er jo kommet fra, det er jo indberetninger fra mennesker, som vi jo normalt stoler på. Altså, ja. Vi har at gøre med jægerpiloter. Det er højtstående medlemmer af det amerikanske forsvarsministerium. Det er embedsværk. Det, altså, der er
0: men så... alle kan jo på en eller anden måde have oplevet noget.
1: Ja, det håber jeg jo lidt. Fordi det er jo også
0: skal
1: det,
0: vi åbne indbakken?
1: Det synes jeg. Fordi jeg vil gerne blive klogere og måske også blive trukket endnu mere ned i det kaninhul, jeg allerede
0: er. Og det er fair nok. Det er fair nok. Hvad tænker du om alt det, Rasmus siger? Og det er jo meget. Fordi tungen står, eller munden står ikke stille på ham, fordi han er fuldstændig fascineret af det her. Meld gerne lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobten i det her lyd. Har du oplevet noget derude, hvor du tænker, det der?
1: Det er godt nok mærkeligt.
0: Det må være fra det ydre rum.
1: Ah, men det er virkelig, virkelig spændende.
0: Må jeg bare lige sige noget? Den her lyd fra The X-Files, ikke? Jeg var barn i 90'erne. Jeg var skide bange for den serie. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg er helt tilbage på værelset. Puh.
1: Det gode er, hvis nu vi siger, at der er noget derude. De har da ikke slået os alle sammen ihjel endnu.
0: Nej.
1: Så det er sikkert ikke hensigten.
0: Men meld lige ind. Har du oplevet noget, du kategoriserer som overnaturligt? Noget, der måske kunne være i en X-File? Så vil vi gerne høre fra dig.
1: Vi laver vores egen X-File,
0: Marco. Ja, vi gør sgu. Meld endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: This is Houston. Say again, 7.
1: So we have a bogey at 10 o'clock high.
0: Gemini 7, is that an actual sighting?
1: So we have several, looks like the 3 up there, actual sighting.
0: Roger.
2: Det her klip, Louise, ja, det her klip, det er fra den der Jeremy Jeremiah 7 mission, jeg lige talte om. Det er fra 5. december 1965. Og det er astronaut Frank Borman, der rapporterer til NASA's hovedkontrolcenter i Houston, at han har set et eller andet uidentificeret objekt, det der han kalder for en bogey, som han altså ikke rigtig kan forklare, hvad er.
3: En UFO.
2: Og det er jo så altså... Måske! Og det er jo så altså et af de klip, som siden dengang har været gemt væk fra offentligheden, været lidt frem. Nu er det så blevet sådan rigtig afklassificeret, så vi alle sammen kan få lov til at kigge på det og undre os over, jamen, kan jeg vide, hvad var det, mon den gode Frank? Hvad var det, mon han så?
3: Hanne fra Gudme på Syfyn, ja, som Hanne skriver, har faktisk oplevet noget. For en del år siden stod jeg på terrassen og nyder sommernatten. Stjernerne er smukke, klare og... En stjerne er så ikke en stjerne, for den bevæger sig i zigzag og står stille og zoom. Væk var den. Jeg har stadig følelsen af, at det var noget non-terrestrial, altså en UAP. Mange hilsner fra Hanne. Ej, jeg får faktisk lidt kuldegysninger.
2: Det er så vildt.
3: Og det må være vildt.
2: Det er tit det der med ting, der bevæger sig på måder, hvor man bare tænker, jamen, det kan det ikke. Det burde det ikke kunne. Bare skifte retning ud af det blå. Det kan vores fly ikke. Det er der ikke noget, der kan. Der er også kommet en anden en, den er fra Lars. Angående UFO'er, hvorfor er det lige, at der ikke er nogen, der taler om, at det jo kan være os selv, som flyver tilbage i tiden? Måske det er noget teknologi, der findes flere hundrede eller tusind år fremme, som så betyder, at vi kan flyve tilbage i tiden. Det hører jeg ikke lige umiddelbart nogen, der taler om, skriver Lars.
3: Jeg tror ikke, jeg forstår det.
2: Jeg tror,
3: men det skal ikke skille os ad, fordi det der med at rejse tilbage i tiden, jeg tror, nu er jeg slet ikke med.
2: Det er også et next level aspekt på hele den her diskussion.
3: Altså Martin fra Tjæreborg, han køber den. Vi bliver ikke besøgt af aliens. Der er for mange viruser og sygdomme, de er klogere, vil ikke smittes. Tænk på Columbus og kongastioderne.
2: Altså, den skal jeg måske lige have opsummeret. Men det er færdigt.
3: Man bare konstaterer, at der er mange, der er meget klogere end os.
2: Det må man bare sige.
3: Men bemærk, at Martinus siger, der er jo aliens. De er bare klogere end os, og de skal overhovedet ikke nyde noget af at komme ned på jorden.
2: Der er også kommet den her, apropos folk, der er klogere end os, det er Henriette, der skriver, I skulle til at kigge lidt på podcasten med Frederik Dias Gottlieb, Flyvende Tallerken. Super fed podcast, som for lidt opmærksomhed, mener hun. Der er mange info fra piloter og både UFO'er fra både danske og udenlandske piloter og alt muligt spændende. Og det sjove, det er...
3: Vi får jo selskab
2: af
3: Frederik Dias Gottlieb, der jo er vært på DR-podcasten Den Flyvende Tallerken. Og vi tænker, at lige vil vi smide nogle af jeres oplevelser i hans retning for at høre, hvad han tænker, så meld endelig ind i 12-12'eren eller i DR-lød.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lød. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er Mille og Uro her på Drømmefanger. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Delecykler i Aalborg er en god idé, men hvor skal de stå? Sådan spørger Cyklistforbundet, der advarer mod cykelparkeringskaos i Midtbyen. Et enigt teknik- og miljøudvalg i Aalborg Kommune har besluttet at lade det private udlejningsfirma Lime sende 500 elcykler på gaden allerede inden sommerferien. Aalborg-formand i Cyklistforbundet Mike White er som udgangspunkt positiv, men frygter alligevel for konsekvenserne.
3: De skal jo placeres nogle steder, hvor Lime synes, det er interessant, at der er kunder i butikken, så at sige. Ikke også? Og det vil sige, at de sandsynligvis i et vist omfang kommer til at stå nogle steder, hvor der i forvejen er stort pres på cykelparkeringen. Og kan også nogle gange komme i vejen for eksempel for blinde mennesker, handicappede mennesker, som så får svært ved at færdes på de arealer.
2: Firmaet udlejer allerede elcykler i Aarhus og København, og i Aalborg er der i første omgang tale om en forsøgsperiode på et år.
3: Jeg synes, det er fedt, vi får bycykler igen. Det er alt for mange år siden, vi har haft det. Men jeg synes også, man skal ligesom have en eller anden form for beredskab over for den situation, der så opstår på grund af de cykler, og ikke bare lade det køre et år med kaos.
2: Siger altså lokalformand Mike White fra Cyklistforbundet. Nordjyske virksomheder skal være mere konkurrencedygtige, og nu får et nyt videnscenter hovedsæde i Aalborg, der skal hjælpe virksomheder med at blive bedre til at sælge og konkurrere på lige fod med eksempelvis USA og Asien. Centret er det første af sin slags, og et af seks nye erhvervscentre fordelt i Europa. Det danske center ledes af professionshøjskolen UCN og etableres i samarbejde med Intens og Salesforce Danmark. Den danske indsats modtager 4,5 millioner kroner i bevilling fra EU-midler. Noget skyde bliver det i dag, og efterhånden kommer der regn fra sydvest. Ud på eftermiddagen klarer det dog op med mulighed for sol. Men også spredte byer. 13-16 grader.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: her
1: er Formiddag på 4'eren.
0: Tilbage i februar, der bad præsident Donald Trump Pentagon om at gennemgå alle dokumenter om uidentificerede unormale objekter, også kaldet UAP'er, om muligt udenjordisk liv. Og den første bunke af dokumenter, billeder og videoer kan man jo faktisk selv dykke ned i. De ligger nemlig frit tilgængeligt inde på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside.
2: Og nu kan vi så sige god formiddag til dig, Frederik. God formiddag.
3: Jamen, god formiddag til jer to også.
2: Frederik Dirks, Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, jo blandt andet på den podcast, vi har her i DR, der hedder Flyvende Tallerken, og som jo handler om lige præcis det her.
0: Frederik, hvordan har du det med, at USA offentliggør hidtil tophemmelige dokumenter om UFO'er?
3: Det er klart, når man laver et program med titlen Flyvende Tallerken, så er det rimelig kærkommet, at der bliver åbnet lidt op for de her UFO-filer, som man jo har hørt rygter om i årtier. Selv hvis man ikke er specielt UFO-interesseret, så har det jo snedet sig ind i populær kultur, tv, radio, alting. Og er jo et spørgsmål, der ligger amerikanerne utrolig meget på sinde. Altså amerikanerne tror jo i stor stil på ikke bare udenjordisk liv, men også på UFO'er. Så utrolig spændende, at man gør det. Og så kan vi jo diskutere, hvor spændende indholdet så er. Det kommer nok også an på, hvad forventningerne har været.
2: Du har også været dybt nede i det her i lang tid, og der var nogle ting, ved jeg også, fordi jeg har også fulgt med i noget tid efterhånden. Der var noget, vi ligesom havde set før. Alligevel, hvad var sådan det mest opsigtsvækkende nye i de her filer?
3: Jeg synes, der var flere ting. Altså, en ting er, at vi har fået løftet sløret lidt for nogle af de her rummissioner. Gemini-missionerne i midten af 60'erne, som ligesom var missionerne inden Apollo-missionerne. Der har vi en lydoptagelse fra Gemini 7, altså Gemini 7, hvor den her astronaut Frank Borman, han fortæller til Ground Control, at han ser et mystisk objekt. Og det har vi ikke hørt om før, så det er lidt besynderligt. Faktisk har NASA jo altid historisk set holdt sig langt væk fra UFO-emnet og sagt, der er aldrig nogen, der har set noget. Og det ved vi jo så nu. Det passer ikke. Det betyder jo ikke, at det, som Frank han så, var folk fra andre planeter, men han så i hvert fald et eller andet. Og så har vi også en debriefing fra den kendte Apollo 11-mission, hvor de tre meget famøse astronauter her, de i en diskussion bliver enige om, at de så altså også objekter derude. Et cylinderformet objekt, som de heller ikke helt kunne forklare umiddelbart lige, hvad var. Ja. Så det er i hvert fald en del af det mest interessante, synes jeg.
0: Tilbage i januar, der kiggede Formiddag på 4'ens lyttere i krystalkuglen. Det gør vi hver eneste år. De kom med en forudsigelse for 2026, og en af dem lød, at vi i år vil få bevis for liv i rummet. 64% sagde, nej, det troede de ikke. Men 36% svarede, ja. Altså, de her nu offentliggjorte tidligere tophemmelige dokumenter og deres indhold. Er der noget i dem, hvor du tænker, det her, det er sgu et meget godt bevis for, at der er noget liv derude?
3: Jamen, det er jo en farlig en at spille på, ikke? Fordi hvad er beviser for ikke-jordisk liv, ikke? Nogen vil sige, at vi har masser af beviser. Jeg har jo også folk med i mine programmer, som er jagerpiloter og chefer alle mulige vigtige steder, som siger, jamen nogle af de her videoer, det er tydeligt bevis på, at der flyver et eller andet rundt, vi ikke kan forklare, som simpelthen bryder med fysikkens love. Andre mere skeptiske typer vil sige, jamen meget af det her kan forklares på den ene eller den anden måde, og selv hvis der ikke lige ligger en umiddelbar forklaring, graver man længe nok, så finder man nok den forklaring. Så de vil simpelthen ikke tro på noget. Så selv hvis man fik en videooptagelse af en UFO, der landede inde på Rådhuspladsen, så vil der være nogen, der siger, jamen, hvad kan vi ikke med AI nu om dage? Altså, hvem siger, det her det er rigtigt? Altså, og så et bevis i den tid, vi lever i, er jo nærmest se det med egne øjne.
2: Ja, det kan godt være svært. Og ligesom
3: det kan være svært, hvis alle skal se det med egne øjne, ikke? Jo mindre selvfølgelig, at det er sådan en Independence Day-agtig stemning, der breder sig.
2: Der er meget mere at snakke om, og det gør vi lige efter One Republic. Den her hedder Need Your Love.

0: Formiddag på 4'eren har lige nu besøg af Frederik Dirks Gottlieb, der er blandt andet journalist og vært på podcasten Flyvende Tallerken her på DR. Frederik, nu har USA frigivet de her hidtil hemmeligholdte dokumenter om UFO'er, og der er mere på vej, kan vi forstå. Det her var ligesom første stak, men tænker du, at de vil løfte sløret for alt, hvad de ved?
1: Jamen, det er jo det er et godt spørgsmål. Det kommer nok an på, hvem man spørger. Visse politikere vil helt sikkert løfte sløret. Vi har en håndfuld af politikere, og vi har hele den her taskforce, som er en taskforce, der skal beskæftige sig med føderale hemmeligheder. De er meget interesserede i, at alt kommer for dagens lys. Altså, de synes, den amerikanske befolkning, og det synes vi jo så også her i Danmark, skal se, hvad der er. Altså, hvad man ligger inde med. Men der er også rygter om interne kræfter i CIA og andre efterretninger, som ikke synes, at al den her information skal ud. Fordi vi skal huske, at ting, der flyver rundt i luften, relaterer sig til amerikansk sikkerhedspolitik. Og derfor er der visse ting, som vi nok aldrig kommer til at se. Vi kommer aldrig til at se den radardata, som vi hører om, som jo ville være det, måske det mest håndfaste bevis på, at noget kan flyve hurtigere, end hvad vi normalt ser. Så fuld disclosure, eller hvad man nu skal kalde det, altså komplet åbenhed, får vi aldrig. Men jeg tror, det lader til, at de vil frigive alt det, som man kan frigive. Og altså, det vil jeg også sige, det vi allerede har set, har allerede været langt flere filer, end vi har set fra tidligere regeringer.
2: Men det vil vel også kunne få ret store konsekvenser for os som menneskehed, altså inde i vores allesammens hjerner, det der med, hvis man lige pludselig får at vide, jo, den er god nok, der er nogle andre end os.
1: Jamen, det vil jo betyde enormt meget for os, tror jeg. Selvom jeg tror, mange allerede tænker, at det er der nok derude et sted. Og jeg kan heller ikke lade være med at være lidt skeptisk og sige, altså, er det virkelig den amerikanske regering, der ved det her? Altså, er det dem, der skal løfte sløret for en udenjordisk liv? Måske, altså, man kan sige, det er selvfølgelig dem, der har det mest avancerede overvågningsudstyr. De er repræsenteret i luften, både om det så er satellitter eller militærudstyr. Så på en måde giver det mening. Og på den anden side er der også en del af mig, der tænker, det kan jo også være, at det kommer i form af en videnskabelig opdagelse. Vi ved for eksempel nu, at der er ret stor sandsynlighed for, at der har været en eller anden form for liv på Mars. Der har vi jo nogle danskere, der har været med til at designe en rover. Så hvor det endegyldige bevis kommer fra, synes jeg er svært at sige, men det kommer helt sikkert til at betyde meget for os som mennesker. Fordi hvad med religion? Hvad med... Jamen altså det, liv et sted vil betyde liv mange steder formentlig, ikke?
0: Frederik, du har jo lavet podcasten Den Flyvende Tallerken siden 2020, og I har jo behandlet det her emne igen og igen. Hvor står hele den her UFO-diskussion i dag i forhold til, da du ligesom begyndte med programmet for 6 år siden?
1: Jamen, det er radikalt ændret. Altså, da jeg startede det her program i 2020, og det kan næsten være svært helt at huske nu, der var der ingen, der snakkede om UFO'er herhjemme. Og når jeg sagde til folk, at mit næste program kom til at handle om UFO'er, så gjorde folk nærmest korsets tegn, ikke? Fordi det var næsten den sikre død rent journalistisk, at overhovedet beskæftige sig med det. Selv hvis man er kritisk og skeptisk, og har Anja C. Andersen som medvært, og jægerpilot, og jeg skal komme efter dig, så var det stadig sådan noget, som folk fniste lidt af. Det kan man da ikke tage alvorligt. Men for mig var det aldrig et spørgsmål om, at skulle finde frem til nødvendigvis det endegyldige svar på det her, eller have en meget stærk mening den ene eller den anden vej, men mere det mysterie, vi alle sammen synes er så spændende med undersøgelsen af, er vi alene, og hvad kan vi egentlig pege på, hvis folk spørger os, hvad er de bedste beviser for, at vi ikke er alene? Det er det, jeg synes er spændende, det er det spørgsmål, men det er klart, at resten af verden har jo fulgt med, og mainstream-medierne har fulgt med, specielt siden, at New York Times udgav de her videoer og interviews tilbage i 2017 og i 2020, og det har betydet rigtig meget, og netop, at man tør have et program på Danmarks Radio eller andre steder i verden, der handler om det her emne.
2: SMS'en er åben. Du kan stille spørgsmål til Frederik om frigivende filer og alt muligt andet om liv i rummet. Skriv P4 mellemrum inden dit spørgsmål, og så send den afsted til 1212. Det koster 1 krone plus almindelig takst.
0: Ja, du kan også bruge talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Har I tænkt over, at alle de mange, der påstår at have set flyvende objekter, hvis blot en af dem taler sandt, så findes de. Sådan skriver Eivind fra Hillerød i kølvandet på Pentagons offentliggørelse af hidtil hemmeligstemplede dokumenter vedrørende liv i rummet.
1: Ja, det er vildt nok. Frederik Dirk Skotlip, forfatter, journalist, radio og podcastvært, blandt andet jo på Flyvende Tallerken, som vi har inde i DR Lyd, hvor der jo er rigtig mange, der tager fat i dig også, Frederik, med oplevelser og observationer, de jo på en eller anden måde ikke rigtig kan forklare. Alle de her historier, der kommer ind til dig, tager du ligesom det for gode varer, eller er du også blevet sådan okay til ligesom at sortere i det og få debunket nogle af de her historier?
2: Jamen langt de fleste historier, jeg får ind, er jo folk, der selv er i tvivl om, hvad de har set. Jeg får selvfølgelig en gang imellem historier fra folk, hvor de er helt sikre på, at de har set noget ud over det sædvanlige, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt og kigger nærmere på det. Men jeg ved også, at det er meget, meget nemt at komme til at misidentificere ting i luften. Det så vi i New Jersey for ikke så lang tid siden, da folk troede, der var UFO'er overalt og droner overalt. Meget af det viste sig at være fly og andet og andre ordinære observationer, som man meget nemt kan fejlfortolke. Så jeg får ufattelig mange henvendelser, og jeg prøver at hjælpe folk enten videre til nogen, der kan hjælpe dem, eller selv med min ekspertise at give dem et svar på, hvad det er. Men ofte, altså det sker indimellem, at jeg ikke kan finde en logisk forklaring på det, som jeg får tilsendt.
0: Den tryktester vi lige, Frederik. Fordi der er en, der skriver: min mærkeligste oplevelse var tilbage i 90'erne, hvor jeg kom kørende på en vej nord for Aarhus, hvor jeg har kørt ofte. Det var mørkt, og pludselig var der et lys, sådan hvidligt lyseblåt lys, og motoren gik i stå, og bilen stod stille. Så forsvandt lyset, og jeg kunne starte motoren igen, og kørt videre ret forbløffet. Har du en god forklaring, Frederik?
2: Altså, hvis nu jeg tog skeptikerhatten på, jamen, så kunne man sige, det kunne simpelthen være bilen, der lige skulle have en timeout, simpelthen en teknisk misære. Eller også så taler vi jo ind i det her meget kendte fænomen inden for ufologien, kan man sige, bilstandsninger. Den mest kendte sag i Danmark nogensinde er jo, Evald Mårup-sagen fra 70'erne. Den her politibetjent, som oplever præcis det, som vores kære lytter her beskriver. Og det er jo også noget af det, vi ser i Nærkontakt af tredje grad, den kendte Steven Spielberg-film. Så det er et velkendt fænomen, at hvis der flyver et eller andet rundt, kan de så på en eller anden måde gå ind og kan man sige støje på vores elektriske fartøjer, for eksempel. Men det er jo en teori i hvert fald.
1: Thomas fra Nørre Sundby spørger dig, Frederik, om du har en oplevelse, der ligesom gør, at du er ret overbevist om, at der er noget andet, noget liv.
2: Jeg har ikke selv haft en oplevelse, og jeg prøver jo faktisk også at holde mig relativt objektiv, hvad det angår, fordi jeg tror, jeg kan lave det bedste program, hvis jeg er på den ene side utrolig åbensindet, og på den anden side også vil en gang imellem forholde mig kritisk til det, der kommer ind, fordi det er der også masser af grund til. Der er masser af charlataner og alt muligt andet inden for det her emne her, som ikke nødvendigvis fortæller sandheden. Så man er også nødt til at have en vis portion kritisk tænkning med ind over. Men nej, jeg har ikke haft en oplevelse, og hvis jeg havde en oplevelse, så ville jeg jo vide 100% sikkert, at det her fænomen eksisterede, som måske er det meget fint, at jeg ikke har haft en oplevelse.
1: Det kan man sige. Hvis du gerne vil høre meget mere om det her, så er det bare at gå ind i DR Lyd og så finde den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Det er nemlig Frederiks podcast, der handler om lige præcis det her. Tusind tak for, at du var med, Frederik.
2: Tak fordi jeg måtte.

0: Invisible Touch, Genesis. Nu skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 11.
1: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef for seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der ved selvtægt fjerner ulve.
1: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen, samlever, er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus, der er jo nyheder alle vegne.
1: Ja.
0: Det er langt fra alle nyheder, der finder vej til radioavisen, som vi jo også lige hørte.
1: Ja, desværre.
0: Men det er jo derfor, vi har sådan en lille service her i programmet. Vi tilbyder alle muligheden for at melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed fra, det kan være fra din arbejdsplads, hjemmefront, det lokale område. Fordi inden klokken slår 12, Rasmus, der har du og jeg, sammen med alle vores korrespondenter ude i landet, lavet vores egen udgave af Formula på 4'en til Radioavis.
1: Et dejligt tiltag, der jo på den måde favner alt det, der ellers ikke rigtig er plads til.
0: Præcis. I forrige uge, der åbnede vi jo vores nyhedsudsendelse på nyheden om, at pandaautomaten i Kvickly i Helsing var ude af drift.
1: Ja.
0: Fordi flaskedrengen, som nu er udnævnt til Formiddag på 4'ens egen pandekspert, han meldte ind, at netop den onsdag, der var der simpelthen service på butikkens flaskeautomat.
1: Stærkt.
0: Men det er jo rart, at man ikke går forgæves.
1: Det er da fantastisk. Jeg kan også huske noget om en Jens i Hedehusene, ja, der for andet år i træk havde sat verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig.
0: Ja, det er rigtigt. Den holdt vi også med.
1: Den synes jeg også var ret sjov.
0: Der var selvfølgelig også, som det bare er værd, nyt fra vores nordiske korrespondent Katinka. Hun blev ind med nyheden om, at Krykkemoen var vendt tilbage på den norske ø Loven.
1: Ja.
0: Dejlige nyheder, men vi skal jo have fundet nogle nye.
1: Ja. Noget, der ligesom kan toppe Formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse.
0: Ja, noget, der har så stor nyhedsværdi, at vi andre simpelthen også skal orientere os om det. Det kan jo være, at der er kommet en allemail ud på arbejdet med et budskab, som vi godt alle sammen kunne have glæde af.
1: Det kan også være, man har læst et eller andet vigtigt i den lokale Facebook-gruppe.
0: Det kan også være, du har set en UFO for en halv time siden.
1: Det vil vi faktisk meget gerne høre.
0: Det kunne godt være en åbner.
1: Ja, det kunne godt være
0: det kunne godt være en breaking news. Så meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Er du faldet over noget? Har du læst noget? Har du oplevet noget, som du tænker, det kunne godt blive en rimelig stor nyhed?
1: Man kan jo sige det på den måde. Hvis det er en nyhed, der er vigtig for dig, så er det også en nyhed, der er vigtig for os.
0: Ja, vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Du kan allerede byde ind nu.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiddag

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Jeg synes simpelthen, den er så uhyggelig.
3: Ja, det er perfekt. Jeg synes, vi skal dykke ned i formiddag på 4'erens egen brune classified-mappe med UFO-filer. Uforklarlige beretninger og oplevelser fra verdens bedste lyttere. Der er blandt andet kommet en fra Jakob.
2: Ja.
3: Han skriver, jeg har engang gået en sen aftentur i Nørreskoven i Vejle, hvorefter jeg så noget svæve hen over himlen. Jeg har billedet af det, og jeg har sendt det til Frederik fra Flyvende Tallerken, og hverken Frederik eller jægerpiloten i hans program kunne forklare, hvad det er. Det fløj lydløst og lignede sådan en trekant. Og det var i februar. Det var en vild oplevelse.
2: Ej, det må virkelig være en vild oplevelse. Altså, jeg gad godt prøve det.
3: Ja.
2: Og opleve det, men jeg ved ikke, om min logiske hjerne var sådan lyse stop nu.
3: Det er en måge.
2: Trekantet måge. Annalisa skriver også, selvfølgelig er vi ikke alene. Som barn oplevede jeg en hvid plet på en skyfri himmel. Den flyttede sig ikke en halv time, og puff, så var den væk. Og som voksen fulgte et kraftigt lys mig, jeg kørte bil fra Nørresnede til Vejle. Altså, er der noget Vejle?
3: Åbenbart.
2: Det er fortsat over Vejle Fjord, da jeg drejede ned mod byen. Der var ingen lyd. Jeg undersøgte, om der havde været en fly eller et helikopter i området. Negativ. En vild oplevelse. Altså, hvad er det med Vejle?
3: Der er noget. Det er trekantsområdet. Vi har også
2: det er trekantsområdet. Bamu. Nej. Nej, nu
3: stod på en gårdsplads og kiggede på den mørke aftenhimmel sammen med min mand. På himlen, der viste sig to store hvide kugler over Korsør. Vi stod i Slagelse. Det er Anne, der skriver. De stod der længe, hvorefter de så med lysets hast forsvandt op og ud af himlen.
2: Ja.
3: Der var mange, der havde ringet ind til nogle meteorologer, som havde set det samme, men de kunne ikke forklare, hvad det var. Og det glemmer vi aldrig. Og det forstår jeg også godt.
2: Nej, det forstår jeg også godt. Så er der altså også en, der ikke lige underskriver sig, men skriver, selvfølgelig er der liv i rummet. Jeg er engang blevet holdt op af en UFO.
3: What?
2: Den stjal strøm fra min man-lastbil. Det hele tog et par minutter, så jeg har set det med mine egne øjne. Og det er 100% rigtigt,
3: What?
2: Skriver det her menneske altså.
3: Okay.
2: Har vi egentlig tænkt over, om der kan være aliens i vores indbakke?
3: Tror der er aliens i indbakken?
2: Vi ved det jo ikke.
3: Så må I altså godt lige sige det.
2: Ja, underskrivelse.
3: Ja.
2: Altså, Kim, han siger også, han har en teori. Dinosauren blev ikke udryddet af en asteroide, men på grund af trykbølgen, da vores rundskib styrtede ned, og de UFO'er osv., som folk observerer, det er vores artsfæller, som observerer os.
3: Det er next level.
2: Men det er det. Det er sjovt, det der med, der er også et eller andet i os, ikke? At når vi så hører noget, der er uforklarligt, så bliver vi sådan, nej, det kan ikke passe. Men jeg har det også bare lidt. Hvorfor skulle der ikke være andet liv i universet end os?
3: Nej, præcis. Der er kommet en også fra Frank fra Kolding, der skriver, kunne vi måske høre lidt mere om den der 31 Atlas, der fløj med stor fart igennem vores solsystem, og var helt ligeglad med solens varme og tiltrækning? Lyder det fra Frank?
2: Ja, kan du forklare lidt mere om det,
3: nej,
2: Rasmus?
3: Nej, overhovedet ikke. Andet end, at det er et rumskib fra det ydre rum.
2: Der er også kommet en. Den er i det humoristiske hjørne.
3: Ja, fortæl.
2: Apropos ting fra det ydre rum. Hvis I mødte min direktør, så var jeg ikke i tvivl om liv i rummet. Han er fandme mærkelig og ikke specielt menneskelig. Venlig hilsen, den anonyme montør.

0: Frank fra Kolding stillede jo lige et spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg sendte det flux videre til dig, Rasmus.
1: Ja, fordi jeg er jo ude god ud i de kaninhuller.
0: Hedder den 31 Atlas?
1: 31 Atlas.
0: Som er?
1: Satser vi på en komet.
0: En komet?
1: Satser vi på. Det er sjovt, fordi det, der gør, at den er sådan lidt speciel, det er, at den ligger jo derude i det ydre rum.
0: Ja.
1: Men i vores rum, kan man sige. Men
0: vores solsystem.
1: Den er interstellar. Det vil sige, at den kommer jo ikke herfra. Det er kun det tredje objekt nogensinde, som man sådan med sikkerhed kan sige, kommer fra et andet stjernesystem.
0: Okay.
1: Altså, den er virkelig kommet langt.
0: Altså, sådan, uden for vores solsystem er den kommet ind i vores solsystem.
1: Ja, og det bliver rigtig funky, når man så siger, at den menes at være 7 milliarder år gammel, den her.
0: Og det er jo så ældre end vores eget solsystem.
1: Det er markant ældre end vores eget solsystem. Så der er noget, der har rejst igennem rummet længere tid end vores solsystem har eksisteret.
0: Ja, yeah. Det er spacey.
1: Lidt.
0: Okay, men har man styr på, hvor den er nu?
1: Jamen, nu er den taget en tur i retning af... Den er vist ude forbi Jupiter, og den er vist sådan en milliard kilometer væk fra jorden.
0: Ved du, hvor jeg tror, den er på vej hen?
1: Nej,
0: Vejle.
1: Den er på vej til Vejle.
0: Den kunne godt være på vej til Vejle.
1: Jamen,
0: fordi der sker jo ting
1: åbenbart
0: i omkring Vejle, som ingen af os rigtig kan forklare.
1: Men man forstår jo godt, når der kommer sådan noget ind fra højre. Sådan, hov... Hvad er det? Du er da, hvad hulen er du for en? At man kan begynde at tænke, det må jo være noget rumskib og alt det. Også fordi der står det der med, sådan, den har opført sig på en måde, som bare virker meget mærkelig. Altså ja. Det kan godt være, at man siger, at det er en komet, men det er bare en virkelig mærkelig...
0: Men det er jo klart, når den ikke er fra det solsystem, vi kender, og har, som nogen har forsket i, så... Ej, hvad var det for en lyd?
1: Amen.
0: Mm.
1: Amen.
0: Er du... Jeg har en fornemmelse af... at det her, det er et nyt kaninhul, du rødder
1: ja, med. Så forfærdeligt.
0: Så tak, Frank. Tusind tak. Rasmus var lige begyndt sådan at sådan sunde sig. Nu er du på vej.
1: Det nemmeste er faktisk bare at sige, jamen de er her nok.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke det?
0: Jo.
1: Hey, velkommen til. Det var dejligt, at I kunne komme.
0: Kan vide, om de kan få tømmermænd.
1: Det
0: hedder den her i hvert fald med Katinka.
1: Velkommen til jorden.

0: Det er tid til nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Elevtallet har gennem flere år danset omkring de 75 elever på landsbyskolen Vestrup i Vesthimmerland. Og netop 75 er et magisk tal i Vesthimmerlands Kommune, for kommunen har en regel om, at er elevtallet under 75 to år i træk, så indstilles skolen til lukning. Men grænsen er et problem, mener formand for skolens bestyrelse, Karen-Marie Gram Olesen.
3: Det betyder en psykologisk utryghed, fordi at man hvert år hver 5. september skal lave tælling om, hvor mange elever man har. Og sidste år var vi under, og næste år er vi over, så hele tiden ligger vi omkring de 75, og det skaber sådan en utryghed, at vi har om to år.
2: Lige nu er elevtallet lidt under, nemlig 71 på Vestrup Skole, og skolebestyrelsesformanden mener, at kommunen bør se på flere forhold, inden skolens skæbne besluttes.
3: Jeg tænker, man skal se på den enkelte skole, hvordan trivsel og faglighed og økonomi er, og lige pt. Så er Vestrup Skole med på alle parametre, og forvaltningen står bag. Om vi er 74 eller vi er 76, så er vi lige god skole.
2: Politikerne i økonomiudvalget behandler sagen i dag, inden den sendes videre til endelig afgørelse i byrådet på torsdag i næste uge. Nordjyske virksomheder skal være mere konkurrencedygtige, og nu får et nyt videnscenter hovedsædet i Aalborg, der skal hjælpe virksomheder med at blive bedre til at sælge og konkurrere på lige fod med eksempelvis USA og Asien. Centret er det første af sin slags, og et af 6 nye erhvervscentre fordelt i Europa. Det danske center ledes af professionshøjskolen UCN og etableres i samarbejde med Intens og Salesforce Danmark. Den danske indsats modtager 4,5 millioner kroner i bevilling fra EU-midler. Det var nyhederne 11:30.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vores indbakke er jo allerede proppet med vigtige nyheder, som måske ikke kommer med i Formiddag på 4'erens egen radioavis. En radioavis, vi sådan sammensætter af nyheder fra dit liv. Ja. Fordi vi plejer at sige, at hvis den er vigtig for dig, den nyhed, så er den altså også vigtig for os.
3: Ja, der kan være plads til det sjove og det spændende, og det måske også det sådan mere alvorlige. Det skal man også
2: sport,
3: bare...
2: Sport, samfund, politik.
3: Plads til det hele, faktisk.
2: Der er faktisk plads til det hele, også krim.
3: Vi kan jo lige tage et lille kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået. Der er en vaks Limfjordsrapporter, der har observeret de der såkaldte spøgelsesgarn fra fiskere. Ja. Altså det garn, der jo bliver tabt i fjorden. Det skulle ikke længere være at se, og det lyder jo dejligt.
2: Ja, det lyder da som en interessant nyhed. Vi bliver faktisk også lidt i naturen, men næste tip, jeg kan i hvert fald se, det er en haveejer i Lystrup, der kan berette om familieforøgelse, hedder det, i Bøgehækken.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Hvad har vi at gøre med?
2: Ja, et kul solsortunger.
3: Nå.
2: Ja.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, det er da så skønt. Men der er altså plads til din nyhed også. Hvis du nu har breaking fra dit liv, fordi det er jo ligesom i den rigtige... Og lidt kedeligere radioavis. Der er også plads til lige, der kommer et telegram ind.
3: Naturligvis.
2: Fra højre.
3: Ja, Janus kommer stormen ind med det.
2: Ja, ja, fuldstændig.
3: Så står man og så skal vi have noget andet lyd på og alt det der. Vi skal nok klare det.
2: Vi skal nok klare det. Vi gør klar til en nyhedsudsendelse inden længe, men byd endelig ind, hvis der er noget, du tænker, det skal resten af landet også vide.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Intensiteten og niveauet på aktiviteterne skrues op, som lyder meldingen forud for DM i spejder, der afholdes i pinsen. Kvalifikationsrunderne foregik i april, og nu er det altså den store finale, der står for døren. Det fortæller vores reporter Sabrina, der i øvrigt også har en sidegeschæft som køkkenchef ved det kommende DM.
0: Og så skal vi en tur til vores fjord- og fiskerikorrespondent Karen. Hun erfarer nemlig, at Limfjorden nu er fri for spøgelsesgarn, der skyldes, at fiskere og andre gennem de seneste år har samlet garnet ind. Altså det gamle garn. Karen, der har været korrespondent på området i mange år, kalder det for flot arbejde og en god nyhed for naturen og dyrelivet.
1: Og så er der også lige kommet en melding ind fra Jammerbugt Kommune. De gamle klassekammerater fra Hjortdal Skole fejrer nemlig, at det er 70 år siden, at de begyndte i første klasse. Vores skolereporter Christian er selvfølgelig på pletten, og klassen mødes til frokost på Hotel Nord. Rygtet siger, at det plejer at gå vildt for sig, men det er altså oplysninger, der aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold.
0: Og så er der også afgørende nyt fra Nykøbing Mors. Vores reporter på stedet har fanget en meget lettet robotejer, der siger, at kl. 10.28, der gik alarmen, min plæneklipper havde sat sig fast igen, og den blev trukket ind på græsplænen og kører nu fint igen, sådan siger Jens, inden han lige tør en lille tår af kinden.
1: Og så er der breaking news fra hegnet. Der er nemlig observeret grus i svinget ved Frederslev Hegn, hvor alle cykelryttere, der kører og råber grus til hinanden, så de ikke styrter. Vores gruskorrespondent Louise melder, at der lige nu bliver råbt grus mindst 10 gange i timen, hvilket betyder, at naboerne er ved at blive vanvittige.
0: Der er ikke nogen melding om sne, men ellers så er vejret i dag en blandet landhandel.
1: Ja, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Synes du ikke på sådan en onsdag, hvor vi jo på mange måder har været rimelig meget ude i...
3: Det ydre rum.
2: Ja, det ydre rum, og talt om UFO'er.
3: Sådan set også det indre rum jo i virkeligheden. Det er også der, de flyver rundt.
2: Ja. Der, man lige brug for landet.
3: Ja, tak. Gerne.
2: En sikker landing.
3: Ja, tak.
2: Det gør vi med vores fællesmøde. Vi har fået enormt mange beskeder ind i dag. Med forskellige oplevelser, vi hver sær har haft. Og med uforklarlige ting.
3: Ja, og det er dejligt.
2: Ja.
3: Det er også ubegribeligt og sådan lidt ufatteligt. Ja. Og også kan gøre, at man sådan bliver lidt sådan... Hold op, der er meget, man ikke forstår.
2: Ja, jeg kan godt nogle gange tænke det der med, vi har også, menneskeheden har sådan en utrolig trang til at få svar på alt.
3: Ja.
2: Og er der også måske noget meget fedt i, at vi ikke ved det hele? Nej, du er ikke enig.
3: Det kan vi jo i hvert fald blive nødt til at indstille os på, at vi nok ikke altid kan.
2: Af alle de mange beskeder, der kan vi se, der er en ting, der går igen. Det er en pointe, som Hans rammer meget godt ind. Han skriver, mit yndlingscitat fra Sten og Stoffer er, det bedste bevis for, at der findes aliens, er, at de ikke har forsøgt at kontakte os.
3: Ja, det er en meget god pointe.
2: Det er en meget god pointe. Man kan godt nogle gange lege med tanken om, hvis der sidder nogen og kigger ned på os.
3: Jeg tror
2: ikke, de tænker... Jesus, mand. Hvor svært kan det være?
3: Op. Hvorfor bliver de ved med at ville slå hinanden ihjel?
2: Ja. Ja, det kan man jo godt undre sig over.
3: Jo. Nå.
2: Jeg var jo ikke med til at lave ugeplanen
3: Nej,
2: mandags.
3: Men vi kan da kigge på den.
2: Ja, og jeg kan jo se, at der i dag står, at Pia kickstarter sommerhussæsonen i Rødhus.
3: Ja, hun har taget en tur.
2: Det er Hvor ligger det?
3: Det er ude i retning af Blokhus.
2: Åh, der er dejligt.
3: Jo.
2: Så der er dejligt.
3: Pia smutter i sommerhus.
2: Skønt.
3: Lugter en lidt forlænget weekend. Noget forlænget weekend.
2: Kickstarter sommerhussæsonen. Ja, det kan også være, at de bare lige er ude og åbne op, og så tager tilbage, og så er det klar til... Også hvad det skal.
3: Færre pointe.
2: Ja. Vi har ikke fået en frokostdong i dag.
3: Ej, så kan jeg da give en.
2: Kan du?
3: Ja da, kom
2: så
3: med den.
2: Så får du sådan en der.
3: Altså, det kan jo så lige om lidt, altså om sådan noget 2,5 minutter. To robrødsmadder med spejepølse, du. Igen i dag.
2: Rasmus skal have to robrødsmadder med spejepølse. Hvor er det godt. Jeg har faktisk også madpakke med.
3: Nej, er det rigtigt?
2: Ja, det er en lille rest pastaret.
3: Fornøjelse.
2: Det er altid en fornøjelse at stå her med dig, Rasmus. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Ha' det godt, til vi høres ved.
3: Vi gør det igen i morgen.
2: Ja, det gør vi.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt, så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Sådan lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så er vi dig med, Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen præsenterede grundlaget for den her VLA og K-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongen undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han forestod i går. Et blåt projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
5: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det her, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
6: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
2: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
7: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste. Og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstof. Men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
0: Ja. Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
8: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
9: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter ned i Hormuzstrædet.
10: Ja, det kan den.
9: Hvad tænker du om det?
10: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
0: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
7: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
7: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummet overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reelt mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
0: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending, Jeff Landry, på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
11: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
0: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
3: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
0: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
12: På et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
13: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren op i Ilulissat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmester.
0: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd, ja, så fandt de papirer og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
14: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
0: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså, ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
14: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side. Der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem. Men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne ligger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed. Så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
0: Det lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
15: Jamen, Det står som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger, og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
0: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt. P4. Du

0: til at få os ud af starthullerne i dag, engelske Seattle Spyro Material Lover.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, sådan et par timer tid venter der jo forud her med blandt andet nogle spændende nye danske sange på programmet med henholdsvis Stella og Mathias Koldstrup. Og sangen med Mathias er faktisk en, vi har forprogrammeret på i dag. Der er også vores ugentlige kig på hitlisterne selvfølgelig, som altid om onsdagen og se frem til. Og lige straks endnu en gang vores hit-tip i det nu, som er med artisten Knægt. Og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Irske Niall Horan var det her, Little More Time.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, lad os tage fat i den igen, så vi jo lytter til allermest i programmet denne her uge. Den der er med, sangeren og sangskriveren Valde Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Og det er jo hans nye single, Vilde Svaner, der er blevet vores hit tip i den her uge. Og den er altså på vej nu, men inden vi hører den igen, så lad os også lige høre den her hilsen, han har sendt os.
2: Hej P4, det er Malte, a.k.a. Knægt her. Tusind tak for at gøre Vilde Svaner til ugens hit tip. Det er sgu stort. Hvis der er nogle lyttere derude, der ligesom jeg har brugt lige lovlig meget tid på at være oppe i andre folks hoveder, så tænker jeg, at den her sang måske kan være en kur til at komme lidt tilbage i egen krop i stedet. Håber, I vil danse til den. Vi har gjort os umage. Og ellers så ses vi derude. Nyd sommeren, hinanden. Peace and love. Hey.

Stort tak til Knægt, både for hilsen lige før, og så også for tolerne her, som vi synger og danser løs til hele ugen her i P4 Play. Sangen er jo altså vores hit, De Vilde Svaner, som den hedder, så du får den selvfølgelig igen i programmet i morgen. Lige nu, der får du frem til de regionale nyheder her lidt om 3,5 minut. Den her fine nye sang fra Betty Bass, den hedder Shame on You.

0: Betty Bars, Shame on You, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flytningen af varmestuen i Aalborg er kommet et skridt nærmere en endelig beslutning. Varmestuens placering har skabt debat, men nu har et flertal i kommunens teknik- og miljøudvalg stemt for at sende beslutningen om en flytning af varmestuen fra den nuværende centrale placering i Søndergade til Karolinelundsvej videre til byrådet. Det er godt, at der nu bliver sat skub i planerne, siger byrådsmedlem for SF, Jane Østergaard.
3: Vi kan blive ved med at diskutere i en uendelighed, hvor der skal ligge en varmestue i Aalborg. Og uanset hvilken placering, der eventuelt kunne blive tale om, og dem er der jo så ikke så mange af, så vil der være folk, der er imod. Så jeg synes, at det er på tide, vi får truffet en beslutning. Altså alt andet kan vi simpelthen ikke være bekendt.
2: 5 medlemmer af udvalget stemte for, mens 4 stemte imod at sende flytteplanerne videre til byrådet. Udvalgets rådmand, Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne, er imod.
4: Det er jo en svær løsning, og jeg synes så ikke, måske bare det er løsningen at flytte uren fra et sted til et andet. Jeg synes jeg stadigvæk, at vi skulle lige have prøvet at undersøge andre tiltag, men det skulle åbenbart ikke være sådan.
2: Aalborg Byrådet har sagen på dagsordenen den 27. maj. Om ganske kort tid ventes der at falde dom i sagen om erstatning til de overlevende og pårørende efter branden på Scandinavian Star. Det skal afgøres, om de overlevende fra færgebranden og pårørende til de afdøde blev svigtet af Søfartsstyrelsen, da skibet gik i brand på vej fra Oslo til Frederikshavn 7. april tilbage i 1990. Dommen falder ved retten i Næstved. I alt 47 pårørende og overlevende har stævnet staten, som Søfartsstyrelsen hører under, med krav om godtgørelse på 450.000 kroner hver. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

et udspil fra, ja, faktisk hendes tidligere duetpartner, Mathias Kolstrup. Så lad os se frem til det, og så er det også lige straks, at vi kigger nærmere på ugens hitlister. Så velkommen tilbage.

0: Amerikanske Stella Lefty var det her. Nyt bekendtskab fra de fleste, vil jeg tro. Sangen, den hedder Boston.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så skal vi til dem, nemlig jo også hitlisterne, vores faste lille fornøjelse her om onsdagen. Og helt som det plejer at være, så er det jo albumlisterne i Storbritannien, i USA og herhjemme, vi er lige tager et hurtigt tjek på. Og lad os lægge ud med ugens netop i dag offentliggjort det nye danske album Top 40, hvor Annika er nummer 3 med albumet AW. Nummer 2 er Anton Westerlin med albumet Bag Gardinerne. Og så finder vi ellers på første plads ugens holdsplacerede nyhed, som er et nyt album fra Casey. Men så kom i morgen er titlen på det. Videre til USA, hvor K-pop-bandet Cortez er nu på en tredje plads med en ny EP, der hedder Green Green. På anden pladsen er det country-artisten Ella Langley og albumet Dandelion, og så finder vi endnu en gang placeret på toppen af listen Noah Kahan og hans nye album The Great Divide. Det album er i Storbritannien placeret på en tredje plads i den her uge. Nummer 2 af ugens højst placerede nyhed, som jeg vender tilbage til lige straks. For først skal vi nemlig også lige have med, at opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson igen i den uge ligger nummer 1 på listen i Storbritannien. Og det er selvfølgelig den spillefilm om Michael Jackson, der går for fuld hus i biograferne for tiden, der i høj grad er årsagen til, at interessen for hans sang er ekstra stor for tiden. Nå, så var der den der nyhed, jeg nævnte, der er kommet ind på andenpladsen på ugens britiske liste, nemlig ja, et andet opsamlingsalbum faktisk. 25 The Ultimate Collection er titlen på det, og det er det gode gamle irske boyband Westlife, der simpelthen på pladen har samlet alle deres hits gennem årene, plus også inkluderet nogle helt nye sange, og det er en af de nye sange med Westlife, vi lytter til her. Your Love Amazes Me.

Love Amazes Me, altså en af de nye sange, som Westlife har inkluderet på deres nye opsamlingsalbum 25 The Ultimate Collection. Det album, der som sagt stryger direkte ind på en anden plads på Danus britiske album hitliste. Og i øvrigt så giver Westlife jo koncert her i landet til november, den 19. november helt nøjagtigt. Der står de på scenen i Royal Arena i København. Nu danske Saljo her, og han har noget om en plan B, han gerne vil fortælle om.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer også om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Værsgo, to gode nye danske sange var det, vi fik her før. Jo, altså Plan B med Salju, tidligere hit-tip i programmet, og så bagefter Augusta Scharking og hendes drømmer som dig. Og vi fortsætter med de friske danske toner lige straks, når det er nyt fra Stella, vi skal lytte til her i P4 Play. Men inden da, ham her fra Tyskland, Kammerat og...

Della i P4 Play sangen og sangskriveren, der jo tidligere markerede sig med flere forskellige sange her de senere år. Der var jo for eksempel Sign Here, den hun havde med i Melodi Grand Prix i 2024. Og så var der også Copenhagen, som vi lige fik en bid af. Duetten jo med Mathias Kolstrup. Mathias Kolstrup, som jeg jo tidligere har nævnt, vi skal høre mere fra lidt senere i programmet. Den her nye sang fra Stella, den hedder Blue Honeymoon og er ikke en kærlighedssang, som titlen måske ellers godt lidt kunne antyde. Men derimod en sang om at trække sig lidt væk fra det hele, sætte solbrillerne på, og så bare glide ind i sit eget hoved, som hun siger. Så lad os lytte en gang her. Der er altså nyt fra Stella.

Og som sagt, en sang om bare smut væk fra det hele af det, hun har lavet her. Stella var det, og hendes nye single, der hedder Blue Honeymoon. Du fik den i P4 Play, og der er mere P4 Play selvfølgelig på vej til dig i næste time efter radiovisen kl. 1. Og der skal vi, som jeg har nævnt det en del gange nu, høre nyt fra Mathias Kolstrup blandt meget andet. Men lige nu frem til radiovisen Baby Rex og Faithless. Og

0: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er ved at være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
2: Med al respekt for De Radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler. Men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed. Det vil sige, at kineser kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
0: Før mødet har der været talt om der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
3: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
0: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radiovisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
4: Tak skal du have, Thomas.
5: Det her er P4.

0: Ja. P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, vi stopper jo ikke, før klokken bliver to, og Poulsen Holm tager over, så velkommen tilbage. Olivia Rodrigo var det, der satte ballet i gang i den her time med sit store hit for tiden, Drop Dead. Senere programmet, som tidligere lovede jo lyt fra Mathias Kolstrup, en sang, vi har forprogrammeret på i dag, og det har vi sådan set også på en ny sang med artisten Jonas, som vi skal høre. Så er der uges album, som jeg er med E.G. Du får en sang derfra, og du får også hitdepotet med tre, du kan lige fra et år til, og lige straks Poul Krebs, som hans danske musiknavn i P4 Play.

0: nyt fra gendannet Sukkerchok var der her den sidste nat.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu den sang med Poul Krebs. Vi skal til ham, vi jo har udnævnt til vores musiknavn i den her uge, som en lille markering af, at han nu her den 28. altså næste torsdag kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så her i lidt god tid, der spiller vi en sang med ham hver dag. Nogle af de mange, han er liggende i sit, må man jo nok sige, særdeles righoldt i bagkatalog, når man har 27 albumudgivelser af Bagagen, og har spillet og sunget tilbage siden 70'erne engang, så bliver det immer væk til en del sange. I dag, der skal vi høre Poul Krebs, som er lød i 2002-året, hvor han udgav albumet Striber af Lys, en plade, han indspillede i Stockholm med et hold svenske musikere i studiet. Og et af de store hits på den plade, det var sang her, Jeg lader min dør stå lidt på klem.

danske musiknavn, Poul Krebs, jo altså her, som sagt, tilbage fra 2002. Jeg lader min dør stå lidt på klem mere fra ham, naturligvis i morgen og lige nu i P4 Play. Tidligere hit-tip, synes jeg, er det her, og Mamas Are Going Out.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. P4 Play.

fortælletoner fra Jonah, var det, vi fik her en mandag aften gang på musikscenen herhjemme i en god del år efterhånden, som sanger, sangskriver og producer. Han har skrevet og produceret sange også til andre artister, og så har han selvfølgelig også selv budt på flere rigtig gode sange fra tid til anden. Tidligere, der var det i høj grad sange på engelsk, han gav os, men nu er det mest på dansk, det foregår på, så vi kunne høre det her. Det var Jonas' helt nye single, vi har lyttet til. Faktisk er den så ny, at den første udkommer på fredag. Gud, hvor er det dejligt, hedder den, og er en sang om sådan at drømme sig lidt væk til et enklere liv midt i hverdagens travle tempo. Det kunne vi vel alle sammen godt tænke os en gang imellem. Vi kunne også godt tænke os at høre en sang fra ugens album. Det er E.G., der står for det, og vi skal høre E.G. lige straks i P4 Play. Efter først her spanske

0: Dundes, der sidder og sanger altså her med spanske Alvaro de Luna.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det E.G., der er på vej igen nu. Den spændende danske artist, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye tredje album, Illuminati. Det som vi jo altså i den her uge har udnævnt til ugens album, og dermed selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Nogle virkelig imponerende numre er det, hun har lavet, E.G., og i teksterne, der byder hun på skarpe personlige betragtninger om kærligheden og livets forskellige absurditeter, blandt andet. I dag, der er det albumets titelnummer, vi skal høre, og jeg har fra vores gode kolleger på P6, der også gør en hel del ud af E.G.'s nye album i den her uge, fået lov til at låne en lille bid her, hvor hun fortæller om sangen.
2: Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest. For hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed. Din egen fede klub. Welcome to the

Ugens album er altså Illuminati, det nye album fra E.G., der udkommer i morgen, og som sagt var det her til nummeret, vi lyttede til. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, jeg kan byde på efter denne her, Lady Gaga og Doja.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det blevet tid til vores lille break i programmet her, hvor vi begiver os ind i hitdepotet og finder dem frem. Du ved, de der tre, du kan lide fra 1 og 10. To af de sange, vi skal høre i dag, kan jeg fortælle, er 37 år gammel, og den første, vi skal lytte til, har faktisk hele 42 år på banen. Men de er gode alle sammen, det lover jeg, og måske har du regnet ud, at vi nu skal tilbage til 80'erne. Rocket!

3, du kan lide fra 1-10 var der her. Vi var jo altså tilbage i 80'erne først med Dead or Alive og You Spin Me Round Like a Record. Den var fra 84. Så var det fra 89, Transvision Vamp og Baby I Don't Care. Og så til sidst her, ligeledes fra 1989, Sydney Youngblood og If Only I Could. Håber du er nødsangende. Og det var så hitdebutet for i dag her i P4 Play.

flytoner fra Kette og Sankt Clara var det her. Hvorfor skulle jeg vide, det hedder sangen? Og så er det lige straks i P4 Play, jeg kan byde på en lille forpremiere på en helt ny sang med Mathias Kolstrup. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Og så får du også lige nu her Bob Sankt Clara og Kisa i dine højtaler. Sang, der hedder I Can't Wait.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: så skal vi nu som lovet have kørt Mathias Kolstrup i stillingmanden, der for 25 år siden gjorde sin entré på musikscenen herhjemme som forsanger i bandet Dynæer, som efter de gik i opløsning i 2018 har haft fuld gang i solokarrieren. Først under artistnavnet Liberty og siden 2023 under sit eget navn. Det var sådan lige de hurtige facts om Mathias Kolstrup. Og ellers har vi jo de senere år med stor glæde lyttet til flere af hans sange her i P4 Play Emotional Support. Animal var for eksempel en af dem, den kom sidste år, og vi havde den som hit-tip i programmet. Og så var der jo også lige Copenhagen, altså duetten med Stella, som vi var forbi i sidste time. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra Mathias Kolstrup, vi skal lytte til. Den hedder See You Again, og er simpelthen så ny, at det vil være første gang, vi spiller den i radioen. Og gæt hvem, der har sendt os en lille hilsen for lige at sætte lidt ord på sangen.
1: Mathias Kolstrup her. På fredag udgiver jeg sangen See You Again, som er en hyldest til de mennesker, jeg er vokset op med, og det bånd, vi deler, og en generelt hyldest til fællesskab i en splittet verden. Så fedt med premiere her på P4 Play hos Andrew Jensen, og jeg håber rigtig meget, I kan lide sangen.

0: Det var Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Veloplagte. Ja, det var en kort tale, hvor vi delte det. Det er fint, det er fint, det er fint. God ting ved dagen i dag har vi at fokus på.
2: Lad os lige kigge på Svend Andresen. Han kalder sig selv for en original, fordi han reparerer alt.
0: Nu er det dejligt.
2: Og det gælder også hans biler. Han har en Wartburg 353 W. Hvis nogen kan huske dem.
0: Jeg kan huske Wartburg.
2: Ja.
0: Svagt fra min barndom var ikke en bil, de fleste ville have.
2: Ah, nej. Men den har han haft i 50 år, og den har aldrig været på værksted, siger han. Jeg kan jo selv. Og nu har den altså rundet 2 millioner kilometer. Det er vanvittigt.
0: Det er imponerende, hvis det er rigtigt, at færden om med 50 år. Men altså, når man tænker på, hvad en Wartburg ligesom er stykket sammen af. Tror du så, den har en pålidelig kilometertæller? Der går op til 2 millioner.
2: Nej,
0: men vi har talt på god vare.
2: Jeg går ud fra, at den er vendt et par gange.
0: Det er jo godt i de her køb til nyt tider, at der er nogen, der holder liv i noget. Jeg så også, at P-vagter nu bliver udstyret med kropskamera for at øge sikkerheden på jobbet. Det er jo en god ting på flere planer. Vi er jo stærke tilhængere af P-vagter. De er nogle skønne mennesker, og de gør bare deres arbejde. Hvis man undlader at parkere ulovligt, så er der sådan set ingen problemer.
2: Nej.
0: Så godt for dem. Men i bonus skal vi ikke gætte på, at dokumentarserien P-vagterne kommer på DRTV om et års tid, når vi lige er blevet færdige med bomberyderne.
2: Ja, ja
0: de, ser, vi kan jo vi gå kalder nu. Vi kalder den nu.
2: Der var jo lidt tvivl om, hvorvidt der skulle komme flere dokumentarer, da de skulle lave bomberyderne. Det var ikke så, at der var flere kamerafolk.
0: Nej.
2: Men det lykkes.
0: Det skal nok gå godt.
2: Ja.
0: Og vi har også fundet dagens overskrift. Den går til BT. Skal vi lige en lille...
2: Ja, vi klapper.
0: Med tøløvelåferne der. Vildt fund i hans underbukser. Det er jo sådan en, jeg vil ikke kalde det clickbait. Det er bare, fordi den er jo sådan til god nok til dække over politiet, fandt hash i underbukserne under en aktion i Holbæk, hvor 4 unge mænd natten til tirsdag blev anholdt for hashbesiddelse under en større politiaktion. Den største fangst var 214 gram hash, som 3 personer efterlod på et bord, da de så flygtede fra politiet. Men så

0: sætter politiet efter og fanger en 16-årig dreng, der bliver taget med 5 gram has skjult under bukserne.
1: Oh.
0: Hvor vildt er det egentlig? Det er vildt, hvis der er nogen, der gider på, at det er en pige bagefter, kan man sige. Men, altså vildt fund i hans underbukser. Man tænker, økse, drage, sangerinde, et eller andet, ikke?
1: Jo, jo.
0: Men altså, så kan vi også, så kan vi lige tage andenpladsen med. Den går til TV Midtvest.
1: Ja. Fandme en god overskrift.
0: Jamen, de har en video af en ko, der krydser en å med overskriften. Hvad er det, der svømmer der?
1: Så kigger man, så kan man se, at det er en ko.
0: Det er en ko.
1: Så
0: det er en, altså, ko.
1: Det er en ko.
0: Men hvor er det dog dejligt, at vi bliver forkælet med den slags. Det bedste ved dagen i dag, det er dog helt klart og entydigt, at vi har besøg af Josefine Høgh.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift. Hun er god.
1: Mega god.
0: Med The Fate of Ophelia. Så kan vi byde velkommen til TV-vært og snart mor for anden gang. Josefine Høgh, velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det simpelthen strålende. Jeg beklager, hvis jeg proster lidt mere, end jeg plejer.
0: Jo, jo.
2: Det begynder at blive tungt, men ja. Jeg har det virkelig strålende.
0: Altså, vi har googlet os til, at du har termin i juni, start juli?
2: Ja, midt slut juni, ja.
0: Er der noget, vi skal være opmærksom på i forhold til humørsvingninger, cravings?
2: Altså, I kunne da godt lige have disket op med noget, ja. Synes jeg. Noget lækkert. Der er
0: og vi tippede vand, så jeg drikker af min egen flaske. Ja.
2: Altså, jeg kunne da godt have spist et stykke drømmekage. Det er da ikke fint at sige, men jeg synes, humøret, det er sgu stadig højt.
0: Jamen, det er det vigtigste, ikke? Det fylder naturligvis meget, når man går og skal være mor for anden gang.
2: Når du kigger på mig, eller hvad?
0: Nej, ikke på den måde fylder meget. Det fylder meget, ja. Forestiller jeg mig. Men altså, er der lavet sommerplaner?
2: Ja og nej, altså sommerplanerne er jo så nok, at der ikke skal ske så meget, fordi det vi går ind til kommer til at fylde rigeligt, tror jeg, med en ny lille beboer i vores familie. Egentlig havde jeg jo troet, at sommeren var fyldt med VM i fodbold,
0: ja,
2: haft store planer, og nu kan man sige, nu er det jo anderledes store planer.
0: Ja.
2: Men jeg forventer, at jeg nærmest skal se alle kampe, når jeg lige sidder og vågner om natten, så på en eller anden måde, så får jeg måske lidt af det bedste for begge.
0: Så en baby og lidt renovering af noget hus. Så...
2: Ja, og masser af fodbold.
0: Og masser af fodbold.
2: Ja.
0: Så kender vi da også fra et Howard TV-udsendelse i øjeblikket, så er der jo den her nye sæson af Fortidens Hemmeligheder, hvor kendte bliver konfronteret med deres families mange generationer og så videre historie.
2: Mm.
0: Og så er du også på vej med en podcast-lydfortælling.
2: Ja.
0: Om den legendariske fodboldsommer i 1986. Det var jo der... Kan vi ikke godt sige, at det var der, at danskerne ændrede syn på og kendskab til det danske fodboldlandshold?
2: Jo, det synes jeg bestemt, det er. Det er jo 40 år siden i år.
0: Ja.
2: Så på en eller anden måde et jubilæum, der fortjener en kæmpe stor fejring.
0: Og det skal vi høre mere om senere.
1: Ja, det dykker vi ned i senere. Nu fortæller vi lige om en mand, der har haft den samme bil i 50 år efter sine, havde kørt et par millioner kilometer i den. Altså, skal lige sige, selv for ny, han bare burde ikke noget, som de fleste vil sige, sikke en lækker vogn, sikke et anstændigt køretøj, den skal der køre i mange år. Medmindre man var fra den tidligere Østblok, og ikke havde andet valg. Men det får mig til at tænke på, hvilken af dine egen dele har du haft i længst tid?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg er lidt en samler.
0: Ja.
2: Og nu har vi lige været igennem en flytning, hvor I godt ved det der med, okay, så får man lige lavet sådan en eller anden kæmpe hovedrengøring i alle sine ting, men det formår jeg aldrig rigtig helt at gøre. Jeg slæber ting med mig videre. Jeg har blandt andet sådan en kæmpe, nu siger jeg, maleri, sådan lærred, der blev malet til min konfirmation af alle gæsterne, der gik op. Og det har jeg jo flyttet rundt med, siden jeg var 13-14 år. Det har jo ikke været op at hænge siden, men det fylder jo sådan rimelig meget sådan i en kælder. Eller
0: men det er stadig en gemmer.
2: Det er en gemmer.
0: Det er en gemmer.
2: Så sådan nogle ting har jeg faktisk ret meget af.
1: Men der er også sådan en, der står der, så står strygejernet og... Ej, det fikser jeg. Der er en grund til at købe. Jeg prøver lige, jeg giver lige
2: et skud. Lige lidt, ikke?
1: Ja, ja. Lige simpelthen, det kan noget.
2: Jeg har også nogle af mine farmor og farfars gamle lamper, som jeg egentlig synes er super fede. Nu har de rykket med mig rundt fire steder. De er aldrig kommet op og hænge. De er aldrig blevet lavet. Men de er der, og de sådan, har på en eller anden måde en værdi ved bare at ligge der.
0: Jamen, så skal de bare blive der.
2: Ja.
1: Hov, Josefine, nu er du en anelse mere inde i tv-branchen, end vi er. Det der med p-vagterne og kropskameraer, tror du, dokumentarer? P-vagterne kommer.
2: Jeg synes, det er totalt...
1: Ved du noget, vi ikke ved?
2: Jeg ved det ikke, men jeg var bare sådan, okay, godt spottet af jer.
0: Ja.
2: 100%, det er ingen tvivl
1: om det. Jeg tror også, den kommer.
0: Det tror jeg også.
1: For der så ringer vi lige rundt i miljøet, så vi sørger for, at den kommer her på fabrikken. Lad os tale lidt om lydfortælling, / podcast, VM-året 1986. Det gør vi om lidt. Skal vi lige have sådan en lille humør.
2: En lille tidsrejse også.
1: Ja, også en lille tidsrejse. Det er Hanson med Humbob.

0: Hands On og Bob. Vi har besøg af Josefine Høgh, og det er vi rigtig glade for, fordi nu skal vi snakke fodbold.
1: Fodbold.
0: For storhedstiden.
1: Ja. Josefine, du har jo selv en baggrund i professionel fodbold indtil 15.
2: Ja.
1: Og som de fleste nok er klar over, så kommer interessen jo ikke for fremmed. Din far, Lars Høgh, var både på og med landsholdet siden det magiske år 1986.
2: Ja.
1: Det er mange år siden. Tilbage i 17, der fortalte han i en podcast til DR Sporten, at han var den sidste mand, der bliver udtaget til den her trup i 86.
2: Ja.
1: Der var 22 spillere i truppen, sagde han. Jeg var den sidste, der kom med. Det stod mellem Peter Schmeichel og mig. Så han kom altså med, og Peter Schmeichel måtte blive stående på perronen.
2: Ja, det var et spørgsmål om det der høje, lyshårede, lidt ildre talent, der var ude i Hvidovre dengang, Peter Schmeichel, og så min far, som trods alt havde etableret sig lidt mere, men ja... Og det blev så min far.
1: Ja, lige præcis.
2: Så fik han så heller ikke meget mere af Peter Schmeichel, vil jeg sige, på det landshold siden.
1: Nej, nej. Men under VM foran dog, trods alt to af de gode kampe, ikke? Og så videre. Men det er 86. Skelsættende år inden for dansk fodbold. Og lige om lidt, så kommer der en podcast, skråstrej lydfortælling, fra blandt andet dig her på fabrikken. Hvad er det for en podcast, vi skal glæde os til at...
2: Jamen, jeg håber jo, at den på en eller anden måde kan tage os alle sammen med tilbage til en fuldstændig gylden og magisk tid i sådan hele vores kulturarv, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg har sådan den der følelse af, at vi står på skuldrene af det, der skete med det her 80'er landshold, og særligt VM i Mexico for 40 år siden nu. Jeg håber jo både, at dem, der ikke kender historien, som bare har hørt om det som sådan en... ting, hvad er det, kunne være interesseret i faktisk at få hele fortællingen. Og sådan nogen som jer, som sikkert kan huske det, og sådan, måske endda får nogle nye sider til den her fortælling. Jeg synes, altså jeg må også sige, jeg har jo en sådan helt personlig motivation i, at den slutrunde har fyldt meget mit liv, fordi min far var med.
1: Ja.
2: Vi har talt meget om det, altså minderne, historierne, og jeg ville jo ønske, at jeg stadig kunne tale med ham. Der kommer hele tiden spørgsmål til mig, jeg har lyst til at spørge til. Og det har jeg ikke mulighed for, men så slog det mig også bare det der med, okay, vi har en generation nu, hvor mange af dem heldigvis stadig er her til at fortælle den her historie. Den må ikke forsvinde.
1: Ej.
2: Altså, den skal foreviges, mens vi kan, med de stemmer, der trods alt stadig er her. Og så kan jeg måske lidt være stemme på...
1: Hvem har du haft besøg af, så?
2: Jamen altså...
0: Det er jo lige før, jeg skulle,
2: ja. Det er lige før, jeg skulle skrive det ned for at huske alle, fordi der er simpelthen så mange af hovedpersonerne, der deltager. Jamen, lad os da bare starte fra toppen og sige, Michael Laudrup er med, Preben Elkjær, Frank Arnesen, Morten Olsen, Claus Berggren, Jesper Olsen, Jens Jørgen Bertelsen. Så har vi nogle udenomskarakterer også, Allan Poulsen, som i... jeg har lyst til at sige 100 år, lige så mange som de der 200 millioner kilometer, den bil havde kørt, har været med som behandler omkring landsholdet. Første gang fra 84 helt ind til 2018. Vi har Svend Gers med, vi har Dodo med, vi har Anders Akker med, som var ung fodboldfan, til at fortælle om, hvordan det var at
1: være hjemme. Er jo klar, du har verdens fedeste job.
2: Ja, jeg kunne blive med.
0: Jeg kommer faktisk til at tænke på, var det ikke også det år, hvor man kunne få jojoer med dem fra landsholdet? Jeg kan huske, at jeg havde en Jesper Olsen jojo.
1: Det kunne man
0: lige have taget fra min søster, men alligevel.
1: Og Carlo sol og vand, ikke? Og,
0: den smagte godt.
1: Jeg kan tydeligt huske det, men hvad har din far ellers fortalt sådan nogle anekdoter fra den her slutrunde? Jeg tænker på, der må være sket noget i omklædningsrummene, eller noget på turene.
2: Jamen altså, det var en... De havde en helt særlig jargon.
1: Ja.
2: Altså, det har han virkelig talt meget om. Der var et ganske særligt sådan, kammeratskab, hvor når de var på banen, kunne de sgu godt gå til den. De gik altså til hinanden, og der blev også bare sagt nogle sandheder, hvis ikke du leverede, der blev forventet noget af hinanden. Men det var alligevel altid med sådan enorm kærlighed og omsorg, der blev lavet så meget pis udenom banen, og så har han jo altid fortalt rigtig meget om Sepp også, som jo med sit det der meget karakteristiske dansk-tyske, hans sprogblomster, du ved, altid er kommet til at træde lidt ved siden af, når han sagde, at de skulle altså have stikkilling i stedet for kylling. Og, altså, der har været mange gode historier der, og Preben, der de løb jo med sådan nogle iltmasker i optakten.
1: Ja, det var Sepps idé.
2: Det var Sepps idé. Han skulle ind og revolutionere det hele. Nu skulle de til Sydamerika, hvor luften var tynd. De skulle være i god form, så de skulle løbe med sådan nogle nærmest hjemmelavede iltmasker på. Og der fortalte min far også det der med, sådan, at det var lidt et problem for Preben, for han skulle lige gøre plads til smøgen samtidig, at han skulle løbe med den der iltmaske på. Mange gode fortællinger.
0: Men tror du nogensinde, at vi kommer til at opleve at den samme stemning omkring et fodboldlandshold igen?
2: Jeg har jo lyst til at sige ja, fordi det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om. Og jeg vil sige, det er sommeren 21, med, da vi havde EM på hjemmebane.
0: Ja, der var noget af det.
2: Ja. Der tror jeg i hvert fald, den generation af mig og også de yngre, de mærkede den og oplevede den.
1: Ja.
2: Og der var vi derhen af.
1: Mm. 92 skal vi også lige med jo.
2: 92, ja. Selvfølgelig. Jeg var selv kun 3 år i 92, så ja. For mig er det jo ikke noget, jeg husker. Så, altså, men jeg vil så gerne sige ja for pokker. Men ja,
0: vi håber på det, men vi kan så også sige, det kræver så, at de kvalificerer sig til eksempelvis VM, eller ja, så er det lidt op ad bakke.
1: Hvornår kan man høre den?
0: Ja, hvornår kan vi høre den?
2: Det kan I fra på næste fredag. Det hedder fredag den 29.
1: Ja. Yes.
2: Ikke? Jo. Den rammer jeg lige i røven. Fredag den 29. Der ligger 4. Forhåbentlig synes jeg også, at formidable afsnit klar på det her lyd.
0: Fedt, så ved vi, at fredag den 29. også bliver en god dag.
1: Yes.
0: Ja. Ja. Nå, vi skal også tale lidt om fortidens hemmeligheder.
2: Ja.
0: Vi skal også høre noget musik. Et hjørne er på vej. Og her, der tager vi Scarlet Pleasure med Windy.

0: Monopolet. Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Bad Habits. Vi har besøg af Josefine Høgh, og Josefine, du er vært på mange ting. Blandt andet Fortidens Hemmeligheder. Tredje sæson kan nu ses, og det er på DRTV. Der ligger to afsnit. Mathias Gissel og Sofie Gråbøl er gæster i de første to programmer. Der er nyt program torsdag. Lad os starte der. Hvem kommer?
1: Jamen, det gør Anders Fogh.
0: Anders Fogh?
1: Anders Fogh er næste i rækken.
2: Uha, ja.
1: Ja, og så har vi altså tre andre gode, der venter derefter.
0: Ja, kan du afsløre?
1: Ja, det kan jeg godt. Vi hører det. Skal I høre det? Ej, ja, nu skal I høre det. Så kommer Mads Langer og Lis Sørensen og vores egen Stephanie Surryk.
2: Okay.
1: Ja.
0: Men når man kigger på deltagerne i nogle af de foregående sæsoner, så det er jo et ret blandet udbud. Og så bliver vi nysgerrige på, hvordan starter det hele? Søger I vilkårligt lidt på nogle kendte, der lige ser sig, der er noget her, og så kontakter dem, eller hvor pokker starter og slutter alt det her?
1: Ja, altså, hvis det var sådan, vi kunne gøre det, men det starter faktisk med, at vi finder nogle medvirkende, fordi for os er det også super vigtigt, at det er nogen, der har en oprigtig interesse i at blive klogere på, hvad de stammer fra, hvem de står på skuldrene af, fordi det gør det unægteligt til et federe, mere nærværende program. Ja. Så vi starter med at finde nogen, der rigtig gerne vil være med, og så begynder vi ellers at grave løs i samarbejde med Rigsarkivet og vores egne historikere. Og det er jo så der, det bliver rigtig spændende, fordi vi ved jo ikke, hvad vi finder, og om vi overhovedet finder noget.
0: Ikke? Det vil være det næste spørgsmål. Så har man den fede gæst bare sådan, fedt, hun vil være med. Og så er der bare nul historie at grave frem. Har I været ude for det?
1: Jamen altså, nu vil jeg jo ikke. Jeg synes, at vi har lavet nogle skønne programmer, så jeg kan jo ikke sådan sige, vi fandt ikke noget. Men lad mig sige det sådan, der er jo nogen, hvor vi har skulle grave dybere, gå nogle andre veje, eller finde nogle andre forbindelser til de fortællinger, der var. For så kunne det godt være, at det ikke var en, der har arbejdet for en konge, eller har været præst i et sogn, eller altså sådan. Men som måske havde nogle spejlinger, vi kunne lave i det portræt, vi havde med den, vi havde med. Så du ved, på nogle andre måder har vi måske kunne finde nogle andre fortællinger.
3: Vinkling.
1: Ja.
0: Ja,
3: det er kodeordet.
1: Ja, det er journalistik.
0: Yes. Men det er jo ret vildt med det her slægtsforskning. Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, men når jeg så ser et program som Fortidens Hemmeligheder, så jeg kan da vide. Altså, så også, der er mange, der er sådan, der er mange private, og der er også mange, der sådan tilbyder slægtsforskning. Mm. Har du sådan en tip til, hvordan man kommer i gang? Fordi et eller andet sted, så virker det bare enormt uoverskueligt.
1: Ja, men jeg har det også sådan, jeg ville jo ønske det egentlig var mig, hvor nogen kommer og sagde, skal vi gøre alt det her for dig, og så kan vi kortlægge din slægt, og du kan vide alt muligt, fordi jeg er super interesseret i det, men jeg har det jo egentlig lidt på samme måde. Hvad gør man? Og man kan sige, det stykke arbejde, vi laver med vores medvirkende her, det er et ret, ret stort stykke arbejde, så det er ikke noget, du som regel bare lige kan gå ud og finde dem.
0: Det er ikke for amatører.
1: Nej, altså det er ikke. Men der sidder jo virkelig nogen derude, som er dybt interesseret i det, og godt kan lide at lave sådan noget her, også for andre. Jeg er også selv blevet kontaktet af nogen, som sådan, du ved, har spurgt, om de måtte, eller om jeg kunne være interesseret i. Så der sidder jo altså nogen derude, som vil dykke ned i det.
0: Du er dukket op i en eller anden slægtstræ eller noget.
1: Ja, men eller, også fordi de synes, det kunne være sjovt at grave i min
0: slægt,
1: fordi hvad kan det være, man kunne finde, ikke?
2: Hvor fanden kommer hun fra?
1: Ja, hvad?
0: Det burde være med Ine Madonna. Ja, jeg ved det ikke.
1: Men det er den sindssygt verden at åbne op for, på en eller anden måde. Også det der med den der bevidsthed om. Nogle gange tror vi jo bare, det også det handler om, ikke? Altså, vi er centrum for det hele, og det er vi jo også i vores eget liv. Men når man sådan kigger tilbage, altså det er jo ikke engang nærmest 1-2 generationer eller 10 generationer. Altså, bitte små tilfældigheder og livsvalg, der er blevet truffet, som gør en verden til forskel for, om vi tre, vi vil sidde her lige nu, ikke? Det er jo sindssygt, når du begynder at gå ned ad den bane, ikke?
0: Ja, i bonus er der vel også sådan et par fine lag på ens egen historiefortælling, der lige blev lagt ind på den der.
1: Lige præcis. Altså, det er ret spændende.
2: Jeg ved sgu ikke, om jeg vil ture.
0: Og du er formønt.
1: Hvad vil du frygte?
2: Jeg tror sgu, der er meget kriminalitet.
1: Og den vil jeg sige, den afklarer vi altid med vores medvirkende.
0: Okay.
1: Hvis nu vi finder et eller andet, som sådan historisk egentlig kan være interessant, men sådan, altså, er I så med på den? Jamen, det er de så.
2: Okay.
0: Ja, vi har lige en skiderik i nettet her. Er det okay? Ja. Vi kører videre. Josefine, vi har en hard talk til dig om lidt. Det er jo også en slags... Der har vi også været i arkiverne, må jeg sige. Det er grundig research.
1: Jeg glæder mig.

0: Homebreaker. Nå, Josefine Høgh, det er jo ikke kun redaktion på Fortidens Hemmeligheder, der gør sig i dyb research. Det gør vi også her på redaktionen, når vi skal klargøre en omgang. Hard talk.
1: Velkommen til, Josefine.
2: Ja, tak. Jeg kan ikke lide jeres smil lige nu.
1: Men lad os bare starte fra toppen. Hvor spiste du brunch hen i dag?
2: Åh, den hænger ved, hva'?
1: Ja.
2: Har I talt med Kim Bilsøg? Skal jeg også lige høre, han plejer virkelig at holde mig op på den.
1: Åh, vi går videre. Den der t-shirt, du engang fik af David Beckham, den forsvandt under en flytning.
2: Ja.
1: Du flyttede igen. Dukkede den op?
2: Nej, den er ikke dukket op, og jeg hader mig selv.
1: Så er den væk.
2: Du må ikke sige det.
1: Ved du egentlig, om han bruger den parfume, der hedder Beckham?
2: Det håber jeg.
0: Men det tror jeg ikke, han gør. Også.
2: Det tror jeg simpelthen ikke, han gør.
1: Hvad bruger du?
2: Jeg bruger en, der hedder... hvad hedder den egentlig? Den er virkelig god.
1: Er det Tom Ford Bee?
2: Nej. Den hedder... Le Afrique hedder duften.
1: Le Afrique.
0: Det er sgu da også den, du...
1: Jamen, det skal du ikke sige til Josefine. Hvornår sagde du sidst nej til noget og fortrød?
2: Jeg prøver som regel at sige ja til ting. Jeg får faktisk at vide, at jeg skal sige lidt mere nej.
1: Kunne det være en brunch?
2: Ja, det er et stykke drømmekage, I tilbød mig.
1: Oh, ja.
2: Nå nej, det kom jo aldrig.
1: Nu har AGF trukket overskrifter. Jeg har skrevet ugen igennem. Jeg skulle nok have skrevet 14 dage.
2: Mm.
1: Hvad med OB's præstation? Er den godkendt? Godkendt?
2: Ej, den er ikke godkendt. Men jeg spejler mig i det, der sker i Aarhus disse dage, og hæfter mig ved, at så kan det jo også ske i Odense en dag, ikke?
1: Yes. I 2023, der bliver du jagtet med en kniv under madlavningen. Det er dig selv, der holder kniven. Du cutter en fingerspids af. Hvor er den henne i dag?
2: Altså, spidsen blev smidt ud, men den er heldigvis vokset ud igen.
1: Okay.
2: Vidunderligt, ikke? Ja,
1: du blødte halvanden uge.
2: Ja, det var sygt klamt, faktisk.
0: Det er meget dumt.
1: Ja. Josefine, vi ved, at du altid falder i søvn, når du sidder ved siden af i bilen.
2: Ej.
1: Men er du også savletypen?
2: Ikke når jeg sidder i... Okay, jeg er grøntetypen. Jeg grønter.
1: Du grønter?
2: Jeg grønter i biler, i tog, fly, når jeg... Så laver jeg lige den der. Ja.
0: Den er lidt nemmere undskyld, når man er gravid.
1: Ja.
2: Jamen, det er bare sådan, det er altid, jeg
0: keder. Det er baby, der gør det.
1: Det sidste billede, jeg ser på din Instagram-profil, det er billedet fra februar, hvor du afslører, at du er gravid.
2: Mm.
1: Det er taget på et badeværelse med bidet. Hvad er dit forhold til bidet?
2: Det var, da jeg var til Vindhovel i Milano.
1: Nå.
2: Jeg kan afsløre, at jeg brugte det ikke.
1: Nej, okay.
2: Til gengæld så var min datter nede og besøge mig nogle dage, og hun vaskede sine fingre i det, når hun havde
1: tisset.
2: Så det var god højde til det.
0: Ja.
1: Jeg har lige været inde på sladesiden Reddit og læst lidt om dig.
2: Kommer du derinde?
1: Er du klar til at høre, hvad der står om dig derinde?
2: Ja, jeg har aldrig selv været der, så kom med det.
1: Jeg gik på efterskole med hende. Hun var både sød, sjov og sympatisk. Jeg har intet dårligt at sige om hende.
0: Det er det.
1: Det er, hvad vi finder.
2: Ej, vidunderligt.
1: Ja.
2: Hvem var det, der havde skrevet den side?
1: Man er jo meget anonym derinde, jo.
2: Det.
1: Men det står der.
2: Puha. Der kan jeg tage siden af nu.
1: Yes.
0: Ja, det var en omgang hard talk, som, eller faktisk, det var det, vi kunne nå af den.
1: Ja.
0: Som sædvanligvis er der mange flere spørgsmål. Men det gode ved det er jo, at så må vi bare tage dem en anden gang.
2: Ja.
0: Gå videre med det. Ja, vi skal... vi er ikke helt færdige nu. Vi har en lille afskedsgave til dig, når vi kommer så langt.
2: Ja, men altså...
1: Det er ikke drømmekage.
0: Nej, det er det ikke. Det er kage, men det er måske også noget, man ikke rigtig kan betale sig til, og noget, man ikke kan få andre steder. Så det er en helt særlig gave. Ja, og så skal vi også have en løftesang lige om lidt. Det er jo trods alt lille torsdag, det skal altid markeres. Her er det først Prince og When Doves Cry.

0: Prince og When Doves Cry. Selvfølgelig skal vi have en løftesang i dag, og en løftesang, vi kan bare lige repetere det. Mm. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne trumme til den, danse til den og synge med på den.
0: Ja, og Josefine, du fik jo ligesom tilbud at sige, kom med noget, og hvis du ikke kan overgå Nick & Jay med lækker, så er det den. Og du har siddet og tænkt, og du har vendt og drejet, bladret i din telefon. Og så lige her for et minut siden, pang, så kommer du med den.
2: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
2: Det er jo fordi, jeg på en eller anden måde har slået tilbage på sådan en tidsrejse til 80'erne, så det er jo det, der fylder sådan hele mit musikkatalog lige for tiden. Og en af de sange, eller den sang, som blev landsholdet til VM i Mexico i 86, deres sådan sang lydsprøvede dem, det var altså Kim Larsen med Midt om natten.
0: Det er også et godt valg.
2: Det er da et kongenummer.
0: Det er et kongenummer. Og ikke alene kongenummer, det bliver også dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten.

0: Dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten. Valgte dig, Josefine Høgh.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo snart mor igen for anden gang.
1: Ja.
0: Prognoserne siger slut juni, start juli.
1: Nu sad jeg ellers lige og var i danse med, ja, så kan jeg godt mærke, ja, så rammer virkeligheden lige.
0: Nej, men vi har jo den her gave til dig.
1: Ja.
0: Er du bekendt med, udover det bliver et smukt barn, og det bliver en dreng, en pige, eller måske noget helt spændende midt imellem?
1: Ja, altså, jeg er bekendt med, hvad det bliver.
0: Ja. Ja. Hvad så med navnet?
1: Jeg kan lige så godt sige, at vi har ikke fundet noget navn endnu.
0: Men så kommer den her gave.
1: Så kan du hjælpe mig?
0: Ja, det kan vi nemlig. Vi vil give dig et godt navnebud med på vejen, så du også har lidt mere herfra. Et unikt navn, som ud fra din egen svar, en tur igennem vores algoritme, højst sandsynligt nok vil være det rigtige valg.
1: Ja.
0: Vi tager lige fem hurtige. Dit favoritdyr?
1: Det må simpelthen være en hund.
2: En hund, ja.
0: Ja, tænker vi nok. Rød eller hvidvin?
1: Hvidvin.
0: Ja, det vidste vi. Ja. Bedste klassetrin i folkeskolen?
2: Ah, du var skarp i 8.
1: Jamen, der var ikke... Jeg var skarp i alle, altså. Tredje har jeg lyst til at sige. Det tror jeg var meget sjovt.
0: Okay. Ja, ejer du et slips?
1: Ja.
0: Ja. Tænk på en blomst og fortæl, hvad du tænker på. Den første, der kommer til dig.
1: En tulipan.
0: Ja. Jamen, skal vi ikke bare servere den?
2: Ja, den kommer her.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Hunter.
2: Tag godt imod Hunter.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så det bliver Molly, okay, og Hunter.
0: Det går godt sammen.
1: Seriøst, det er jo et rigtigt navn, vi nærmest rammer.
2: Mm. Ja, ja.
0: En gave.
1: Hunter.
0: Ja, den kan du lige tage.
2: Kan du bruge det? Eller skal du vente med faren?
1: Det skal jeg også. Jeg kan faktisk godt lide det.
0: Ja, jeg kan lige lade det bundfælde sig lidt.
1: Ja, men
0: lidt
1: det lyder her også lidt som om, jeg har to hunde. Molly og Hunter.
2: Ja, det er godt, ikke?
1: Men altså, jeg kan jo godt lide hunden.
0: Så længe det er skønne hunde, så er det så fint. Josefine Høgh, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: I sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det er jo på den måde altså en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
0: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen, men forventeligt, siger hun.
2: Søfartsstyrelsen er frikendt. Og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan, opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P4. Du lytter

0: Natural her med Imagine Dragons.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En stor del af Aalborg Karnevals 2.800 frivillige, sådan rundt regnet, ja, de mødes lige om lidt til en særlig opstartsaften. For ligesom at sætte hele det store gilde i hvert fald godt i gang. Og samtidig med det, ja, så ved vi jo sådan per definition, at rigtig mange af de øvrige, omkring 100.000 deltagere, de er altså i de her dage ved at lægge sidste hånd på, ja, lige præcis den helt rigtige udklædning, eller den der helt særlige og opsigtsvækkende karnevalsvogn, der skal rundt i Aalborgs gader i weekenden. I eftermiddagens P4-mission, der jagter vi dem, der lige præcis ved, hvordan man forbereder sig bedst til den her kæmpe store fest. For hvem har man egentlig været med til karnevalsfesten flest gange?
2: P4 på mission.
3: Ja, det kunne man jo selvfølgelig så tage en tur ned i Kildeparken i Aalborg og for at finde ud af, det er lige præcis det, jeg har gjort. Og det er et sted, man skal gå ned i dag, hvis man vil risikere at blive kørt ned af palleløfter, af trækvogne og jeg ved ikke hvad. Og en af dem, der render sådan både foran og ved siden af og bagved en trækvogn, det er dig, Henriette Jensen. Vi er ude at se, om vi kan finde nogen af dem, der har været med flest gange til karneval. Er du en af dem?
4: Ja, det er jeg. Jeg har været tre år, jeg har hjulpet herinde. Ja. Jeg har været karnevalen 6-7 gange.
3: Altså, det begyndte jo i 83.
4: Ja, jeg er kun 36.
3: Ja, ved du hvad, det er fair nok. Så, hvad er det, du render og laver? For du render rundt med nogle strips og finder huller i hegnet, men ikke huller i hegnet, man kan rende igennem. Huller i hegnet, der skal dækkes til.
4: Jeg sætter bander op. Sådan at folk ikke render over og sådan noget.
3: Du har jo altså også været med, hvor du ikke har været frivillig. Hvorfor er det, du så vælger at være frivillig? Er det fordi, nu synes du, du vil give noget igen?
4: Ja, jeg vil gerne lave en forskel herinde. Ja. Så kan jeg hjælpe herinde.
3: Jamen, det er rigtig godt. Tror du, jeg finder nogen, der har været med helt fra begyndelsen?
4: Ja, oppe i de frivillige hop.
3: Hos de frivillige? Ja. Det er godt. Jamen Simon, du kan høre, at der er optimisme her.
0: Helt sikkert. Der er virkelig noget at gå efter her i forhold til, hvem der har været med til karneval flest gange. Vi leder som sagt efter, ja, lige præcis den nordjyde, der man har været med til den her karnevalsfest flest gange. Har du været med en del gange? Nu var, sagde Henriette Jensen, jo sådan en 3 gange som frivillig, og måske en 3-4 gange som er almindelig deltager. Du må altså meget gerne byde ind med, hvor mange gange du har været til Aalborg Karneval på en sms til 1212. Start med nord. Lav et mellemrum. Knud Erik Maja Ibsen er i Kildeparken. Jeg står her og styrer musikken, og senere skal vi høre fra både trafik og de regionale nyheder. Velkommen til.

0: Skabt til at være to fik du her med Søren Virtue. Du har skarpe øjne på den nordjyske eftermiddagstrafik. Er der noget, vi på forhånd, sådan inden det for alvor tager fat, skal være opmærksom på?
1: Det er et godt spørgsmål. Vi har jo lidt vejarbejde rundt omkring. Det er der noget, man lige skal være lidt ops på. Jeg kan ikke se, at der er nogen steder, hvor, hvor det går sådan voldsomt langsomt endnu i trafikken, ud over de almindelige steder. Altså blandt andet på Limfjordsbroen, der kan jeg se, at der går det altså lidt langsomt, lidt træt for sig. Men det er jo det er meget normalt på det her tidspunkt af dagen. Skal I en tur sydover, jamen så har vi stadigvæk lidt langsom kørsel på E45 Nordjyske Motorvej. Det er altså mellem Hobro og Randers, det er i forbindelse med noget vejarbejde. Det havde vi også i går, så det kan I da skrive jer bag øret. Og så hører jeg også derude fra, at det altså regner lidt rundt omkring. I hvert fald har jeg fået et opkald ned fra det himmerlandske, og det giver altså lidt ekstra vand på vejene. Så sørg for at få tændt for baglygterne, hvis de altså ikke allerede er det. Jeg hørte nemlig, at vedkommende sagde, man kan altså ikke se noget. Man kan ikke se folk, hvis de ikke har fået tændt for baglygterne, hvis der ligger så meget vand på vejen.
0: Ja, så sprøjter det jo op og det andet sådan. Ja, okay,
1: lige
0: godt.
1: Præcis.
0: Lige præcis. 70 110 110 er telefonnummer, vi glædeligt giver videre på vejen af P4 Trafik. Med Tyborg Company sidder klar til at tage imod dit opkald, hvis der er tips, som vi hørte det her, der kunne gøre gavn i den nordiske eftermiddagstrafik. Lige om lidt skal vi forbi en stor, eller en større regional saga i nyhedsverdenen. Først Stereo MC's.

0: Step It Up fik du her fra Stereo MC's. Hvor i Aalborg skal der findes plads til hjemløse, socialt isolerede borgere, der har brug for en varmestue? Ja, det er et af de spørgsmål, som bliver ved med at dukke op rent politisk i Aalborg. Og det er altså efter, man har fundet frem til, at den nuværende placering i Søndergade, altså helt indtil en af gågaderne inde i Aalborg, at den er altså ikke hensigtsmæssig. Hvor skal der så findes et nyt sted til varmestuerne? Det har altså skabt debat i flere omgange. Nu har et snævert flertal i Aalborg Kommunes teknik- og miljøudvalg altså stemt for, at at det skal være på Karolinelundsvej, altså tæt på det gamle Tivoliland, eller Karolinelund, som det også hed som Tivoli, og nu er det altså sådan en bypark. Og det er altså en beslutning, som blev stemt igennem af udvalget. 5 medlemmer imod 4, altså at man skulle fortsætte med planerne om, at det skulle være en varmestue på Karolinelundsvej. Og det er altså godt, at der bliver sat skub i de her planer. Det er i hvert fald reaktionen fra byrådsmedlem fra SF, Jane Østergaard.
1: Fordi vi kan blive ved med at diskutere i en uendelighed, hvor der skal ligge en varmestue i Aalborg, og uanset hvilken placering, der eventuelt kunne blive tale om, og dem er der jo så ikke så mange af, så vil der være folk, der er imod. Så jeg synes, at det er på tide, vi får truffet en beslutning. Altså alt andet kan vi simpelthen ikke være bekendt.
0: Og en af dem, der er imod, det er den ansvarlige rådmand for området, nemlig Peter Lindholz fra Danmarksdemokraterne her.
2: Det er jo en svær løsning, og jeg synes så ikke, måske bare det er løsningen at flytte uren fra et sted til et andet. Jeg synes da stadigvæk, at vi skulle lige have prøvet at undersøge andre tiltag, men det skulle bare ikke være sådan.
0: Og det bliver til gengæld sådan, at Aalborg Byrådet, altså ikke kun de 9 medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget, men hele byrådssalen skal forholde sig til det her spørgsmål, og det er altså planlagt til at skulle på dagsordenen den 27. maj.

0: også, der bliver skænket et glas juice. I hvert fald det her nummer, kunne man godt forestille sig, det kunne skabe en god fest. De spiller i hvert fald blæst i forbindelse med Aalborg Karneval, som også danner udgangspunkt for denne her eftermiddags mission.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi altså leder efter dem, der lige præcis ved, hvad der skal til her i optakten. Dem, der har været med til karneval masser af gange. Hvis du er en af dem, der har været med til karneval mange gange, vil jeg gerne høre fra dig på en sms til 1212. Start med Nord. Knud Erik, du er til sådan et opstartsarrangement i Kildeparken for mange af de frivillige. Har du et godt bud på en, der har været med mange gange, eller hvordan?
2: Jamen, det er jo det, der er lidt sket, for jeg har faktisk gået lidt rundt her, og så har jeg bevidst kigget efter nogen, som så halvgamle ud, og fandt så en, som så mere end halvgamle ud. Så spurgte jeg ham, hvor mange gange har du været med? Jamen, det er mit første år. Det kan man jo ikke bruge til noget. Så har jeg så fundet en her. Det er dig, Kasper Nielsen fra Vejgaard. Du har den officielle uniform på, du har gaffatab i siden her, du er simpelthen i fuld gang. Hvor mange gange har du været med til karneval?
3: Jamen, det er mig, der har første år.
2: Simon, det er simpelthen helt af hoved til det her. Nå, men det der så er med dig...
0: Det er et dårligt bud, jo.
2: Ja, det der er med dig, Kasper, det er, at du rent faktisk så har taget sådan en lederuddannelse i forbindelse med karneval. Men du er vel stadigvæk frivillig, eller hvordan?
3: Ja, det er frivilligt det hele. Men vi får selvfølgelig lederuddannelsen. Jeg har fået kørekort til Manitou og diverse andre frynsegoder med det.
2: Til hvad for noget?
3: Til Manitou teleskoplæser.
2: Nå, det var sådan en, jeg kom til at kalde en gaffeltruk for lidt siden, fordi jeg ikke kunne huske, hvad den hed.
3: Ja, jamen det er en teleskoplæser.
2: Hvorfor har du valgt det her? Fordi som du siger, jamen jeg var faktisk som 18-årig var jeg til karneval, det er 14 år siden. Så man kan sige, at du har været her to gange. Altså, nu er det som frivillig en gang, som 18-årig knægt.
3: Ja, det er fordi, jeg arbejder på det her event, og mange andre events rundt omkring i landet også. Det er super hyggeligt at bruge sin fritid på. Det er lidt som sommerferie, kan man kalde det. Hvor man kommer ud, hygger sig med nogle mennesker og får noget god erfaring i forskellige ting.
2: Hvor skal jeg finde en? Nu har jeg kigget efter en, som så gammel ud, som så siger, jamen det er mit første år. Hvor skal jeg finde nogen, der har været her mange gange?
3: Det skal du lige herinde ved crew-in-området og frivilligområdet.
2: Er der nogen, du ved, der har været her mange år?
3: Der er nogen, der har været her mange år, ja.
2: Jamen det, Simon, du kan høre, der er muligheder endnu stadigvæk for at finde nogen.
0: Der er absolut muligheder for at knude ikke i Kildeparken, og absolut også muligheder for, at du kan byde ind på sms'en. 1212 er nummeret, du starter med Nord, lav et mellemrum. Og så kan du lige fortælle mig, hvor mange gange du egentlig har været med til Aalborg Karneval, hvis du er en af dem, der har noget erfaring. Også i de her dage, hvor man ligesom skal gøre klar til den store fest i weekenden. Vi gør klar sådan mentalt i den her omgang P4 eftermiddag. Lige om lidt får du en omgang regionale nyheder. Det er Mads Mostrup Jensen, der sørger for dem den her eftermiddag. Først Lars Huk og Elsker dig for evigt.

0: Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En mand fra Frederikshavn har betalt en filippinsk kvinde for at begå seksuelle overgreb mod sine egne børn, mens han så med via en computer i Danmark. Sådan lyder anklagen fra Nordjyllands politi mod manden i 50'erne, der onsdag blev varetægtsfængslet i 4 uger. Overgrebene fandt ifølge politiet sted over en periode på 4 år, fra 2018 til 2022. På grund af sagens karakter betragter vi overgrebene som voldtægt, siger vicepolitiinspektør Mikkel Lovsdal fra Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Dagens grundlovsforhør ved retten i Aalborg foregik bag lukkede døre. Politiet ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, da den stadig er under efterforskning. 157 mennesker omkom, da der i april 1990 udbrød brand på færgen Scandinavian Star, der sejlede mellem Frederikshavn og Oslo. 36 år senere har retten i Næstved i dag afgjort, at Søfartsstyrelsen ikke kan holdes ansvarlig for branden. 47 pårørende til de omkomne og overlevere fra katastrofen har fået afslag på erstatning, og en af dem, det er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket.
3: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
2: Overleverne og de pårørende krævede hver især 450.000 kroner i erstatning. De mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden det blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men ifølge dommerne havde styrelsen ikke pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i fart. Byrettens dom bliver anket, og Hanne Lind Nielsen, der selv var ombord på Scandinavian Star, håber på et andet udfald i landsretten.
3: Vi har nogle myndigheder, der skal tjekke systemet, der skal tjekke, at folk gør det, de skal. Når man ikke kan stole på den etat, jamen så er vi fandme langt ude, groft sagt. Altså, vi skal kunne stole på de myndigheder, vi har i Danmark.
2: I dommen slår retten i Næstved fast, at færgen ikke var klar til at sejle med passagerer, da den sejlede fra Oslo den 6. april 1990. Men Søfartsstyrelsen kan altså ikke holde ansvarlig. Det er ikke kun breezers og øl, der får 10.000 vis af unge til at danse gennem Aalborgs gader på lørdag. Ulovlige stoffer er også en del af Aalborg Karneval, og i år har Nordlands politi ekstra fokus på problemet. Politiet vil arbejde målrettet mod salg og besiddelse af opioider og andre euforiserende stoffer under karnevalet, men også har ekstra øje med karnevalsgæster, der får det dårligt på grund af rusmidler, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Selv små mængder stoffer kan have meget alvorlige konsekvenser, og vi opfordrer kraftigt til, at man holder sig fra stoffer og reagerer hurtigt, hvis nogen får det dårligt, siger han. Politiets opgave er også at skabe sikkerhed og tryghed ved karnevalet, og til den opgave bruger man både videoovervågning og droner. En nordisk vejrudsigt. Regnen over landsdelen den fortsætter lidt endnu. Selvom det er klaret op, vil vi fortsat få byer i eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svagt jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften net sol og færre byer, og i nat tørt med vekslende skydække. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet i Aalborg er det Mads Mostrup Jensen.
1: Til P4 eftermiddag.

0: Radio Mikke Mere. Efter de regionale nyheder fik du X med Miss Lee.
1: P4 på mission.
2: Jeg står lige her neden for, lige nu står jeg faktisk på soklen til den her statue over Slippegrad, som jeg lige nu kan se, var især kendt for sin indsats i Treårskrigen, hvor han ved krigsudbruddet i 1848 som oberst fik kommandoen over Venstre Flankekorps. På den baggrund kan jeg jo sige, at han er faktisk en af dem, som måske alligevel har været flest gange med til karneval, for han har stået her i Kildeparken i rigtig mange år. Knap så mange år har du stået her, Jeanette Kåre. Du er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval. Hvor mange gange har du egentlig selv været med?
3: Jamen, jeg tror, jeg har været med. Altså, som udviklingschef og talsperson, tror jeg, det er mit fjerde karneval.
2: Det er jo altså ikke meget.
3: Nej, det er det ikke. Ja, der er jeg faktisk stadigvæk lidt nybegynder. men jeg har så også været med en del gange til karneval også.
2: Ah, det er ud. Det er jo altid noget. 2800 frivillige har I i gang. Det, der så også er i det, som I har udvidet samarbejde med, det er Aalborg Tech College.
3: Ja.
2: Eleverne der, de har blandt andet, sidste år var det med noget tømmerarbejde. Jeg kan se, de har lavet skilte, blandt andet bogstaver. Det ser faktisk brandgodt ud. Lavet indgangsparti. Nu skal de lave mad.
3: Ja, og det er jo for at sige, jamen, hvordan laver sådan en første årgang, hvordan får man en opgave, der rent faktisk hurtigt realiterer sig til praksis? Så de har fået opgaven på forhånd af, at vi er 50 til frokost. Det skal de lave noget sund, nærende kost til, som de bare kunne komme og sætte på bordet til kl. 12. Hernede kan jeg bare sige, frivillige, de spiser kl. 12, og du må ikke være forsinket. Så den der, hvordan kan man egentlig simulere en rigtig restaurant med nogle rigtige gæster, det har de synes, de havde virkelig godt imod ude på Tech College. Det har været fedt.
2: Så det er altså faktisk en uddannelse i den virkelige verden. Hvis vi sådan lige går lidt rundt herinde i bagområdet, jamen så er I jo ved at gøre klar her. I bliver selvfølgelig også klar. Det er udmærket med på. Men de her frivillige er jo vigtige. Men hvor vigtige er de her fra Tech College? Altså er de der, hvor I skal ud, og vi skal simpelthen have så mange med til at levere noget for, at det her det kan lykkes for os?
3: Ej, det handler om for os, det er at prøve at lave nogle praksisnære opgaver, som rent faktisk simulerer, hvordan kan vi understøtte et uddannelsesmiljø. Aalborg Karneval tiltrækker jo massevis af unge mennesker, så vi skal også være med til at uddanne de unge mennesker i virkeligheden, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja, nu var det jo så Kasper, som har fået sådan en lederuddannelse her, som jeg talte med lidt før. Hvorfor er det jeres opgave at give ham den?
3: Det er fordi frivillighed er et kerneben i Aalborg Karneval. Et Aalborg Karneval for en forening, Aalborg Karneval, kunne ikke bestå uden de frivillige. Så for os der er det vigtigt, og der har vi sammen med Spar Nordfonden kunne lave den her frivillige strategi, hvor vi kunne lave en teamlederuddannelse og give de frivillige noget power til rent faktisk at kunne tage videre på det. Vi har unge mennesker hernede, som bruger 3 uger af deres fritid på at komme ned og hjælpe os. Så er det vigtigt for os at sige, at det vil vi faktisk godt sætte noget fod under, sådan så de kan bruge det fremadrettet i deres uddannelse.
2: Altså nu, dit hår er jo sådan lidt lilla, ikke? Men du har så trods alt kun, som du siger, som talsperson været med i 4 år. Hvem skal jeg kigge efter, hvis jeg skal finde nogen, der har været med, altså måske endda helt tilbage fra 83?
3: Jamen, vi har faktisk næsten nogen, der er arvinger. Så jeg ved, at Julia er hernede et sted. Hende kunne du godt kigge efter. Jeg ved i hvert fald, hun har været med næsten lige så længe, hun kunne gå, for hendes far har været med hernede, i hvert fald tror jeg omkring 31 år.
2: Det så, er et godt bud.
3: Ja, jeg synes, hun er et rigtig, rigtig godt bud.
2: Jamen, Simon, du kan høre, at jeg bliver sendt i en retning nu.
0: Ja, det er meget, meget lovende.
3: Jeg tror, det er Danmark. Nej, derovre,
2: det er så godt. Tusind tak og godt karneval.
3: Ja, tak skal du have. Vi ses.
2: Det gør vi.
0: Det er godt. Det er så godt med nogle gode tips fra dem, der lige præcis ved, hvem vi skal tale med, når vi leder efter dem, der har allermest erfaring med Aalborg Karneval, som der jo er store forberedelser til netop i de her dage. Hvis du har været til karneval mere end en gang, sådan mildest talt, så send mig lige en sms på 1212 og start med nu at lave et mellemrum. Det er nemlig det, vi leder efter den her P4 eftermiddag i vores mission. Her skal vi høre The Weeknd med hjælp fra Daft Punk.

0: Feel It Coming fik du her fra The Weeknd og Daft Punk. Og man kan godt have det sådan lidt med vejret, at man kan mærke, at regnvejret kommer, og så kan det være, at man måske er lidt mere klar på at tage bilen på arbejde. Det skal jeg da i hvert fald selv indrømme, Mia Thybo. Det betyder så også, at der er lidt større risiko for lidt kø i det nordjyske, eller hvad?
1: Ja, det er der, og det er jo de sædvanlige steder, vi plejer at se nogle propper, som bare er lidt ekstra proppet i dag, end hvad de faktisk har været de sidste mange dage, vil jeg næsten sige. Så ja, altså, der er nok mange, der har valgt at tage bilen. Det er også bare hyggeligt at sidde derinde og høre på, at regnen den falder, ind at lade den falde på cykelhjelmen.
0: Præcis.
1: Ja, men lad os tage et nedslag. Altså, vi har på Jørgenvej, rute 35. Uden for Sindal, der har vi noget vejarbejde, og det trækker altså lidt kø til jer i begge retninger. Skal vi tage et lille kig på det aalborgensiske, så på Egnsplanvej, hvis I har kurs mod E45, så er der lidt kø til jer inden fra rundkørslen på Hadsundlandevej. Har I kurs den anden vej, og skal via Hadsundlandevej op mod Universitetsboulevarden, så er der altså også kø mellem de to rundkørsler, og det skyldes altså også vejarbejde.
0: Således en update fra trafikken. Giv dem en melding på 70 100 110. Så kan vi da lige slå slag for, man kan jo også godt tage cyklen, selvom det er regnvejr. Så glider cyklen måske endda lige en lille smule bedre. Men i hvert fald motivation for at komme hjem i tør.

0: Selvfølgelig er de meget liderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbolls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Drømmer jeg, fik du her fra Johnny Deluxe.
1: P4 på mission.
0: Og så er vi jo sendt til Knud Erik Meyer Ibsen rundt på mission i Kildeparken, hvor en meget stor del af de mange frivillige... Ja, jeg er lidt spændt på, faktisk, Knud Erik, om du har fundet lige præcis den person, vi ledte efter. Vi fik jo et tip om en vis Julie, som har været med til på karneval mange år.
2: Lige nu kunne jeg virkelig godt have brug for at vide, hvor man skal gå hen og fortælle, at Knud Erik på 4 år er blevet væk. Julie, er du et eller andet sted her i nærheden? Hvor er du? Der er i hvert fald nogen, der griner, men jeg synes ikke, der er nogen, der råbte. Hvor?
3: Altså, der sidder Julie herinde.
2: Er det?
3: Ja,
2: der er du. Hej, Julie. Jamen, sad du herinde, da jeg også kiggede ind?
3: Nej, det er fordi, der sidder en anden Julie herinde.
2: Nå, jamen, så er jeg mere rolig. Julie, jeg fik jo at vide, at jeg skulle lede efter dig, fordi du måske faktisk er en af dem, som har været med i mange år. Og så er det jo, at jeg spørger, hvor gammel er du?
3: Jeg er 23.
2: Ja, og så er vi jo på den igen, fordi så kan det ikke være mange år, men der er en eller anden forklaring på, at du rent faktisk har været med i rigtig mange år.
3: Det har jeg. Jeg har været med i alle 23 år. Ja, som frivillig må man faktisk være med som 18-årig, men min far har været her i 31 år, så jeg har brugt alle mine somre herinde og hygget mig sammen med dem.
2: Ja, han er jo altså ikke lige nu, for ellers så havde vi jo selvfølgelig skulle finde ham og så høre. Hvordan har det været at gå og opleve det her karneval, som jo så også bare på de 23 år har vokset sig helt vildt stort? Jeg kunne se det første karneval, der anslog man, der var 20.000. Nu siger man jo, det er omkring 100.000, der er på sådan en festdag. Hvordan har det været for dig som barn, og så op til ung kvinde at opleve det her?
3: Jamen som barn, der tænkte man, en masse fulde mennesker, dem skal jeg ikke ind til. Og så blev man ældre og tænkte, måske skal jeg selv prøve det. Så jeg havde et år, hvor jeg prøvede at tage herind som gæst. Og så tænkte jeg, nej, jeg skal være bag kulisserne, det er så meget federe. Og det er folk, man hygger sig med år efter år tit. Mange frivillige kommer jo igen og igen, og så får man et mega godt fællesskab. Så vi har... Ja, på dagen, der står jeg i en stor Red Bull bar, hvor det er frivillig bar. Det er den eneste frivillig bar her i parken.
2: Men kan man ikke stadigvæk godt blive sådan lidt overvældet af fulde folk? Altså selvom du siger, okay, nu er du frivillig og står lidt bag ved det hele.
3: Det kan man sagtens. Der er jo selvfølgelig også nogle opgaver i parken, hvor man så skal ud og gå en lille tur imellem folk. Og man oplever rigtig mange sjove, spændende og også udfordrende ting. Og jeg synes egentlig... Det kan godt være lidt nervepirrende nogle gange med nogle mennesker, der er meget nærgående. Men folk, de er her jo for at hygge sig. Og det kan man godt mærke. Altså, der er jo god stemning alle steder.
2: Og forhåbentlig også en lyst til at passe på hinanden.
3: Det er der. Altså, vi har jo dem, der står og urinerer op ad banderne. Der har vi oppe ved vores bar, hvor vi går pænt hen først og siger, I må gerne pakke det væk og gå hen på toilettet.
2: Ja.
3: Og det er der mange, der ikke helt er enige i. Så vi har en vandkanon med.
2: Ej, det er fantastisk.
3: Så folk, de bliver simpelthen våde, hvis de går op til vores bar og prøver på at pisse op ad den. Og det har vi det jo sjovt med. Og vi har også sådan noget med, at op i vores bar, alt efter hvor meget vi får solgt for, så fyrer vi konfettirør af. Vi har Red Bull DJ op ved os. Altså, vi har jo vores egen fest op i det hjørne. Og så er det frivillige, hvor vi alle sammen, vi kender hinanden. Og det er nogen, som har været der i mange år. Nogle gange kommer der nogle nye til os. Altså.
2: Så 23 års karneval, det bliver til mange flere års karneval, kan jeg godt høre.
3: 100%. 100%.
2: Det er så godt.
3: Jamen, altså, nu er jeg jo i år blevet en teamleder også, for at tage noget mere ansvar at være... Ja, jeg bruger sådan set al den tid, jeg har herinde.
2: Ja, jeg bukker og bøjer dybt. Jeg har stået og talt med en teamleder, Simon.
0: Jamen, det er fornemt. 23 år ud af 23 mulige, det er alligevel en rekord, der bliver svær at slå, hvis du alligevel kan byde ind med, ja, om ikke 23 år, så i hvert fald en hel del års erfaringer med Aalborg Karneval, så vil jeg gerne høre fra dig på en sms. Det gør jo på 12-12'eren. Start med nord, lav et mellemrum, hvis du altså er en af dem, der har prøvet lidt af hvert til Aalborg Karneval.

Good Luck Babe fik du her fra Chappelle Roan. Lige om lidt får du en radiovis. Først det, eller før det, Rune Rask og Niklas her på Gitter Det med Disco.

0: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
1: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
0: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
2: Retten til side sætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lige noget overrasket for mig.
0: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrike Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
3: Ved siden af, hvor der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje, og det er jo inde i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
0: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
4: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
0: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
5: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
0: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
6: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, så den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den, altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange

0: og så må nogle af dem også have styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne, eller ukrainerne her den seneste tid, har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst, eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
1: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det, og svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Dohl er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Danser med piger, danser med piger.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvis du kan huske, da det skete, så er du slet ikke i tvivl om, hvorfor det fylder så meget. Scandinavian Star-ulykken. Det kan også være, at du af åbenlyse årsager, måske er du for ung til det, ikke kan huske historien om det her tragiske forlis, så er der altså mulighed for lige at læse op på det inde på DR.dk. Det er en del, det fylder i medierne i dag. Og det er altså fordi Søfartsstyrelsen ikke kommer til at betale erstatning i en sag, hvor en række overlever pårørende til offer for branden på færgen Scandinavian Star. De har allerede stævnet styrelsen for håndtering af den her sag. Den sejlede jo på vej fra Oslo til Frederikshavn, og det var altså 1990, at det her skete, og de 47 sagsøger havde altså ønsket at få rettens, få rettens ord for, at styrelsens ansvar var så stort, at de svært at skulle have en erstatning på 450.000 kroner for krænkelse af deres menneskerettigheder. Men det var altså ikke noget, man fandt opbakning til i byretten, altså her nu mere end 36 år efter ulykken, branden ombord på færgen Scandinavian Star på vej til Frederikshavn. Inde på DR.dk, der kan du altså læse op på, hvad det er, der er i spil med den her dom, og hvis du ikke kender historien om Scandinavian Star, så vil jeg så også kraftigt anbefale, at du ser den dokumentarserie, som er blevet lavet om lige præcis det inde på DRTV.

en stærk fortælling om lige præcis, hvorfor den her historie stadig fylder så meget her 36 år senere. Det her er P4 Eftermiddag, hvor vi lige om lidt skal høre fra trafikken her. Louis

0: Gør det hele forfra, sang Louis Henderson. Nå, mere typer, hvordan ser det ud i den nordjyske eftermiddagstrafik?
1: Jamen, vi har stadigvæk en del trængsel ude på vejene, og så har vi også stadig nogle meget våde veje. Jeg får altså stadigvæk opkald på, at foran kørende kan være lidt svært at se, når der ligger så meget vand på vejen. Så hermed en lille opfordring til lige at få tændt for baglygterne. Hvis man altså sidder derude, så kan man jo lige tjekke, om de er det. Men ja, der er lidt vand på vejene. Det betyder også, at sigtbarheden er lidt dårligere. Heldigvis ingen uheld, men giv os et kald, hvis der er noget, vi skal give videre.
0: Det kan du gøre på 70 110, altså telefonnummer til P4 Trafik. Muligheden for at give et tip videre til den nordiske eftermiddagstrafik. Her skal vi høre Mariah Carey. Og sådan en af de der rigtige midt-90'er popslaskere. Fantasy.

en af de helt store kvindelige popstemmer, Mariah Carey. Og hvis vi lige skifter genre lidt, så får jeg også inspireret lidt af vores snak om Aalborg Karneval. Her til eftermiddag, lyst til at spille et klip med hende her.

0: Sidste års karnevals dronning Tessa var altså bare et eksempel her det seneste års tid eller flere på, at kvinderne virkelig begyndte at fylde rigtig meget på de danske hitlister. Den her såkaldte track top 100 var faktisk med en kvinde bag hver femte sang, altså på de mest spillede numre. Og hvis vi bliver i karnevalsgenren, så er der altså også mulighed her for i de kommende dage i Aalborg at høre andre af de store navne på den liste, altså navne som Medina og Mille, altså med til at gøre, at udgivelser for kvinder mere end fordoblet siden 2021 på den her liste. Og det er der altså en ret særlig årsag til, hvis man spørger en af dem, der følger udviklingen tæt, nemlig selvstændig musikjournalist Nanna Frank her.
1: Lige så snart vi begynder at tale om det, og vi bliver mere opmærksomme på, at der er en kønsubalance i den danske musikbranche, så begynder vi også at finde de steder, hvor vi kan rykke på ubalancen. Og her kan vi jo så se, at pladeselskaberne har signet flere kvinder, der bliver streamet flere kvinder, radiostationerne spiller flere kvinder, og den vej igennem giver det også mening, at der så nu ligger flere kvinder på den her årsliste.
0: Og så er spørgsmålet, hvorfor det er værd at tage notits af, det giver Nanna Frank det her svar på.
1: Vi kan jo meget af det samme, vil jeg sige. Jeg synes ikke, at kvinderne kan noget andet end mændene, eller kan mere end mændene, men jeg synes, vi kan noget andet, og vi kan fortælle nogle historier, som er vigtige at spejle sig i. Jeg synes generelt, det er vigtigt, at vi som forbrugere skal kunne spejle sig i den kunst, der er. Og der kræver det også, at vi fortæller historier om, hvordan det både er at være mand, men også hvordan det er at være kvinde. Og den mulighed for at kunne spejle os i kulturen og i kunsten, får vi kun, hvis det er, at vi ligesom også lytter til flere kvinder.
0: Men den her markante fremgang i kvinders udgivelser og de tracks, der bliver spillet med kvinder, det er altså ikke tilfældet, at man er i mål overhovedet, lyder det fra Nanna Frank.
1: Vi har stadig lidt langt igen. Og hvis du også kigger på et af de her streamingtal og radiotal og hitlisterne, men noget andet også, hvis du kigger på udbetalingspengene, altså hvem får rent faktisk rettighedspengene for det her musik, der kunne du se, at den seneste rapport fra Koda siger, at det faktisk kun er 10% af alle penge, de udbetaler til danske musikere, der går til danske kvindelige artister. Og det er jo ikke særlig meget, kan man sige. Så det er blevet bedre. Det går lige så stille fremad, men der er stadigvæk lang vej igen, og vi har stadigvæk nogle hurdles, vi skal over, nogle små forhindringer, der skal lykkes. Men de kvinder, der kommer frem nu, de her, særligt de unge kvinder, der bliver signet, er rigtig gode til at omfavne hinanden og se på hinanden som kollegaer frem for konkurrenter. Og det er et rigtig vigtigt skridt, at vi ligesom støtter op om hinanden og er sammen og fælles om den her kamp for at have muligheden for alle at kunne spejle sig i den kunst, der bliver skabt i Danmark.
0: Altså noget altså fra selvstændig musikjournalist Nanna Frank, der har fulgt udviklingen tæt. Altså den her liste viser altså også, at hver fjerde af alle udgivelser sidste år var samarbejder mellem mandlige og kvindelige artister. Og to år tidligere var tallet altså 14%. Hvem ligger så egentlig nummer et som den første kvindelige kunstner siden 1999? Det er Annika. Så det synes jeg lige, vi skal høre. Luk mig ind, får du her med Annika.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Turnover Girl fik du her med danske Lucas Graham, som egentlig synes, man kan høre, at han er ved at varme op til at skulle på turné med Ed Sheeran, altså den amerikanske turné, hvor Lucas Graham altså skal være special guest, når Ed Sheeran skal rundt i USA, altså i perioden fra august og frem til slutningen af efteråret. Så der synes jeg på en eller anden måde, der er noget, man kan godt høre, at de er sådan. Der er lidt musikalsk skæbnefællesskab mellem de to, Ed Sheeran og Lucas Vorkammer i spidsen for Lucas Graham. Lige om lidt får du en omgang regional nyheder. Først Sex on Fire med Kings of Leon.

0: Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En mand fra Frederikshavn er skyldig i voldtægt mod børn, begået på den anden side af jorden. Det mener Nordjyllands politi, og retten i Hjørring har i dag valgt at varetægtsfængsle manden i 4 uger, mens sagen bliver efterforsket. Ifølge sigtelsen betalte manden, der er i 50'erne, en filippinsk kvinde for at begå seksuelle overgreb mod sine egne børn, mens han så med via en computer. Overgrebene fandt ifølge politiet sted over en periode på 4 år, fra 2018 til 2022. På grund af sagens karakter betragter vi overgrebene som voldtægt, siger vicepolitiet. Politiinspektør Mikkel Lovsdal fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Dagens grundlovsforhør ved retten foregik bag lukkede døre. Politiet ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, da den altså stadig er under efterforskning. Det er ekstremt underligt, at Søfartsstyrelsen er blevet frikendt for ansvar i sagen om branden på Scandinavian Star. Det siger advokat Mads Pramming, der har ført sagen for de 47 overlevere og pårørende til omkomne fra færgen, der sejlede mellem Frederikshavn og Oslo. 2 store undersøgelser har vist, at styrelsen havde et ansvar for at lade den ramponerede færge sejle, påpeger advokaten.
3: Og så vil staten så føre den her sag, så kommer retten i Næstved så frem til, at Søfartsstyrelsen har ikke et ansvar. Altså det er jo lidt underligt, at de her 2 store uvildige statslige undersøgelser bare bliver hældt ned og brættet.
2: Ifølge retten i Næstved er det ikke sandsynliggjort, at Søfartsstyrelsen burde kende til de kritisable forhold på Scandinavian Star. Sagsøgerne vil nu anke dommen til landsretten. De kræver hver især 450.000 kroner i erstatning, men sagen handler ikke om penge, siger Mads Pramming.
3: Den handler jo om anerkendelsen af en fejl og alvoren. Altså pengene er symbol på alvoren i sagen. Ikke? Så det er jo en måde, hvorpå at staten kunne gøre det godt igen, kan man sige, ved at sige, vi har gjort noget galt, og det er rigtig galt, og nu skal I se, hvordan vi prøver at gøre det godt igen. Ikke?
2: I alt 159 personer mistede livet ved branden på Scandinavian Star. Det var den 6. april 1990. 2 nordjyder er udtaget til det hold, der skal forsvare de danske farver ved WorldSkills-konkurrencen i Kina. WorldSkills er verdensmesterskaberne for unge, der er i gang med en faglig uddannelse, og den i år foregår konkurrencen i Shanghai. Det er til september. Det ene nordiske islætter Kasper Andersen, der deltager i computerstyret fræsning. Han er til daglig elev på Tech College og arbejder hos Nordturen Maskinfabrik i Flagenskjold. Den anden nordjyde på landsholdet er Nikolaj Nymark Pedersen, der er entreprenørmaskinemekaniker. Han er elev på HIG og lærling hos Skovteknik.dk i Frederikshavn. De 2 var begge sejrherrer i deres respektive kategorier ved DM Skills, der fandt sted for en måned siden. Regnen over Nordjylland fortsætter lidt endnu. Selvom det er klaret op, vil vi stadig få enkelte byer her i eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader, og så blæser der en svagt jævn vind et sted mellem sydøst og sydvest. Ja, det er nok syd. I aften lidt sol og færre byer, i nat tørt med vekslende skydække. Temperaturen ned mellem 8 og 12 grader og svagt jævn vind fra sydvest. Det var nyhederne for DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.
1: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: et snap.
1: Rosalind fik du her med snap. Inden på DDK, der kan du lige nu læse en breaking nyhed om, at hovedstadsområdet har været ramt af et formodet jordskælv. Ja, du hørte rigtigt, åbenbart en jordskælvshændelse eller jordskælvslignende hændelse i Danmark. Altså et jordskælv, der blev målt til 4,2 på Richterskalaen i området omkring Solrød Strand, oplyser Københavns Vestegns Politi. Rystelser, der angiveligt har kunne mærkes på Østerbro, Amager, Søborg, Roskilde, Hellerup og Dragør blandt andet. Det er bare nogle af de steder, hvor man har registreret et eller andet, som vi endnu ikke er helt kloge på. Det er en hændelse, som også er blevet registreret af Uppsala Universitet i Sverige. Der har man registreret en rystelse, det er altså klokken 4:15 cirka i det østlige Danmark, altså Region Sjælland. Og her betegnes det altså som et jordskælv af den universitet, der altså registrerer det, der hedder seismiske hændelser. Hvad det her er egentlig, hvad der er op og ned i det her, det ved jeg ikke på stående fod, og ej heller noget om konsekvenser og den slags, men inde på DDK, der er der altså lige nu en mulighed for at blive opdateret på den her, altså et jordskælvshændelse eller jordskælvslignende hændelse under overskriften hovedstadsområdet ramt af formodet jordskælv. Det kan du læse om inde på DR.dk, og der er så også blive opdateret der i takt med, at vi bliver klogere på den hændelse, der skulle være sket for sådan en, ja, hvad skal vi sige, 20 minutters tid siden.

0: Jamen, Tybo, hvad er status i den nordjyske eftermiddagstrafik?
1: Status er, at den eftermiddagstrafik, der har været lidt tættere i dag, end den plejer at være efterhånden, ser ud som om at være kommet i mål. Vi har nemlig noget grønnere streger på mine kort. Men ja, sørg for, at få tændt for lygterne, det er nok det mest faretruende lige nu, hvis de altså ikke allerede er det. Der ligger altså vand på vejene derude, og vi begynder jo også at komme lidt længere op ad dagen. Men ja, ring til os, hvis der er andet, vi skal vide. 70 100 110, det er som altid nummeret.
0: Og så kan jeg lige opdatere yderligere på historien om, at der skulle være et formodet jordskælv, der har ramt hovedstadsområdet, som jeg lige nævnte lige før, så kan du ind på DR.dk blive opdateret på det. Og det nyeste er, at de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også kaldet GEUS, nu har tilkendegivet, at man er opmærksom på de rystelser, der er blevet registreret på Sjælland, hvor de arbejder på højtryk for at undersøge hændelsen. Mere om det i en liveblog, du kan finde på DR.dk, altså om det formodede jordskælv i hovedstadsområdet. Her skal vi høre Love Shop.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Stick Season fik du her fra Noah Kahan. Det er måske ikke noget, du har hørt om. Men hvis du har, så er det garanteret, fordi dine børn har fortalt dig om det. Ellers har du bare selv været interesseret i den nye trend. Det er en form for legetøj. Squishy dumplings. Det er sådan en blød kugle formet som ja, en dumpling, hvis du kender det til asiatisk mad. Men altså ikke noget, der skal spises overhovedet. Til gengæld kan man sådan mase lidt mellem fingrene. Lidt som sådan en bold, der skal afhjælpe stress, som nogen måske har fra liggende på kontor og skrivebordet. Det er altså en stor trend lige pt. Og det kan være, man har set de her farvestrående bolde på TikTok for eksempel. Lige nu der bliver de bestormet, dem der forhandler dem. Er mange, der vil have fingrene i de her små farvestrående bolde. Den er altså populær, blandt andet i Kids Cool Shop i Frederikshavn, fortalte indehaver Christian Vejby i vores morgenradio tidligere dag.
1: Det er jo nogen, vi har faktisk bestilt for et par måneder siden, de fleste af dem. Og så bliver de fløjet hjem, simpelthen, fordi det er for lang tid at vente på noget, det skal sejles hjem. Men jeg vil tro, altså der er jo nogle enkelte dage, hvor jeg ikke har nogen, og så er det jo nok 30-40 mennesker ind og spørge, har I fået nogen igen? Har I nogen?
0: Ja, det er altså virkelig en hurtig voksende dille, så man skal måske lige være opmærksom på, hvad det er, man egentlig køber, lyder det opfordringen fra Stine Møller. Hun er projektleder ved Forbrugerrådet Tænk Kemi.
2: Det vi har set tidligere, altså med de her dealer, vi har jo kigget på, eller squeezes var der tidligere, der har også været sådan nogle fidget spinners, og senest har det jo været de her labubu-dukker, som er altså nogle legetøjsdealer, der pludselig tager virkelig, virkelig fart, og hvor efterspørgselen bliver kæmpestor. Og det betyder, at der er meget større risiko for, at der kommer nogle producenter og nogle virksomheder i spil, som måske ikke er vant til at håndtere legetøj og sikkerhed af legetøj. Og det vil sige, at det vi har set for den type af produkter, det er, at de kommer med en højere risiko for at være farlige. For eksempel at kunne indeholde nogle problematiske eller skadelige kemikalier.
0: DR har været i kontakt med forhandlere, der ligesom slår fast, at det her de har altså et CE-mærke. Det er måske også noget, du selv kigger efter, når du kigger efter ting, om de sådan er ok. Det er et mærke, der ligesom skal vise, at legetøjet altså lever op til nogle europæiske garantier, men det betyder altså ikke nødvendigvis, at der ikke er problematiske stoffer i legetøjet, slår Stine Møller fast her.
2: Et CE-mærke er producenten selv, der putter det på og siger, at det her produkt det lever op til reglerne på det europæiske marked. Der er ikke nogen kontrol. Altså sådan automatisk kontrol af CE-mærket, eller en myndighed, der har godkendt det, eller sådan noget. Myndighederne laver stikprøver, men det er virkelig stikprøvekontrol, de laver. Så det vil sige, at CE-mærket er ikke nogen garanti.
0: Og det er altså spørgsmålet af, hvad er så det gode råd til forældrene? Ja, ifølge Stine Møller og Forbrugerrådet Tænk, så er det gode råd til forældrene altså noget eller det her.
2: Altså hvis man synes, at ens barn skal følge med på den her dille, så vær virkelig opmærksom på, hvem det er, man køber fra. Altså køb fra en forhandler fra Danmark. Køb fra en, der er vant til at have med legetøj at gøre. Det er heller ikke nogen garanti. Men man kan bare sige, så har man i hvert fald forsøgt at gøre det bedste, man kan.
3: Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 13, hovedvejen i nordgående retning mod Stor Binderup. Vi har fået opkald på, at der er sket et uheld. Det er mellem Stor Binderup Kro og Binderup, og det vil sige altså vejen krydset til rute 29, Lykstørvej. Der er lige nu spærret i nordgående retning. Man skal altså ud i modsatte vognbane for at komme forbi. Det trækker derfor også en smule kø til jer i begge retninger.

Always on my mind fik du her fra Pet Shop Boys. Lige om lidt får du en radiovis med det nyeste omkring det her jordskælv, der altså har ramt til det østlige Danmark. Og det er altså med et epicenter sådan ude i Køge Bugt eller den omegn. Du får meget mere information ud fra det, man kan fortælle på nuværende tidspunkt. Det er altså sket omkring klokken 4:15. Og den information, den får du altså i radiovisen efter bittesmå ryg med Tine Dickow.

0: Her til eftermiddag kl. 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
1: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn. Så, altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der rotorer, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, at huset blev at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og clearede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
0: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
2: Nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i et værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
0: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag det kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
0: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
4: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
0: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker med lagring, er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling. Så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
5: Ja, altså nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
0: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få

0: Her er P4 Trafik med to meldinger til jer i det nordjyske om uheld. Vi starter på E45 i nordgående retningen. Lige efter 29 Svenstrup, der holder der en bil i højre spor. Den holder med snuden den forkerte vej, og denne bilens trailer, den er hægtet af, og den holder inde i nødsporet. Det vil sige, at der er altså hårde opbremsninger og et spærret spor til jer i nordgående retning på E45. Det er lige efter 29 Svenstrup, der er blokeret i det højre spor. Så skal vi ud på rute 13 til jer, der har kurs fra Viborg mod den nordjyske. Der er stadigvæk et spor, eller der er stadigvæk den nordgående retning spærret i forbindelse med et uheld. Det er lige syd for Store Binderup, så vær opmærksom, når I kommer op forbi Ålestrup. Der er altså kø til jer på grund af, at nordgående spor er spærret. I skal ud i sydgående for at komme forbi.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Således opdateret fra P4 Trafik. Husk, at du kan give dem en melding på 70 100 110, hvis der er noget i den norske trafik. For eksempel supplerende info til det, som Mia Thybo lige kunne berette om her. Så er det altså 70 100 110, der er telefonnummeret hertil. Hvis du, lige som jeg og mange andre, tror jeg, lige nu er jeg lidt orienteret også i retning af det jordskælv, som de kunne fortælle om i radiovisen, altså at det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv her for en lille times tid siden. Så vil jeg så varmt anbefale at kigge ind på DR.dk's liveblog, for der kan du altså lige nu blive opdateret på præcis, hvad det er, der er sket, eller så meget, som der kan.

fortælles om på nuværende tidspunkt. Der støder flere og flere informationer til. For eksempel Uppsala Universitetet i Sverige, som altså monitorerer seismiske udsving, som det hedder, altså om hvorvidt der er tale om jordskælv, supplerer med information og øjenvidneberetninger, der mærkede de her rystelser i hele området omkring, ja, faktisk især det østlige Sjælland, også Nykøbing Falster mærker det, men også beskeder fra folk på Fyn i Odense mærkede altså også de her rystelser, som fra Uppsala Universitetet bliver beskrevet som ufarligt, altså en måling, som ligger på 3,0, og det er lidt forskelligt, hvilke meldinger om, hvor stærkt det har været, hvad meldinger det, de går på. Men det fik mig altså også til at undersøge det nærmere, hvor er det, vi ligger. Vi har haft eksempler på jordskælv i Danmark tidligere, men vi er ikke et jordskælvsramt område, som det bliver beskrevet. Men det er altså også noget, som man for eksempel har oplevet i det nordvestjyske, hvis man går nogle år tilbage, og altså også, hvad skal man sige, i den milde ende, trods alt, fordi vi er på den måde ikke placeret et sted, hvor det er hverdag, som det er. Andre steder er det i hvert fald noget, man hyppigere oplever. Men som sagt, livebloggen på DRK giver dig det seneste nye i den her sag om jordskælvet i det østlige Danmark, og så altså også optagning fra Radioavis senere. Her, Casey Musgraves.

0: Dry Spell fik du her fra Casey Musgrave. Så lad os bare lige tage et overblik over trafikken i Tyborg. Der var flere ting, som de nordjyske trafikanter med fordel kunne være opmærksom på.
1: Ja, yeah. Lad os starte på Viborgvej, altså rute 13. Der har vi stadig et uheld. Det er noget, der trækker mest kø i nordgående retning. Og det er altså lige ved Svoldrupvej, hvis man ved, hvor det er henne. Det er altså lige nord for Sankt Binderups, eller Stor Binderups Kro, hedder det. Og ja, det var som sagt et uheld på rute 13. Men lad os da lige vende blikket mod E45 og lidt længere nordpå, det er altså op ved Svenstrup. Der har vi også i nordgående retning stadigvæk et uheld. Det er en bil, der har haft en trailer på, og traileren den holder, den hænger ikke længere på bilen, den holder nu i nødsporet, og bilen den har altså taget sig en snortur og holder med snuden den forkerte vej i det højre spor, som vi hørte. På vores kamera, der kan vi se, at det ser ud som om, det er lige efter tilkørslen, altså i nordgående retning ved 29 Svenstrup, at det skulle være sket, og det trækker altså en kort, men meget stillestående kø til jer, så opbremsninger, det skal I altså være opmærksom på. Det ser også ud som om, at den vokser rimelig hurtigt. Der er altså et spor spærret, det er i nordgående retning, og det er lige efter 29 Svenstrup.
0: 70 100 110 er telefonnummeret til P4 Trafik.

0: Superstar med Christine Milton på en eftermiddag, hvor vi har talt en del om Aalborg Karneval. Det er jo den store karnevalsweekend, vi går så småt i møde. Vi havde lidt fokus på, hvem der ligesom går ind til den karnevalsweekend. Men helt særlig ro, en hel masse rutine, fordi man har prøvet det mange gange før. Det giver os anledning til denne eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Og jeg kan forstå, Knud Erik, at selvom du fandt frem til Julie Mølholm, der havde været med til karneval 23 år ud af 23 mulige, ja, så er vi faktisk ikke helt færdige med at få sat fokus på nogle af dem. Jeg skulle tro, det var ligesom svært at hamle op med, men der er nogen, der simpelthen også har været med år efter år. Ikke som frivillige, men ude på selve ruten.
2: Ja, det må man sige. Jeg fik at vide, at når jeg kom ned ad den her vej i Vise uden for Aalborg, så skulle jeg lige ringe til Kim, fordi så skulle han lige guide mig forbi, for jeg skulle op igennem en vej, og så forbi en hal, og så var der en lille rød bil, og der stod porten åben. Og så kiggede jeg ind, så kunne jeg se, at der sidder en hernede ved en båd. Han er ved at lave et eller andet ved sin bil, og så tænkte jeg, at det er det, jeg har kørt herud for. Men det er det ikke, fordi da jeg så kommer ind her, så står der simpelthen det vildeste skib, Kim. Hvad er det, I laver her?
3: Jamen, vi er ved at lave en parade eller en vogn til, hvad hedder det, Aalborg Karneval. Og det bliver så til et luftskib i år. Et, der er bygget helt op fra bunden af i år med nye trailer og de ting og sager. Og så bliver det med steampunk-tema.
2: Og prøv lige at forklare, hvad det er.
3: Jamen, det er jo egentlig et tema, du kan sætte på alt, men det er jo gammeldags. Det er jo noget med noget røg, og det er noget med noget jern og noget messing og nogle ting. Så er sådan den lidt rå udgave med høj hat og korset og sådan noget der.
2: Nu kan jeg se på stævnen, der så står der Aalborg Kulturfabrik. Da vi sådan læste om det her, så var det alkoholet, som man kunne se inde på hjemmesiden, som foreningen hed Henrik Bengtsen, fordi I simpelthen skiftede navnet. Hvorfor egentlig?
4: Ja, men det er jo fordi, at alkohol lyder ikke så godt mere, og der er ikke så mange, der har lyst til at støtte det på samme måde. Og vi har jo forsøgt på at samle nogle forskellige grupper og få ting til at køre, og derfor kom Aalborg Kulturfabrik på banen for at prøve at lave det lidt mere brugervenligt.
2: Hvordan vil du, hvis vi prøver at gå op her, og der skal man altså lige passe på, fordi ikke fordi det er solidt kram det her, hvordan vil du forklare lytterne, der ikke kan se det, hvad det her det er og skal ende med? Fordi jeg kan da godt have min tvivl om, I bliver færdige til på lørdag.
4: Jamen, vi bliver færdige til på lørdag, det er ingen tvivl om. Men hvordan skal man forklare det? Det er jo en, vi kalder det ikke et piratskib, men det er jo en form for et gammelt træskib med en stor luftbørn ovenpå. Så hvis man skal lave et luftskib, hvor man skal forklare eller tegne det, eller hvad skal man sige til folk, jamen så må det jo være et skib med en luftballon over. Så er det et luftskib.
2: Og med DJ er der selvfølgelig, og det er en af jeres, fordi I er simpelthen en forening. Men har jeg ret i, at det her det egentlig bare begyndte som nogle unge knægte og kvinder, der godt kunne lide at gå til karneval?
4: Ja, det startede helt sikkert som unge. Det startede jo faktisk før karnevalet, men jeg tror, jeg var en 16 år eller sådan noget, dengang vi var oppe og se rock. Det havde kørt bag Zoologisk Have. Og det første år kunne vi ikke finde hinanden, og min mor havde en systue, og så syede jeg simpelthen glæde og skrev alkoholet på, satte det i jorden, og det tog vi med til karnevalet, og år efter, så var det ligesom om, så kørte det derfra.
2: Jeg kan godt have min sådan mening om, når jeg står og kigger på optoget, jamen det er nogen, der er ingen tvivl om, at man har det virkelig sjovt, men det er måske også en masse, som ikke gør så synderligt meget ud af det. Så kommer man herud, hvor I begynder i september, som vi siger, så har det været rigtig vinter, I står inde i sådan en stor hal, hvor det skråner gulvet, og der har været ja, hundeglat herinde. Otte knægte, som du siger, eller otte knejte er I, der bygger. Hvorfor?
4: Ja, det ved jeg ikke. Altså, vi skal jo, det har jo bare vokset. Det startede bare med at have en ølvogn. Og det er det jo bestemt ikke længere en ølvogn. Nu er det jo udtrykket af vognen og alt det giver. Og selvfølgelig er der stadigvæk alkohol på den, og vi er stadigvæk en DJ, og vi holder sammen. Men det er jo bare fordi, nu har vi gjort det i snart 30 år, og så skal man blive ved.
2: Simon, jeg kan godt sige dig, at altså, jeg er jo ikke skibstømmer, men hvis jeg bare med min lægemandsviden vil sige, så skal man ikke tro, at det her det er bare sådan en firkant. Altså, det er virkelig med svung, og det hele det er så vanvittigt flot. Jeg glæder mig til at se det i optoget.
0: Ja, helt sikkert. Sådan god karnevalslyst til alle, der har været involveret i det projekt. I første omgang skal vi dog lige en tur forbi trafikken med en melding her.
5: P4 Trafik, så er der godt nyt til jer på E45 nordgående ved Svenstrup. Bil og trailer er kommet i nødsporet. Der går stadigvæk folk rundt ude ved vejen, men der er altså åbent i begge spor. Der er stadigvæk en smule kø, den møder I ved 29 Svenstrup. Igen, det var i nordgående.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

P4 Trafik. Vi skal på E45 Nordgående ved Svenstrup endnu en gang. Nu er politiet også ankommet. Det hele holder dog ude i nødsporet, men det giver altså lidt hårde opbremsninger, og de holder så tæt på vejbanen, at folk de også virer ud i venstre vognbane. Så vær altså opmærksom på hårde opbremsninger, hvis I kører Nordgående på E45, og de her kø, det møder I altså kort før 29 Svenstrup.

0: lige så ligeglad, den her fra Erika Jane. Jeg vil bare lige supplere til de trafikinformationer, vi lige var inde over her, at du altså også kan få de nyeste opdateringer på dr.dk/trafik. Her kan du blandt andet læse om det her uheld på E45 i nordgående retning ved Svenstrup, altså seneste opdatering. Der vi skal også nok give opdateringer på det her i radioen, når der er nyt at berette om fra den kant. Nu får du en anden form for nyt, nemlig regional nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Trods store protester fra kommende naboer, så skal Kirkens Korshærs varmestue placeres på Karolinlundsvej i Aalborg. Det mener et flertal i kommunens teknik- og miljøudvalg, der nu har sendt sagen videre til Aalborg Byråd. Det er godt, at det bliver sat skub i planerne, siger byrådsmedlem Jane Østergaard fra SF, der støtter den nye placering.
3: Vi kan blive ved med at diskutere i en uendelighed, hvor der skal ligge en varmestue i Aalborg. Og uanset hvilken placering der eventuelt kunne blive tale om, og dem er der jo så ikke så mange af, så vil der være folk, der er imod. Så jeg synes, at det er på tide, vi får truffet en beslutning. Altså alt andet kan vi simpelthen ikke være bekendt.
2: 5 medlemmer af udvalget stemte for, mens 4 stemte nej til at gå videre med en ny lokalplan, der baner vej for varmestuen på Karolinlundsvej. Rådmand Peter Lindholm fra Danmarksdemokraterne er imod planen.
4: Det er jo en svær løsning, og jeg synes så ikke, måske bare det er løsningen at flytte uren fra et sted til et andet. Jeg synes jeg stadigvæk, at vi skulle lige have prøvet at undersøge andre tiltag, men det skulle åbenbart ikke være sådan.
2: Aalborg Byråd har sagen på dagsordenen i næste uge. Der venter en 23-årig mand et længere fængselsophold, efter han tirsdag blev dømt for både våben og stoffer ved retten i Aalborg. Manden blev anholdt efter en ransagning af en garage i Aalborg tilbage i september 2024. Her fandt politiet et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition og et kilo af det euforiserende stof E1 PEA. Begge dele tilhørte den 23-årige, retten i Aalborg idømte ham derfor 3,5 års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse og for narkotikabesiddelse. Manden overvejer nu, om han vil anke dommen. Det er underligt, at Søfartsstyrelsen er blevet frikendt for ansvar i sagen om branden på Scandinavian Star. Det siger advokat Mads Pramming, der har ført sagen for de 47 overlevere og pårørende til omkomne fra færgen, der sejlede mellem Frederikshavn og Oslo. 2 store undersøgelser viser, at styrelsen havde et ansvar for at lade den ramponerende færge sejle, påpeger han.
5: Og så vælger staten så føre den her sag, så kommer retten i Næstved frem til, at Søfartsstyrelsen har ikke et ansvar. Altså det er jo lidt underligt, at de her 2 store, uvildige statslige undersøgelser bare bliver hældt ned og brættet.
2: Ifølge retten i Næstved er det ikke sandsynligt gjort, at Søfartsstyrelsen burde have kendt til de kritisable forhold på Scandinavian Star. Sagsøgerne vil nu anke dommen til landsretten. De kræver hver især 450.000 kroner i erstatning. Men sagen handler ikke om penge, siger Mads Pramming.
5: Den handler jo om anerkendelsen af en fejl og alvoren. Altså pengene er symbol på alvoren i sagen. Ikke? Så det er jo en måde, hvorpå at staten kunne gøre det godt igen, kan man sige, ved at sige, vi har gjort noget galt, og det er rigtig galt, og nu skal I se, hvordan vi prøver at gøre det godt igen. Ikke?
2: 159 personer mistede livet ved branden på Scandinavian Star. Det var den 6. april 1990. I aften byger med skyet vejr, i nat tørt med temperatur mellem 8 og 12 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Drømmefanger fik du her fra Mille ved hjælp af uro, før det er Lis Sørensen med Uerstattelig. Og mit typer, vi har jo haft lidt at se til, blandt andet på E45 ved Svenstrup. Hvad er seneste nyt?
1: Ja, det har vi. Lad os dog starte på rute 13, for det er nemlig gode nyheder, jeg har med til jer, der er altså blevet ryddet op efter uheldet lige syd for Binderup, så der er fri bane til jer igen. Dog så har vi stadigvæk et spor spærret på E45, som du nævner. Det var ved Svenstrup også rigtigt sagt. Det er lige nord for selve tilkørslen i nordgående retning, at det højre spor lige nu er spærret. Politiet har været der. De er vist også kørt igen, så vidt jeg er informeret, men der holder altså stadig en skiltevogn derude og spærrer for det ene spor. Voldsomt lang kø, det er der ikke, men I møder altså nogle hårde opbremsninger mellem til- og frakørsel ved 29 Svenstrup, igen i nordgående retning.
0: P4 Trafik og Mia Thybo sidder klar til at tage imod dit opkald, hvis du har opdateringer fra den nordjyske eftermiddags- og aftentrafik. Altså 70 100 110 er telefonnummeret til lige præcis dem. Her skal vi forbi Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Det østlige Danmark er blevet ramt af noget så sjældent på de her breddegrader som et jordskælv her til eftermiddag. Det kan du læse om på DR.dk i den liveblog, der opdaterer dig på det seneste. Der er ikke kommet meldinger om, at nogen skulle være kommet noget til i forbindelse med det, du kan altså følge ved derinde. Til gengæld så er der rigtig mange, der har oplevet lige præcis det her jordskælv i det østlige Danmark, og det er for eksempel gældende for Julie Abildgaard fra Solrød. Lad os bare lige prøve at høre hendes beskrivelse af det her, der skete for halvanden times tid siden.
1: Jeg har oplevet det, at vi sidder, mine børn og jeg, inde i stuen, og lige pludselig så kom der sådan nogle brager, og så lød det som om, at huset det var ved at falde ned om, hvad hedder det, ørerne på os. Vi troede simpelthen, at nu var væggene ved at vælte, og tænkte, det var da noget underligt noget. Jeg var helt ude på vejen for at kigge, hvad er det dog, der foregår. Så vi blev lige en lille smule chokket og tænkte, det var da underligt, og så tænkte vi ikke mere over det. Så lige pludselig, så kunne vi jo godt høre i netop radioen, at der blev snakket om jordskælv.
0: Ja, så lød beskrivelsen altså fra Julie Abildgaard i Solrød, altså relativt tæt på det her epicenter i Køgeområdet, Køgebugtsområdet, hvor det ligesom var stærkest, i hvert fald de seismiske rystelser, der var blevet målt på det her tidspunkt for halvanden times tid siden. Men det er altså ikke det eneste sted, man kunne mærke det, altså på det østlige Sjælland. Faktisk hele vejen til Fyn kunne man mærke rystelserne. Det beskriver Karina Arndal, hun bor ved Otterup på Nordfyn.
2: Jamen, jeg sidder og arbejder hjemme ved computeren og er dybt optaget af min mail, da jeg lige pludselig hører sådan en klirren ud i min vitrine og tænker, hvad i alverden foregår der? Og så er der den her sådan dybe rumlen sådan igennem huset, som man nok godt sådan fornemmer i kroppen. Men det var jo ikke ret længe, og man når bare sådan lige at tænke, hvad er det for noget? Og jeg går sådan ud for at kigge efter. Og så inde i værelset ved siden af, der ligger så min kat på sengen, og den står sådan op og sådan rejser børster. Altså, den er også blevet forskrækket, så ja, man når sådan lige at tænke, at det er et jordskælv, men så tænker man bagefter, det er det jo ikke, du er i Danmark, altså.
0: Ja, det er det, jeg tror, der er rigtig mange af os, der tænker, når vi hører meldingen om jordskælv i Danmark. Det er ikke noget, vi er vant til på de her kanter. Inde på DR.dk kan du altså som sagt følge med i den liveblog, der er. Der er også TVA, der holder dig opdateret lige nu, og igen her ved TV-visen kl. 18.30, men allerede nu kan du altså følge med. Og så vil jeg så også bare sige, at til i radiovisen lige her kl. 18, altså om et lille kvarters tid, ja, der vil du også kunne få det seneste nye om det her jordskælv, der altså bliver beskrevet som forholdsvis kraftigt efter svenske og danske standarder, men altså også ufarligt, så lyder det fra blandt andet Uppsala Universitet, der er specialiseret i jordskælv. I like being used. It means I have a purpose.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: My Heart video her med Backstreet Boys på en P4 eftermiddag, der er ved at blive til en aften, en ganske særlig aften for dem, der holder med Aalborg håndbold eller Mors Thy håndbold, et rent Region Nordjylland opgør i semifinalerne i håndbold, og det er altså efter det forleden lød sådan her, altså angående Aalborg håndbold.
1: Aalborg sekunder fra at spille sig videre, her Buster Juul, han når det ikke, men det er ligegyldigt, det er slut, og Aalborg jubler, de er klar til Champions League's Final Four for tredje gang.
0: Ja, for ikke nok med, at man jo skal spille Champions League Final Four her midt i juni, så skal man jo stadigvæk på det andet ben, så at sige, lige forsøge at tage endnu et dansk mesterskab. Og den vej frem mod et nyt sæt guldmedaljer, den går altså i første omgang forbi Mors Thy, der bliver spillet den første semifinale i Sparkassen Danmark Arena i aften. Og det er altså Aalborg håndbold mod Mors Thy med Aalborg på hjemmebane til den første kamp. Og det er jo der, hvor man ligesom skal vise, at man kan koncentrere sig om begge dele. Nu har de jo sikret Champions League Final Four-placeringen, og nu skal de altså levere varen på, på hjemlig grund, kan man sige det sådan. Og det er endda mod en regional lillebror fra Mors Thy. Der er en række forbindelser mellem de to klubber og spillere, der enten har spillet begge steder, spiller lige sted, har spillet et andet sted, skal spille for nogens vedkommende i Aalborg håndbold efter den her sæson. Der er masser af ting at lægge mærke til, når de to hold mødes, og det er altså ved kampstart kl. 20.30 i aften, at ja, sådan det for alvor går løs i slutspillet i håndbold, altså spillet om medaljerne, spillet om DM-guld 2030. Og det er en kamp, du kan se på hos vores kolleger på TV2 Sport. Og vi skal selvfølgelig nok opdatere også i vores morgenradio med, hvordan det er gået i den første

apropos det der med at levere varen først i en semifinale og så senere i en finale, så har vi jo i hvert fald et dugfrisk eksempel på en, der har leveret en flot præstation ved Eurovision Song Contest, Søren Toppegaard Lund her. Og det bliver altså også mit næst sidste nummer for den her omgang P4 eftermiddag. Det sidste, det ligger hos Seal. Nummeret hedder Crazy. Jeg hedder Simon Krogh Johansen, og jeg ønsker dig en rigtig god aften.

0: Jorden rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
1: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
0: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
1: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
0: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
2: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så var du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
3: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, jamen, der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt. Og straks kommer jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk lige stand.
2: Så du er så slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
3: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
2: Tak skal du have, Jan Hus.
0: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioaviser. 17 kroner og 19 øre, det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, og det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Rønn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
4: Før, hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der 2 gange, 3 gange om måneden.
0: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
6: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
0: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
7: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
0: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8-12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Dohn redaktør på Radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og Elton John og Dua Lipa. Og den, der hedder Cold Heart. Altså, trods jordskælv og onsdagskrise, så er P4 Aften altså klar med 4 timer, hvor det er musikken, der spiller hovedrollen. Men, og vi selvfølgelig også har et øje på de rystelser, der ramte det østlige Danmark her tidligere på eftermiddagen. Så nok holdt opdateret. Hvis der sker noget i den sag, ellers så er radioviserne klar med opdateringer. Hver gang klokken slår helt, og i det er nyhed af dem, ja, der kan du altså hele tiden holde dig selv opdateret. Musikken spiller som sagt hovedrollen i aften. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i beskeden. Det koster 1 krone. Du kan også maile til mig p4aften@dr.dk. Velkommen indenfor. God aften, Danmark.

0: her er P4 Aften.
1: Fascination, her var Alphabeat. Der kommer gode forslag i indbakken, det er skønt. Fra Hillerød, der skriver Lone, jeg er ved at pakke tasken. I morgen tager min mand og jeg til Bornholm. Vi skal nyde pinsen i vores sommerhus, og selvom vi tager til Bornholm mange gange om året, så glæder jeg mig lige meget hver gang. Og derudover havde vi 29 års bryllupsdag den anden dag, som slet ikke følte så længe. Jeg tænker, vi fejrer det på Bornholm med en god middag, skriver Lone her. Jamen altså, det skulle der da være rig mulighed for på Bornholm i hvert fald at få lidt godt at spise. Det ved alle da. Og sangen, der følger med denne besked fra Lone, det er Happy For You. Her er Lucas Graham.

0: just wanna be happy too.
1: Sådan der, Lucas Graham. Happy for you i P4 Aften, det første forslag for jer. Der er mange flere rigtig gode forslag på vej. Her nu, Lady Gaga. Like the word.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Harry Styles og American Girls. Der kommer mange, ikke mange, der kommer en del forslag ind på sange, der handler om rystelser, jordskælv og andre naturfænomener. Vi tager altså en af dem lige her om et øjeblik. Først skal vi lige til Jonah Blacksmith. Her er Honey, inden vi skal til at ryste i radioen.

Honey, her fra Jonah Blacksmith. Danmark blev i eftermiddag klokken 4:15 ramt af det kraftigste jordskælv i 14 år. Det havde en styrke på 4,3. Ifølge GEUS, der måler så danne ting her, og det har jo altså givet en rystende oplevelse for rigtig mange af os her i det østlige Danmark. Emil fra København Nordvest, han har i den grad også oplevet det. Han synes, det var en rystende oplevelse, men det gav ham jo anledning til at skrive til P4 Aften og foreslå en sang, der også ryster lidt, nemlig Shake It Off. Det var en meget god idé, ikke? Her er Taylor Swift. Tak for det, Emil.

Party markerede jordskælvet med Shake It Off, Taylor Swift. Altså foreslået af en lytter, du kan jo også være med at foreslå sange om jordskælv eller alt muligt andet. Det er sådan set ikke et tema, vi sådan har på programmet i aften, men det er da meget sjovt, når der er en sammenhæng. SMS'en 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til os på p4aften@dr.dk. Husk også at skrive dit navn, og meget gerne, hvor i fædrelandet du skriver til os fra. Det kan vi godt lide. Jytte skriver fra Laven. L-A-V-E-N, Laven, det er ikke lige sted, jeg kender. Men hun skriver, at hun foreslår, at vi spiller Sao Paulo med Klap for Fædrelandet. Og det synes jeg også er et godt forslag. Tak for det, Jytte.

1000 timer, det var Berg, og så ellers til en halvgammel sag her fra Amy Winehouse og Mark Ronson. Det er Valerie, kan du huske den?

Mark Ronson lavede musikken, Amy Winehouse lagde stemme til sangen, der hedder Valerie. Vi er altså tilbage i starten af Amy Winehouses karriere i 2007. Nå, tilbage til jordskælvssangen. Kirsten i Allerød skriver, i anledning af det lille skælv, hvad med at spille Heartquake med Mads Langer? Og den havde jeg også selv tænkt på. Det er meget godt forslag. Mads, han kombinerer jo Heartache og Earthquake til Heartquake. Det er meget pudsigt, ikke?

Heartquake-sangen her fra Mads Langer i anledning af jordskælvs onsdag i Danmark. Videre til Jytte. Hun er fra Maustrup og skriver, for at varme op til den kommende sommer, så synes jeg, at du skal spille Jeg elsker den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Rigtig god aften. Tak i lige måde.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: P4 Aften.
1: Tobias Rahim og Birte Kjær med Den Danske Sommer. Så kom vi da i gang med Den Danske Sommer, det er jo skønt. Det er onsdag aften her på P4. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så tøv ej. Brug en af de to indgange til programmet her. Den ene, det er sms-nummeret 1212. P4 som det første i din besked, dit forslag til musikken. Derefter dit navn. Jeg gentager. Derefter dit navn. Jeg sletter stadigvæk rigtig mange beskeder. De rører direkte i skraldespanden, når der ikke er navn på. Vi vil altså have navn på, så husk det nu. Og skriv også meget gerne, hvor i kongeriget du skriver fra. Vi kan så godt lide at komme rundt over det hele. Det var den ene gang. Det er en krone, det koster sms'e. Mailen er sådan til gratis. p4aften@dr.dk. Og her gælder bare de samme regler, altså sangens titel, kunstner, og så dit navn også, og meget gerne lidt geografi på. Om et øjeblik, så er der Hjalmar til dig, det der med at sove på hotel, men først skal vi forbi Medina.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.
4: Lytter til P4 Aften.

Sommersov på hotel. Det var Hjalmar 2:19. Om et øjeblik en opdatering også på jordskælvssituationen. Det er i radioavisen efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. Og så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker jeg nok et eller andet derfor. Og så ud at løbe, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskæld.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop. Og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødker Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadan slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og Buan G. Din for evigt sangen her lige efter radioavisen. Og Søren Bach Christensen er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 20. Og indtil da kan du selvfølgelig holde dig opdateret på vores hjemmeside dr.dk eller i DR Nyheder appen. Også alt om jordskælvet her, der ramte Danmark 4:15 i eftermiddags. Her i P4 Aften, der er det musikken, der spiller hovedrollen, og derfor så kan du komme med forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i sms'en, så får jeg den her i studiet. Skriv, hvilken sang du vil foreslå til playlisten. Derefter skal du skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn. Og skriv også meget gerne, hvor i landet du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og det er ikke så svært for Mathilde på 10 år, har nemlig skrevet, at hun er på vej hjem fra dans og gerne vil høre Su, for det er et godt dansenummer, skriver Mathilde. Jamen, jeg håber, du har dansetøjet på endnu, Mathilde, og danseskoene, for her kommer Shakira.
1: P4 Aften.

sød. Shakira her med Sue. Jeg håber, du fik danset godt igennem, Mathilde. Nå, så skal vi til Gitte fra Grindsted. Hun foreslår Smooth Criminal med Michael Jackson. Hun skriver, det er lang tid siden, jeg har hørt den, og den vil hjælpe mig gennem madlavningen. Ja. Jamen, 1, 2, 3, så er der kogekone.

Tømmermanden her fra Katinka. Vi elsker dansk musik her på P4, og Katinka er jo pæredansk, og det er de to næste kunstnere også. Vi skal høre Blæst om et øjeblik. Men først lige til den talentfulde gruppe Søn, og det store P4-hit, Skabt til at være to.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 aften.

blæster hele vejen. Og meget mere dansk musik på vej til dig om et øjeblik her i P4 Aften. Vi skal dog lige forbi en af branchens, nu siger jeg rapkæftede sangerinde, men en, som ikke er bange for at synge om noget af det, som andre måske er bange for. Hun hedder Nelly Furtado, og her er Say It Right.

Stayed Right. Her var Nelly Furtado i P4 aften. Se, Liva har skrevet, at hun vil foreslå, at jeg spiller Guld i Munden med den, der hedder Ved du noget? Og ikke alene er det jo Guld i Munden, det er også en af P4's store favoritter, nemlig Save Us, og som Liva skriver, det vil gøre mig og min familie meget glade. Jamen, så er jeg med på den.

sådan super energisk hugo om og hold om mit hoved. Altså, vi skal lige en del år tilbage i tiden. En hel generation tilbage nærmest her. For dengang der var knap så meget energi i musikken, som vi oplever med hugo om. Men til gengæld lige så meget synthesizer. Her er Aha og Take On Me.

Aha her med Take On Me. Gitte Fuglerslev skriver, jeg har været en tur på Sjælland for at fejre min gamle far, som bliver 93 år i dag. Det kniber med at huske det, som foregår lige nu, men der er mange minder, og derfor så vil jeg foreslå, at du spiller Maroon 5 med Memories, skriver Gitte her. Tillykke med den gamle, Gitte, og tak for at foreslå en god sang.

Memories her fra Maroon 5. Den fortæller en god historie, den her. Vi skal videre. Charlotte skriver, spil i The Killers med Human. Jeg sidder i Kalundborg og har det hyggeligt med min familie. Lyder da som en dejlig onsdag aften, Charlotte. Og her er din sang.

0: P4 Aften.
1: I dag med Anders Bisgaard.
2: Du som en sommerdag.

Stop Someone To med Igen og Igen. P4 Aften. Med muligheden for at blande sig i playlisten. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille inden kl. 22? Så skriv til mig allerede nu. SMS-nummeret 1212. Husk P4 som det første. Og husk også dit navn. Det er vigtigt. Koster en krone af sms'e. Mailen er også åben. P4 Aften. snabel-a dr.dk.

Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Gosh, I love it. Saint Clara. Her i P4 aften. Om et øjeblik, så er Søren Albert Bak klar med en nyhedsopdatering i radioavisstudiet til dig. Og husk, at vi, både Søren og jeg, bliver hængende frem mod kl. 22 med musik og nyheder her i P4 aften.

0: 4 uger. Det her, det var Mumle. Radiovistid, klokken er 20. Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke, fordi vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair. Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
0: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
3: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
0: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og med mere dansk musik selvfølgelig. Vi lavede med Aura og Love Somebody lige efter. Radioavisen Søren Albert Bak er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 21. Indtil da udfylder jeg med masser af god musik og playlisten. Den laver vi to jo i fællesskab, du og jeg. SMS'en 1212 P4 som det første i din besked. Forslag til musikken, husk dit navn og meget

0: med en popsang. Meget stille popsang i øvrigt, og så skal vi også forbi Benjamin Hav og have et skud positiv energi. Men lige nu, der er vi selskab med Apaka her, smelter under månen.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

0: Det her er P4 Aften.
1: Sådan lyder de bare. Apaka smelter under månen. Et dejligt, dejligt nummer fra dem. Der er godt gang i inboxen, vil jeg sige. Der kommer meget godt forskelligt her. Det er skønt at se, at de er så kreative. Der er også nogen, der sådan sætter mig på opgaver. Kan ikke huske hele titlen, men har lidt andet. Og det er fedt. Bare gør det. Det er ikke nogen, der siger, at man skal kunne snor lige, hvad det er for en sang, man gerne vil foreslå. Er der dele af en titel, eller du ved, den der med dem der og sådan noget der, så prøver vi altså at finde det frem. Dog så har Janni fra Snobæk, så er vi på Bornholm, faktisk skrevet meget præcist, at hun foreslår gruppen Extreme og sangen More Than Words, som hun skriver, den minder mig om min tid som au pair i USA for mere end 30 år siden. Og det var også den, jeg omtalte for lidt siden som et rockband, som fik et verdensomspændende hit med dette akustiske nummer, More Than Words.

er så fin. Extreme her med More Than Words. Men der var altså rigtig mange, der dengang i, vi er vel sådan set i 1990 eller deromkring, fik så lidt chok, da de så købte et helt album med Extreme og opdagede, at de var altså i virkeligheden mere til hård rock. Det var det, de normalt lavede i stedet for det her meget stille akustiske nummer, som de altså fik et verdenshit med her. Nå, vi skal hjem til Danmark igen. Marianne fra Viby skriver en sang med Benjamin Hav. Kunne jeg godt forestille mig, at du skulle spille. Ham skal vi nemlig ind og nyde med gode venner på fredag i friheden. Prøv at spille den, der hedder Husk at være happy. Og tak for det, og god aften, skriver Marianne her. Jamen, Marianne fra Viby, i lige måde. Og så er det bare skønt med Benjamin Hav. Det her er en af de der sange, hvor man sådan får et skud god positiv energi indenfor, ikke?

Her var Hang With Me, en sang fra 2010 faktisk, ja, som tiden den dog går. Nå, sidste år udkom der et nyt album fra Taylor Swift, du ved, The Life of a Showgirl, og for den er sangen Opalite.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: A4.

Raspberry Red, her var Prince and the Revolution. Og fra gammel til ny musik, Ella Langley er ude med en ny sang, den hedder Be Her. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke, der er to danske sange på vej.

Ella Langley og sangen her, Be Her hedder den. Og som lovet, dansk musik nu og ovenikøbet fra jeres bunke af forslag. For Nynne fra Aarhus har skrevet den korteste besked i aften, men det er fint nok, der står bare Dronning af Månen med pil. Jamen, vi behøver egentlig heller ikke mere information, vel, for sangen, det er jo den her.

Nynne for Aarhus foreslog denne her Pil og Dronning af Månen. Pil udgiver jo et ny musik her sidst på ugen, jo et glæd dig til at høre det her på P4. Vi fortsætter med jeres festlige bunke, for Louise har noget at fejre, for hun skriver: mine svigerforældre har bryllupsdag i dag, og jeg vil gerne foreslå en skøn sang til dem, nemlig Volbeat og For Evigt.

Johan Olsen hjalp Volbeat igennem for evigt her. Så tillykke til Louises svigerforældre, som altså har bryllupsdag i dag. Det er blevet tid til Christoffers nye sang. Den, hvor han synger på dansk. Han synger jo om ham med gitaren.

0: P4 Aften.
1: Det var ham med gitaren er i det her tilfælde Christoffer. Kasper fra Vejle og hans søn Geo, ja, de er lige i gang med noget rugbrødsmad her, hvor klokken den er ved at være 8:45. Geo skal i seng lige om lidt, og der skal lige det rugbrødsmad til, for at falde i søvn og få en god lang nat. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Sådan lidt natmad der, det er ikke dumt. Men der skal også lidt musik til at få rugbrødsmaden til at glide ned. Og det bliver Natasha, Tessa og Karen Makuba her til banken.
2: Ja, jo, ja. Natasha, jo. Makuba! Right? Ej, mamma! Ej, klar! Det er næste mix.

Til banken, Natasha, Tessa og Karen Makuba. Det er jo egentlig en sang, som Natasha og Karen Makuba er jo nået at indspille. Selvfølgelig, mens Natasha stadig var i live, så lå den gemt væk længe. Og i 2020, ja, der fandt man den altså så frem igen, pudsede den af og fik Tessa til også at være en del af rappen på den her. Og så blev den ellers udgivet. Skøn, skøn sang, synes jeg. Nå, lidt tidligere spillede jeg Nelly Furtado og kaldte hende en, som siger tingene, som de er uden omsvøb, som tør det der med måske at synge om lidt af det, som andre ikke tør at synge om. Og i samme kategori finder vi Lily Allen faktisk, så lad os få hende på banen her denne aften i den her omgang med sangen The Fear.

0: Selvfølgelig er det magtliderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøl. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Drop Dead, Olivia Rodrigo her i P4 Aften. Søren Albe Bak er klar med en nyhedsopdatering i Radioavisstudiet lige om et øjeblik. Og husk nu også, at musikken i P4 Aften jo altså fortsætter frem til kl. 22 med dine forslag blandet ind i mine. SMS'en er stadig åben. Det er 12.12. Det er P4 som det første i din besked. Eller mailen p4aften@dr.dk. Så er det TV2.

0: TV2. Her var hele verden fra forstanden. Og her er Søren Albert Bakken med Radioavisen. Klokken er 21.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i, ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent ud sagt røvrente 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag er Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Endnu en time i P4 Aften regi. Og her altså, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal spilles i radioen og musik. Der er åben på sms'en og på mailen, hvis du har forslag til playlisten. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Send mig en mail og skriv, hvilken sang du synes, der skal på playlisten. Skriv også dit navn og meget gerne sådan lidt om, hvor er du henne? Altså, hvor i kongeriget eller i verden befinder du dig? Du kan også sende en sms, det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, og ellers skal den bare indeholde det samme. Altså, vi skal også lige nå at fejre en 80-års fødselsdag i dag. Man tror, det er løgn, men der er altså en kendt amerikansk sangerinde, der i dag fylder 80. Det skal vi også nå at fejre herinde for den næste halve times tid, så lad os her komme i gang.
0: P4.
1: P4 med dig hele aften.

Homebreaker'en. Her var Sombra. Sandy skrev tidligere på aftenen, hun var i gang med at lave aftensmad, og ville egentlig gerne have en sang at lave aftensmad til. Jeg håber, du er kommet igennem aftensmaden, Sandy Forhus, og også har, måske har du købet også fået spisen, men stadig lytter med. For du foreslår egentlig et skønt nummer med Peter Sommer. Her er Elskede Drømme, drømmer om at elske.

Elsket at drømme, drømmer om at elske. Her var Peter Sommer. Morten skriver, hej, jeg er på vej hjem fra en lille foredragsturné. Aalborg i går, Aarhus i dag, og nu haster jeg hjem til min kære hustru og datter i Næstved. Og det er nogle gode ældre sange, der findes frem her til aften. Kan du huske OMD med Sailing on the Seven Seas? Er Morten det? Jeg lover dig for Orchestral Maneuvers in the Dark. Og ikke det, det stod for OMD, det mener jeg nok, det var. God tur hjem mod Næstved, Morten, og skru så godt op for radioen her din sang.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: Jonathan og alle mine tanker i P4 Aften.
1: Det her er P4 Aften.
0: Herr Grane skriver, min hustru er netop blevet færdig med at male. Nu står rummet helt hvidt. Og det minder mig om KLF, der i 90'erne udgav albumet The White Room. Der var mange hitsingler på det album. Personligt er jeg nok mest vild med Justified and Ancient. Så skulle vi ikke hylde min hustru Lenny med lidt 90'er? Jamen lad os da gøre det, og lad os da tage den sang, som du foreslår, også en af mine favoritter, nemlig Justified and Ancient, KLF.

Caliph, Justified and Ancient. Og så skal vi videre til dansk musik, for i Svendborg bor Birgitte, og hun foreslår krystalklart kaos med patina, og siger, at jeg glæder mig til sommerens festivaler.

Lord Siva og Solværv her i P4-aften. Og så til en af tidens allerstørste popstjerner, nemlig Sabrina Carpenter. Her er sangen Tears.

Sabrina Carpenter, en sang fra 2025, den der hedder Tears. 30 år tilbage til en sangerinde, der var lige så populær der, Alanis Morissette. Her er Ironic.

kæmpestor i 90'erne, Alanis Morissette. Du fik den sang, der hedder Ironic. Og så til en mand med stor stemme. Han hedder Teddy Swims, og her i P4 Aften får du hans nye Mr. Know It All.

Justin Timberlake og Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Om et øjeblik, Radioavis, Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering til dig. Inden vi når så langt, så er vi i selskab med Mathias Rank. Her er en stor lykkelig familie frem til kl. 22.

0: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Før natten er klar med al den gode aftenmusik, sammen med Stine Bram her på den anden side af Radioavisen. Den kommer nu, klokken er 22.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt siddende ved staffeliet på Skagens Strand er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstrede for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet nu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skyet vejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Marie Kage og Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er med numrene her, hitsene, der er klar til dig som små venner, der kigger forbi de næste par timer her på P4 for at sige godt gået med i dag. Du gjorde det helt sikkert så godt, som du overhovedet kunne. Vi skal have rundet onsdagen rigtig godt af, som sagt, med masser af skøn musik. Og lige om lidt, jamen, så skal vi have en gammel sag fra 90'erne. Men allerførst, jamen, så er det simpelthen et af de nye navne her på B4 blandt andet, og også på B3. Han er et af navnene hos det, der hedder B3's Næste, ja, hvor de kigger nærmere på nogle store talenter. Ham her, han hedder Louis Henderson, og han har lavet

Louis Henderson er det navn, som jeg tænker, at man godt kunne tænke sig at huske, fordi mon ikke der er flere store sange på vej fra ham sådan i tiden, der kommer. Det her, det er før natten på B4, nu med en tur til det svenske og en tur tilbage til starten af 90'erne. Roxette og Fading Like a Flower.

0: er det glemt.
1: Det har taget August Højen lang tid at forstå, og ikke mindst tro på, at det er godt at ture kærligheden. Og når man tør noget, så er der også en vis risiko forbundet med det. Og det gør jo altså lidt ondt, for ikke at sige meget, når det så ikke går, som man ønsker. Men hvis man ikke prøver, så bliver livet så statisk. Det er sejt at tage chancer, og det gælder alle facetter af livet, lyder det fra August Højen om det nummer, som han udgav sidste år, gav det et skud. Her er det før natten, og nu er det en tur til det irske, og det er selskab med U2 her, With or Without You.

0: dag.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Så du Eurovision Song Contest-finalen i lørdag, så fik du måske også et glimt af Sissel her. Sissel, som jo også vandt det danske Melodi Grand Prix sidste år og var med i finalen. I år, der var hun altså med, fordi hun var den, der overbragte de point, der var fra den danske jury til de forskellige lande. Og her er hun altså også i din radio med et nyt nummer, som hedder XOXO.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. natten@dr.dk.
0: Det er, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kunne være et musikalsk skulderklap til andre, så der er sådan natten@dr.dk. Apropos det, så skal du have aftenens sådan lille hånd på skulderen. Lille sådan, det skal nok gå alt sammen lige efter denne her.

0: GXL havde leget lidt med det her gamle Elvis-nummer, A Little's Conversation.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Og det er i aften i kategorien, der er en, der sætter ord på nogle måske lidt svære ting, og så kan man måske spejle sig i det, eller også kan man ikke. Man kan i hvert fald føle det i den grad, og det kan godt nogle gange gøre tingene på en eller anden måde lidt nemmere at lette tingene en lille smule. Og i aften er det Olli Alexander, som står for dit musikalske skulderklap. Han leverer det nummer, som hedder It's a Sin, som du sikkert kender bedst fra Pet Shop Boys. Det er nemlig oprindeligt deres nummer. Han er også selv LGBT+. Person, og det er Pet Shop Boys jo også en form for foregangspersoner for LGBTQ+ miljøet. It's a Sin handler om den der følelse af, at alt man gør, det er forkert, og beskriver en opvækst med strenge religiøse regler. Det var noget katolicisme, der var inde over der hos Pet Shop Boys. Og sangen er jo egentlig et oprør mod det, og ideen om, at man selv er en synd.

0: Jensen.
1: Og lige Alexander, eller Years and Years, som du også kender dem for, og deres version af Pet Shop Boys nummeret 1 af Sin. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. I princippet så kan du godt få et ekstra her, fordi at der er noget, en anden form for energi, kan man godt sige, i Rosas. Fuck om de kan lide os, det er sådan lidt mere sådan armene op i luften, og så kan de ellers gøre, hvad der passer dem, så gør Rosa det også.

0: Daniel Powder var det med Bad Day.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Nu med Shakira og hendes nyeste, der hedder Sue. Come on,

Det britiske storband Fleetwood Mac fik du her i før natten på P4 med sangen, der hedder Everywhere. Og fra det britiske, så skal vi en tur både frem i tiden og også til USA, fordi her er Ariana Grande, We Can't Be Friends.

Og så er det boyband-tid i din radio. Det er Take That, der får ordet nu her. Vi er tilbage fra i midten af 90'erne. Albumet hedder Nobody Else. Og her er det med Back for Good.

markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Harry Styles og As It Was. Det gode med P4, det er jo, at du får både masser af musik, og du får også seneste nyt fra ind- og udland. Det gør du for eksempel her om få minutter, når det er tid til en radioavis klokken 23. Efter den her fra Dizzys og Terodora. Vi skal en tur til det franske. Her er Melodrama.

0: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
1: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
0: I Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
2: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
0: Og der er ikke melding om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Diaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
3: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
0: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord, beordret, som det var kendt dengang og i dag af Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperatur mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg inviterer til en navnerunde her om en 20 minutters tid. Det er navnet Alicia, der går igen tre gange. Hende her, hun hedder Annika og er sådan relativt ny på den danske musikscene, men sikkert en fart, hun er på. Og på det der med navne, der går igen, så dukker der faktisk også en anden Annika op lidt senere. Hun hedder Åkær til efternavn. Men her er det allerførst Annika og Livsforlæg.

Hugorm nedlægger forsvaret, var det her fra, ja, Hugorm, og så også lige med den gode husven af bandet, eller bandven, kan man godt sige, han er, Peter Sommer, som jo også har lavet med sig af musik med Simon Kvam, blandt andet de eneste to. Hugorm nedlægger forsvaret, og så skal vi lige have sparket lidt 80'er gang i onsdag aften her, og det gør vi da med god hjælp fra Wayne, Wake Me Up Before You Go Go. You

Den franske DJ og producer David Guetta havde haft fat i Jennifer Lopez her sammen. Der har de altså skabt det her nye nummer, der hedder Save Me Tonight. Og så skal vi her hjem til det danske igen. Og det skal vi i selskab med Hans von Nineveh, der lavede et kæmpe hit til os for 13 år siden. Det er det, du får her før 19 på V4. Den hedder A Kid on the

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kusma.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg, fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Det der er med livet fra Malte Ebert.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Det er som altid tre kunstnere, der deler deres navn, som har det samme navn. Og det er altså tre, der tager også vidt forskellige steder hen, på trods af, at de har det samme navn. Og i dag er det først en kvinde, der er mest kendt for en fin sang om New York. Det er ikke den, du skal høre i aften. Hun har lavet mange hits. Så er der en anden kunstner med samme navn, der synger om, at man er smuk, uanset hvad. Og så til sidst en, der gemmer sig i et kunstnernavn, der også er navnet på en farve. Aftenens navn er Alicia, og den første har efternavnet Keys. Her er hun med Girl on Fire.

Et nummer, som Alessia Cara fandt på, efter hun selv helt på traumatisk vis begyndte at tabe sit hår simpelthen som teenager, var nødt til at se i øjnene, at hun måtte give slip på presset og al den her stress over at kunne det hele på en gang. Et budskab, som hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små og unge som gamle, og er man mand eller dreng, så kan man måske også godt bruge det til et eller andet. Vi er i gang med navnerunden, og det sidste nummer kommer fra hende, der gemte sit navn ind i et kunstnernavn. Det er Pink. Hun hedder Alicia Beth Mohart i virkeligheden, og her sætter hun lidt gang i tingene. Get the party started.

Pink med Get The Party Started. Har du et navn, som du synes kunne være sjovt at prøve lidt af her i før natten på B4 i en navnerunde? Det kunne jo være dit eget. Du foreslog, så skal vi se, om vi kan finde tre kunstnere, der hedder præcis det. Og ja, har du lyst til at prøve kræfter med det, så kan du altså bare lige skrive til mig på nattensnablag.dr.dk, så kigger vi på det. Det kunne da være meget sjovt, hvad end du hedder Bente, eller Sofie, eller Sara, eller Claus, eller Hans, eller Egon, eller hvad du hedder. Det er en udfordring, den gad jeg godt prøve kræfter med. Her er det Simply Red og Stars.

Mille og Ro i skøn forening på deres drømmefanger. Og så skal det synges på fransk. Det fransk-kongonesiske med Trigims, der giver os Eske Thymen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Der var hun jo så, den skønne Annika Aakjær med pop. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, der er radioavis til dig, og jeg, Stine Bram, siger tak for i aften. Ha' nu en rigtig god nat. Her er Alex Warren.

0: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
1: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
0: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
2: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
3: Han skal lave så mange venner heroppe. Det bliver bare lidt svært.
4: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
0: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtsakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køgebugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
5: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker nok et eller andet derfor. Og så ud at løbe, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
0: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
6: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter og for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
0: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
7: Det her er P4.

dag drømme på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, oh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der blev taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardarn har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardarn fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardarn, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that the United States has done consistently.
1: Der har aldrig været et tidspunkt eller et sted, hvor USA har sat et fodspor uden at respektere suverænitet. Det er en ting, som USA altid har gjort, selv steder, hvor vi har skulle befri lande. Så jeg synes, at suverænitet er et vigtigt ord her i Grønland, og jeg synes, at det er noget, der bør blive diskuteret, siger Landry. Grønlands suverænitet, altså ret til at bestemme over egne grænser og territorium, er en af de røde linjer, som den fungerende danske statsminister Mette Frederiksen og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har talt om i forhold til USA's interesse i Grønland. Og præsident Trump har flere gange truet med ikke at respektere Grønlands suverænitet, når han har sagt, at USA vil overtage eller have kontrol over Grønland. Det østlige Danmark blev i går ramt af det største jordskælv i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
3: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
4: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogle former for skader.
1: Og fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, lyder det, at man ikke skal bekymre sig for efterskælv. Hvis der kommer efterskælv, er de som regel væsentligt mindre i styrke, skriver GEUS. Landbruget fyldte for meget venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand i partiet. Så lyder det fra den tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidig.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 12 grader.